0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eros, lezatela. Eros, lezatela. Langileak, langileak.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Goizeko bostak dira, eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gorputza bizirik dut, baina arimari gabe. Ingurura begiratzean, itzalek zaminez dantzatzen dute. Zutan daukat neure bihotza, erratzen hauen maitasuna.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Goizeko 6 dira eta Zarauzko Irrati librean zaude. Arraio Irratian.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Erri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
2: Ez, tal, da!
0: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoyenen ipuin kondaketa.
3: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
1: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biosketa ikusgarria.
0: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu arte nuzta, eta zatoz erri uzkara,
4: lekuak eroazontzalgai.
3: Yahoo!

0: euskalirratia.eus
1: Euskalirratia webgunea.
2: Hementxe gaituzue bai Euskalirratiak elgarrekin. Egunon guzier. Buru hilaren 30a, aste azkena, laster goizberri emanaldia, lehen berriak arditzagun lehenik, goizeko 6:30 berriak intzarieta. Egunon intza.
3: Egunon Magiainez, eta egunon entzuleak. Sute bat izan zen atzo gauean 10ak aldean Azkainen, 200 metro karatuko eraikin bat osoki erre da eta suhiltzaileak iritsi direlarik sua beste toki batzuetara hedatzea ekidin dute, ez da zauriturik gertatu. 1100 bat pertsona ibili ziren atzo Baionako karriketan, funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko sindikatu guztiek galde egiten dute lansariak emendatzea eta lanbaldintzako betzea, hainbat zerbitzu publikotatik pasatu dira trangeldokitik, herriko etxetik eta auzitegitik ospitalean bukatzeko. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile hortziren, ala nola osasungintzakoak, irakaskuntzakoak eduta suhiltzaileak, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandute la eragina. Irakaskuntzako eta ospitaleko langile batzuk entzun ditzagun.
4: Ospitalean falta da jende toki guztietan, lan guztietan azkenean, hezkuntza publikoan berdina da, jendeak uzten du lana, justizian ere izugarria da, nola jendea falta da postu guztietan, eta azkenean nor dira biktimak, erabiltzaileak, bai umeak, bai gaixoak, bai zaharrak, bai pobreak, eta hau onartezina da.
5: Beti berhistoriak dira, ni oino erakasen naiz, baina ezkunde nazionan badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pertsota direz laguntzaileak, badira pertsona batzu zinez lan baldintza biziki txarretan direnak, badira kontratu mugiztuak, ez dira ongi pagatuak, eta oroak zer nahi gizaz, egia da funtzio publikoan ari diren ontzat, hilebete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera, eta horrek biztan dena ungitzen ditura gogorti ezkunde nazionaleko eta oroak funtzio publikoko langileak.
6: Ekonomia engatik, kentzen dute hartzaileak denetan, bai erizainak, bai emangizak, bai denetan. Eta lagian da, osasun mundua, sentitzen da, bena denetan sentitzen da.
3: Intersindikalak du manifestaldia antolatu eta lab sindikatua mobilizazioari batu zaio, aliz labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatu ibilbidea moztea komisariaren aitzinetik ez pasatzeko, poliziaren errepresioa ez baitute onartzen, bitan banatu da beraz manifestaldia ondotik denak ospitalerat buruz joaiteko. CGT-ren zenbakien arabera Frantzia mailan, 300.000-ko bat pertsonak hartu du parte manifestaldietan, kontu publikoko ministerioak jakinarazi duenez, funtzio publikoko langileen 10etik bat greban zen. Hezkuntzan irakasleen 13% batu da mobilizaziora, orokorki 160 elkarretaratzea antolatu dira Frantzian zehar. Ikasleek ere parte hartu zuten atzoko mobilizazioan, Frantzian 318 ikastetxe blokatu zituzten, joan den astean hasi zen mugimendua Paris inguruan, USL ikasleen sindikatuak bultzaturik, baliabideak galde egiten dituzte, segurtatuak ez diren irakasle lanpostuak betetzea, egutegien moldaketa baita baliabide materialen emaitea ere. Baionako Polbek Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean, kurtsora itzulia itzin. Bihar, Baionako Jonekazen Lizeokoak lotuko lirateke. Frantzia mailan errepresio handia pairatzen dute ikasleek, 40 atxiloketa izan ziren atzo, eta 10 zauritu, astelen goizean ere baldoazen 14 urteko gazte bati tiro egin zion polizia batek, Granada jaurtigailuarekin metro batetik matelezurrean. Jakin behar da, debekatua dela arma horrekin norbaiti tiro egitea, batez ere hain hurbiletik, eta beti airean bota behar dutela, nerabeak hainbat hortz galdu ditu. Suhiltzailek errana dute ere, urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea, baina suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko solasetan, 20.000 suhiltzaile profesional berri enplegatzeaz gain, lan baldintzen hobetzea galde egiten dute ez ditzaten 12 oreneko txandakukan, gau asko lana arautzeko eta keek duten toksikotasunari aurre egiteko besteak beste. Suhiltzailek nahi dut dute laneko eritasunak aitortuak izan dakizkien, ala nola minbiziak edo bihotzeko eritasunak, gehiago dena, suhiltzaileen lana ez da lan lanjeros bezala ekarria, beraz araberako osasun gerizak falta zaizkie. Angeluko suhiltzaile profesionalek Lapurdi itsasaldeko bideetan gaindiera kutsi dute mobilizatuak direla kamioi gainean jarri dituzten idazkien medioz. Bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak beste alde esteko arriskuan dira 2027an. Urte ondarruntan bukatzen den hitzarmen araberritzeko negoziaketetan dira eta Frantziako 441 posta bulego etxina ilituzkete, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian. Oroitaraz dezagun hitzarmena estatua, La Poste eta Uzapezen elkartearen artekoa dela. Atarratzeko bulegoa itxina izutela aipatua izan bazen ere, maiatzean postak autetxiek egin bilkura batean, Kevin Lotua Uzapeza harritu da helduden urtetik goiti litzatekeela. Bidarrai eta aldudeko Uzapezek ere pentsatze prentsaren bidez jakin dute, halere ez dute sinesten bulegoa etxiko denik. Bidarraiko kasuan adibidez, alokatze kontratu bat baitute 2022 arte, halere legez herriko etxek beto bat dute posta zerbitzua esteko. Alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilbert Jajetxa Uzapezak, urriaren 8an bulego berria estreinatu behar baitute. Urzaiz elkarteak Ortzaizeko kulturaldia antolatuko du urriuntan 4. aldiz. Hilabete osoan hainbat ekitaldi eskainiko dituzte herrian, arigorri nagusia euskara izanen da eta gustu guztiak asetzera entxatuko dira. Ostiralean bertso afariarekin hasiko da Elisabete Txandi eta Miren Artetxerekin. Urriaren 10ean promesarik txikiena antzerkia izanen da, Infinitu Drama konpainiak emanik. Beste itzorduetan urriaren 17ean kantaldia, 28an Azurretas Marmarrazki biziduna aurrentzat, 31an Atarrats Alos Kuartet eta Martzelina, eta biharamunean bururatzeko Magiz Urrutiren Adrienne Bergson Johnson eta Imanol Epelderen Zerbait Sartu Zait Begian umore ikusgarriak. Eta kiroletan, asteazken arratsuntan jokatuko dira pilotan Master Eskulari Proleiaketaren bi finalerdiak, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital Taurate Garaien kontra, eta 9:00 Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Jukazuren kontra. Milafrangako lehiaketaren aurkezpena egiten diguzu Christof Arotzarena.
0: Pierre Etxeberri eta Batika Dukazu Iazko txapelunak elgarrekin uztartzia deliberatu du eskulari elkarte antolatzaileak. Aipatu dugu plekariren partaidetzarekin apailatu zutela urtengoa. Ondorioz, Mariluz eta Sánchezek dute eskupilota ordezkatuko bakarrik. Argentinako munduko txapelketa baino lehen, Dukazu eta Sánchezen arteko lehiak interesa piztuko du gibelean, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberriri egifera emaiteko. Julen Mariluz.
1: Eta bakigu ere bai, Pierre intzinean oberenetan dela, eta behar dut nik, beraz, ene maila oberena ukan, partidan ongi parte hartzeko nahi hozu.
0: Aintzin, lehenbiziko finalerdiakari, Lekorneko lehiak eta elgarrikin irabazi berri duten Peio Larralde eta Andoni Iparrek jokatuko dute ospital eta Orrate Garairen kontra Peio Larralde.
7: Bai, egia da, azken lehiak eta elgarrikin jokatu dugula, eta bon, gero untsa ezagutzen gira Andonirekin jokatu ditugu pare bat partida elgarrikin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
0: Eta parean ospitalekin hariko den Eiande Orrate Garaik, badaki beharko duela partida handia egin Milafrangan.
8: Kontent, aurten izanen da bigarren masterran etako, jaz egin nuen bat, aurten bi. Hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia ondoan bakarrik pilotaria handia direla, baina kontent horri zaitea eta hala, master hau dira da, azkena, bidan azkako azkena da urteko azkena eta kontent horri zaitea.
0: Finalerdiak aste azken untan, 6:30 Larralde Ipar Ospital Orrate Garai, ondotik 9:00 Mariluz Sánchez Etxeberri Dukazu. Finala larun bat goizian 10:00 zuzenean Euskal Irratietan kanalu derekin batean.
3: Eta emaitza batera izotzokeian bukatzeko, Magnus Ligako 6. egunean atzogapen kontra irabazi du Ormadik 3-4.
9: Euskal Irratia.
10: .eus.
11: Euskal Irratia webgunea.
3: 7:00 berrian laburpena eta abiatzen dugu asteardiko goizberri saioa Magianez.
12: Bai, epela, temperatura beruak uztaitzen ere?
3: Bero, Bero, bero.
2: Uste ginuen, bukatuak zirela gauzak, baina.
3: Ez, tala.
2: Are, pentsatzen dugu azken putarrak direla,
3: Ja.
2: Kusiko dugu. Mirazkagintza, sarri hartio, egon freskuan, bai, bai, goiz berisaioa berua abiatuko dugu, Tenore untan, Donibane Garazintxe urik, 25 gradu. Hora, ez dakit zuen etxean, zisten tokian zomate egiten duen, jaba, igorri, edo deitu, edo mesuz, edo Instagramen bidez, edo nitakitan nuren bidez, bidali zuen temperatura duzien etxean, zisten tokian, laguntzeko pixka bat, hemen rigarrial ere, haize beroa, 25 graduko temperaturekin gaude, Tenore untan, Donibane Garazin, haize hegoa nagusi, eta jarritzekoa ere, baina goizuntan zeurik lanotsu eta euritsu izein dela arua. Mementuan zeurik hori guti, Eta orzantzera untxiak eta aratxe untako aipatiak dira eta ondoko gauerako ere bai eta temperatura gorenak 26 eta 30 gradu artekoak izanen direla egunean zehar. Haizia goizuntan hegotik aratsaldean ipar mendebaletik eta frango azkar ere eskualegi barnealdean. Biharko goizean lanotsu eta euritsu aratsaldean iuzkitsu kostaldean atik egiten alda lanotsu eta ateri egonen dela aroa eguraldia bihar atxaldean Siberu eta Baxenafarroan. Temperaturak bihar kanbioatik kanbiatuko dira, aldatuko dira bai. 14 eta 17 gradu artekoak goizarekin eta 21 gradu txar. Hala, hori, oikoari konparatuz. Bihar atxaldean goizuntan baino freskoago izanen da. Ze berri una. Haizea iparretik bihar. Euria bai aipatzen dutela, baina euria undirik ez. Oino jakin dezazuen, ala? Aroaren aldetik erraiten algin hau zuena. Ze temperatura da zuen etxean, edo zisten tokian goizuntan, hemen 25 gradu ekin gira. Deigitzazue edo mezu unio bate igorri balima duzue asteko temperatura hartzekoa. Goazen aintzina eta abiatzen dugu goiz berri saioa astezken untakoa itzulpenaren nazioarteko eguna. Eskolegian itzulpenen egitea badakigu zer den eta bat bateko itzulpen egileak baditugu ere ardura ikusten ditugunak eta pentsatzen dut besteak beste ez nuke neho jantzi behar baina Antxon eta Peio entzuten bagitu zue. Agur berezi batzueri, egun itzulpenaren nazioarteko eguna baita. Goizberri saioan, aekak, bai aekak oraino, jendeak txekatzen dituela, erakasleak txekatzen dituela, hori kondatuko dauku olatzek mentik zomai minuten buriana. Irati Espartza Gimon gurekin ere herriatik herria astekariaren berri emaiteko. Zazpiontako berrietaik landa Mikel Aramendi izanen dugu nazioarteko berrietan sartzeko eta bereziki gaur Eskoziak Galesek eta Ipar Irlandako ministroek egiten duten erreferandum galdea zariko zauku. Julen Asiari ere gurekin izain dugu kultu kronikaren dako idorteak aipatzeko. Jokoak eta zazpiegetaritako berri sailetik landa. Joen gira ere pilotan plekariren partaietzarekin antolatu du laugarren Masters Eskulari Pro lehiaketa Mila Frankako Eskulari Elkartea kortazariko zauku Kristofa Gotzarena. Eta Espulaperen filosomia liburua aurkeztuko du Michel Etxekoparrek atarratzen. Hortaz hariko zaugu Inesa, Xibruko botzatik. Eta adimen artifiziala zariko gira ere goizuntan gure gomitarekin. Jon Alberdi gurekin izanen baitugu adimen artifizialaren arriskuetaz hitz egiteko. Zortziontek goitik gure gomita eran bezala. Zazpiak laurden guti, orai dena badakizue, kasik. Zartazariko giren goizberri saioan, egun honeta ongi etorri guziak.
10: Gure irratiatik, Euskal Irratin.
2: Aeka Karlo profesionalean euskara ikasten ari diren sartzea egina du, jadanik irail astapen juntan, baina helduen urriaren bostean izanen du, bere sartze orokorra, euskara molde klasikoagoan ikasi nahi dutenen dako. Eta azken urteetan gertatu oiden bezala, naiz ez diren orainu izen emaite guziak eginak, aurre ikusten da, erakasleak eskas izanen direla oraino. Ez te ala, Olatz, egunon?
12: Egunon, Marianez, kopuruak ez baitira txipiak. Ipar Euskal Herrian, 1200 bat ikasle ari dira formatu klasikoan, eta 400 bat formakuntza profesionalean, gau eskola batzu, jadanik hasiak dira erakasle izateko lanpostu deialdiak luzatzen, Uztaritzen, Baionan edo Donibane Loizune Hendaian adibidez, hortako aekak deialdi berezi bat luzatzen du, Bea Salaberri aekan didaktikaria da, espikatu dio Panpiri zer profil sekatzen duten erakasleetan eta nola pasatzen den.
13: Erakasleari emanen diogu talde bat ikasturtean ukanen duena eta gu gure aldetik aekan eskainiko dugu zerbitzu bat. Zerbitzu hori didaktika zerbitzutik emaiten dugu eta lehenik formakuntzarena da. Formakuntza horiek iragaren dira irailaren bukaeran, hogeita zortzi, hogeita behatzi eta hogeita hamarrean, hiru eguneko formakuntza bat da, bederen erakaskuntzaren oinarriak ikasteko. Hor emaiten ditugu ere, hainbat baliabide klaseak emaiteko, emaiten dizkiegu ikasmaterialak, ariketak, konkretuki, klasean egitekoak. Eta gero urtean zehar ere formakuntza horiek segituko dira, izanen dira beste egun pare bat, jarraipen bat eta sakontzea egiteko. Eta gero bestalde guk aurten didaktika zerbitzuan badugu proiektu gisa moldatzea erakasleentzat material horiek denak eskurat emaiteko gisan webgune baten apailatzea. Proiektu hori aurten hasiko da, seguraski garatuko da ondoko bizpairu urteetan, badalan bat sakona. Aitzin ere aekak bazuen jadanik horako banku bat, zointan baziren ikas material horiek denak sailkaturik eta irakasleek hortik sekatzen altzituzten eta deskargatu. Eta hor, teknologiak aitzina egin arau, gauza batzu aldatu behar ziren eta hor badalan ahondi bat egiteko, aurten hasiko dena. Beraz, espero izaiten alda, ondoko urtean ukanen dutela ere, tresna berri bat, haien kurtsuen prestatzeko eta tresna hortan atximaiten alko dituzte programak, sekuentzia adibideak, ikasmaterialak, soinuak eta bax. Guri klaseak izan oidira bost edo sei horrenekoak astean. Kenduta talde berezi batzu gehienek bost sei horren astean dituzte eta gero kurtsu horietaz aparte bada ere prestaketa tarte bat. Bakarrik egiten aldena edo egiten aldena ere gau eskolan berean, gau eskolan beti bada norbait erakasle hoien laguntzeko, haien zalantzak argitzeko, baliabideak atxemaiten laguntzeko, ala, bada hor tutore motako bat hor dena egunerokoan.
14: Eta irakasle batek beti atxikitzen du bertaldea ikastorte osoan?
13: Normalki bai. Bai, hori da sinpleena, ohitura batzuk martxan emaiten dira, elkar ezagutzen duterarik jendeek goxokiago pasatzen da, eta beraz ikasturtean erakasle berak emaiten du astetik buru.
12: Eta Ipar Euskal Herriko aekarekin ahemanetan sartu nahi badu gure entzulegoak, Marianez, e-mailez egin dezakete, mail bat idatziz elbideuntara, ipar.didaktika@aeka.eus edo telefonoz 0559-2560-9 eta aekan euskara ikasteko beti posible da izena maitea lehen kurtsoak elduden astelenean aste maitira.
2: Edarki olatzi duate mil esker.
10: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Ezagutu dukezu hemen Einaut Elorri eta Erreka izeneko bideoklipa kantu berria. Ere badoken atxemanen du zuena tenoria dugurai prentsa idatziaren berri hartzeko eta astezkenetan herria astekariarena aipatzen dugu. Irati Espartzak Gimon, egunon?
1: Egunon.
0: Lehen horrian, herrian, aste honetan, izen burunekin, hizkuntza gutituen aldeko aldarritik Baionako mobilizaziora.
1: Bai, hori da. Izan ere, hizkuntzen Europako egunakari pasaren larun batean Eskual Konfederazioak hizkuntza gutituen aldeko kanpaina baten aurkezpenan parte hartu du Villieko Terresen Parisi ondoan. 2027ko presidentzialetarako hautagaiei konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat onartzea eskatu diete hizkuntza horien erabilera eta transmisioa bermatzeko. Ipar Eskualerrian ere euskararekiko atxikimenduari lege babesa eta baliabide gehiago ematea galde egiten du Eskual Konfederazioak. Aldarrikapen horiak Baionako karriketara eramanen ditu azaroaren 21ean euskararen garaia da lelopean antolatutako manifestaldian. Euskaraz mintzo direnai eta euskarari atxikiak diren guztiei mobilizatzeko deia egin die.
0: Hala, hori beraz azaletik, lehen horritik hasita, eta gero mundu zabalean sailean erregaien merkatua.
1: Bai, hori da. Erregaien prezioen gorakadak herritarren eta enpresen gastuak emendatu ditu, ekialde hurbileko gatazkak eta petroleo hornikuntzaren zailtasunak merkatua astindu dute. Artikuluan azpimarratzen da petroleo findegien irabaziak handitu direla esantzategi bat tipi batzuetan zailtasunak agertu diren bitartean. Europan presioen arteko aldeak handiak dira bereziki herrialde bakoitzeko zergen arabera. Adibidez, Frantzian baino merkeago dira erregainak Espainian, gobernuak beza mugiztu baitu. Azken egunetan petrolioaren prezioa apaltzen hasi bada ere, merkatuaren bilakairak ekialde hurbileko egoerari lotua segituko du.
0: Eta ondotik ere aipatu behar duguna ere bi sail desberdineko artikulu, Le Canon Francaisen kontrako mobilizazioak indartzen ari direla, eta Jon Sarasua euskaltzain oso izendatzea.
1: Bai, hori da. Alde batetik, 200 lagun bildu dira Miarritzeko Herriko Etxearen aintzinean azaroaren 28ean iratzi aretoan egitekoa den Le Canon Francais oturuntza bertan behera usteko eskatzeko. 31 elkarte sindikatu eta talde politikoak salatu dute besta giroaren gibelean eskuin muturreko ideiak edatzen ari direla. Serge Blanco auzapezak erantzundu debekua justifikatzeko ordena publikoarentzako mehatxua fogatu behar duela eta ez dela kasua momentuz. Aurkariak berzeirietako oturuntzetan salatutako gertakari gogorak ekarri dituzte gogora eta mobilizatzen segituko dutela iragarri dute. ELBek ere ekoizle eta enpresai antolatzaileekin lan egitera uko egitea dei egin du. Eta bestaldetik, Jon Sarasua soziolinguistika euskaltzain oso izendatu du euskaltzaindiak irailaren 25ean Iruñan. Mikel Zabalbide emeritu izatera pasatu ondotik utzitako lekua beteko du. 8 hilabete izanen ditu sarrera hitza prestatzeko.
0: Hala, horiek guztiak eta biztan dena, herrietako berriak ere atxemanen direla herrian asteuntan.
1: Biztan dena, asteuntan kargatua berritzere 23 herriren berrirekin.
0: Besterik ez, Irati Espartzak Gimon, mil esker.
1: Mil esker zuei.

Bertsularia ere izan da, Jon Sarasua hemen bere anaia, zenduden anaiarekin kantuz, Aitor Sarasuarekin. Mikro.

0: kontu.
1: Jon eta Aitor Sarasuak 1985ean plazaratu zuten disko bat, Fauna txiki bat bertso begitan izeneko antik hartu kapar funtzionaliz izeneko bertsualdia ginuen hementxe. Goizeko 7:00 Euskal Irratietan, berriak intzarrietarik.

0: 1001 pertsona ibili ziren atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko lansariak emendatuz eta lanbaldintzak hobetuz. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile elkartu ziren, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina. Hainbat zerbitzu publikotatik pasa ziren, tren geltukitik, herriko etxetik edo auzitegitik ospitalean bukatzeko. Intersindikalak du manifestaldi antolatu eta Lab sindikatua ere batu zaio mobilizazioari, aliz Labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatu ibilbidea moztea, komisariaren aitzinean ez pasatzeko poliziaren errepresioaren aurka agertzeko, bitan banatu da beraz manifestaldia, ondotik denak ospitalera buruz joateko. Ikaslek ere parte hartu zuten aktiboki atzoko mobilizazioan, Baionako Polbej Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora itzulia itzin, eta bihar Baionako Jonekazen Lizeokoak lotuko lirateke. Suhiltzaileek errana dute ere urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Angeluko suhiltzaile profesionalek Lapurdi itsasaldeko bideetan gaindi erakutsi dute mobilizatuak direla, kamioi gainean jarri idazkien medioz ezpaitute aizu, kasko eta laneko jantziekin protestan agertzea, eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie greba egitea. Informazio gutxi bada posta bulegoen zerratzen mehatxuaz. Bidarrai aldudet atarratzeko postak itxiko direla helduden urtean agertu da asteuntan Mediapagten. Honen arabera, urte bukaera hontan bukatzen den hitzarmena araberritzeko negoziaketetan, Frantziako 441 posta bulego itxi nahi lituzkete, horietatik 3 Ipar Euskal Herrian. Atarratzeko bulegoa itxi nahi zutela aipatua izan zitzaion maiatzean, baina ez informazio guztiekin Kevin Lotu auzapeza da.
1: Alors depuis, on n'a pas eu spécialement d'autres nouvelles, mis à part que c'était un projet...
2: Geozik ez dugu berrikuk. Ikertzen aizen xede hau, ezen dataik emanik, ez dagun urtia, ez eta bi edo bost urten buian.
1: C'était un projet à l'étude. Bien sûr, bon, mais en tout cas, la commune de Tardet...
2: Atarratzeko herria eta inguko beste habosienak nahi dugu zabalik egon ledin bilego hau. Lan egiten haigia hunen dinamizatzeko eta elkibide baten atzamaiteko.
1: C'est pour trouver des solutions. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres...
2: Bena, hortaz gain, ez dugu laposten berri ikuken. Salbu estatiaik indian konbenioa urte urentzin ekuatzen zela. Eta Frantziako herriko etxean elkarteekin izenpetuko dien kontratu berrien abea baldintzak kamiatzen ahaldia.
1: Que le groupe La Poste passera avec l'État et...
2: Ez dakigun bat juiten gien, eta horren gainen ez dugu informazionek.
1: Sur ça, on n'a pas d'info.
0: Bidarrai eta aldudeko auzapezek ere prentsaren bidez jakin dute berria, alere ez dute sinesten bulegoa zerratuko denik. Bidarraiko kasuan adibidez, alokatzeko kontratu bat adostua baitute 2022 arte. Alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilbert Ajetxa auzapezak, urriaren 8an bulego berria estrenatu behar baitute. Kiroletan, pilotan berezkoetan, eskulari poleiaketaren finala erdietan, seite erdietan Larralde eta Ipar hariko dira ospital taurate garaien kontra, eta 9etan Marilusta Sánchez, Etxeberri eta Jukazuren kontra finala larun bat goizean izanen da, eta zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan eta Kanalduden. Futbolean emazteetan, Europako kopako partida izanen da gaur Zubietan, arratseko 7etan, Donostiako Erreala hariko da Eskuziako Ertz taldearen kontra. Zazpitardietan eginen dugu berriz nagusia.
3: Euskal Irratia.
4: Euskal
5: Irratien webgunea.
6: Bero-bero bazterrak. Haize hegoarekin... 25 graduko temperaturak ditugu tenore untan Donibane Garazin. Hala, uste ginuen bukatu ziela berote handiak, baina nik uste oraino zonbaitzu beharko ditugun jasan, eta agian azken putarrak direla, ikusiko dugu behar dezagun hemen Donibane Garazin 25 gradu haize egoa, eta ardezagun urepeleko bidia Daniel, zurekin, egunon?
7: Egunon, Marienez, eta egunon entzuleak.
6: Aizegoa horre?
3: Ba, hemen aizegoa. Eta epela.
6: Ai.
3: Eta ez du atik atzo bezain azkar ufatzen, eh? Baina egua da, eta 8 grado hemen, ten hori honetan. Eta euri xorta tipi eta bakan batzu heldu dira, egin ortaik.
6: Aha.
3: Ba, mementuan zeruzola hori dena estalia da.
6: Hala?
3: Eta hala.
6: Ze behar da gehiagoko ikeran, harritzeko temperatura hauek, naiz urrian gertatu dira denboran ere, eh? Badira betire, eh?
3: Ba, izaiten dira, ba. Ez tagit, gaurkoa ualare argont epela da, eh?
6: Bai, da bai. Hala, harrigarria, haize, epela, berua. Hala, beraz, ez dakit, nion agian azken putarrak direla?
3: Ai, agian ba, agian ba. Eta iduridu, kan bilatzera duala pixkat, ba.
6: Bo.
3: Berdin.
6: Hala, biagatxaldian, goizuntan baino freskosoago izain da, ordean, pentsa. Gorenetan, temperatura.
3: Atzaldea ekin jadanek. Bueno, horren aizia itzuliko da.
6: Ba, aizia itzuliko da. Errazu, eta larrazkeneko gartek edo temporek, zer diotezuk hurbiletik segitu duzketzu?
3: Ba, zi, nik enek izan, ba. Ze, segitutut, baina jakindut postako kalandrie hortan, ez dela, ez direla xuxenak.
6: Yes.
3: Eta jakindut Peio Zabalak zer haiten zin.
6: Bai, Jakuba Errekondorekin, bai.
3: Bai, eta jarek zion, larrazkeneko eta neguko gartak,
6: bai.
3: Ilaitean, irugarren astean didela.
6: Hori xebera, hala.
3: Eta hala balima dira, eta zinezten dut hala didela, zeren eta Peio Zabalak baitzin jakitate handia gauza horietan.
6: Bai.
3: Salbu, bi astiak desberdinak ziren, eh?
6: Ah, oden, joan den astia eta intzinekoa, ez ziren batere berdinak, ez?
3: Ez ziren berdinak, joan den astia denak badakiu nolakoa indin, zeru zola hori enguziz urdin-urdina eta bero. Aldiz, intzineko astian, intzitin bizpairuen, peko aizetik eta zeru zola hori estalik eta langar xehe bat. Eta ordeon, pek balima dira gerta xuxenak, eta inzaurala ditaizke, beroi gaundienok, finituziak ditaizke, zaur haure.
6: Joan ditezela?
3: Ba, hoize berta.
6: Aski, aski.
3: Gote gerrandu zur.
6: Ah, bai, nik eta beste hainitzek ere, nik uste amesten dutelare, kasik supastek sokoan izaitia, hotz handiak etortzea eta euria, nasaiki, pentsa, eh? Ez ditugu honbeste, eh?
3: Amesten. Partikulazki euria behar ginoke.
6: Bai, hori bera. Ba, horrekin geldituko gira eta ikusiko, nolako larrazken aukain dugun, azteko mementuan txaurik, bero handiarekin usten zaitut, Daniel, mil esker?
3: Bai, mil esker zuede eta gaur sortzi hartio.
6: Gaur sortzi hartio, aroaren aldetik bai gaurko eguna oraino berua, ala diote bai aro ikerleak aize egoa nagusi, eta irure luke, ala diote azteko, euri sortazon baitzuk hain ditugula egunean zehar, eta lan otxu izain dela, baina temperaturek besterik ere erakusten daukute, arratsaldeuntako, 6 eta 30 gradu arteko temperatura gorenak aipatzen baitira. Orzantzera untxiak, arats edo astiriko eta ondoko gauerako aurre ikusten dituzte aro ikerlek. Haizea beraz goizuntan hegotik, baina ipar mendebaletik hasiko da ufatzen arratsaldeuntan eta frango azkar ere eskolegi barnealdean Xiberu eta Baxenafarroan. Biharko goizean lanotxu eta euritxu, arratsaldean iguzki itxu kostaldean, atik eskolegi barnealdean lano eta lanotxu, izain dela iguzki guti bihar, eta ateriatik hori Xiberu eta Baxenafarroan dako bihar atxaldeko. Biharko temperaturak 14 eta 17 gradukoak arte hortakoak goizarekin, 21 gradu berriz bihar arratsaldean gorenean, eta biharko haizea iparretika.

0: Zazpiak eta hamar minuta alazerten algin hauzen bai, aruaren aldetik eta tenoria dugu orai nazioarteko berrien jorratzerat joaiteko Roseluza Izpuru eta zurekin den Mikel Aramendi erekin.
1: Mikel Aramendi, egunon?
2: Egunon.
1: Goizontan, aipatu nahi dugun gaia da, duela bi asteik prentzan ikusi genuen argazki bat, Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako lehen ministroek independentzia referenduma galdetzeko argazkoa da dela zutela, Londreseko gobernuari alako eskaera bat, erreferendumak bultzatu ditzan, argazki hortatik aratago, mamirik badu, azken finean deklarazionik, Mikel?
2: Bueno, mamia badu, argazkia dagoen momentutik, bertatik, eta izan ere, bueno, garai batean pentsa ezina izango zen, baina une honetan, hiru herri edo herrialde hoietan, bueno, ba, independentziaren aldeko gobernuak daude, edo gobernuan independentziaren aldeko alderdiak daude. Egoera noski oso desberdinak dira. Ipar Irlandan, bueno, alde batetik, eta okazu, Irlandako Errepublika, eta beraz, arazoa ez da horren besteraino independentziarena, baizik eta Irlanda bateratzearena, Eskoziako kasuan, bueno, erreferendu bat egin zen, ez zuten independentistik irabazi, baino bai erakutsi zutela, ba, indar sozial ahundi bat zirela, eta gobernua jarraitzen dute, eta, bueno, da, olatu hori behar bada indarra galduxea euki dezake, baina itxaso hor dago. Eta niko zun dut, hain zuzen ere, bilkura horretarako Cardiff aukeratu zela Galesi alako auspo bat edo bultzada bat emateko. Galesen lehendabizikoz dago bertako gobernuan alderdi independentista, bueno, alderdi preitinru alderdia. Eta, bueno, esango nuke besteak etorri zirela, bueno, bultzada debatea edo bizkarretik zeratzea. Adierazpena, adierazpen bat besterik ez da, baina adierazpen bat bada. Eta beraz, hori kontuen hartu bada. Nik ustean den, beraiek iruek, dakitela, alde batetik bakoitzak bere lasterketa daukala, eta gaineraz, luzaroko lasterketak direla. Eta gainera, noski, bat martxa oso desberdinetakoak direla. Ba, Ipar Irlandakoa, bere alako kontuak izan daitezke, bere alakoak ulertuz urte gutxiren buruan gerta litezkeenak. Eskoziakoak, segurazki, ba, beste amarkaden bat edo beharko du, referendum batera itzutzeko, eta Galesen ikusi beharko da, ba, hori, ba, eldutasun batera iristen den, oain, guztia, jarri behar da, Erresuma Batuaren krisi orokorraren barruan.
1: Justoki, hori nahi nizun galdetu, behar bat baliatu dutela Andy Burhan, beraz, Erresuma Batuko lehen ministroaren, laboristaren ahultasuna, horrelako proposoen bat egiteko momentua baliatu dute, ez?
2: Bai, bai, hori oso garbia da. Baina, bueno, ahultasun ez da bakarrik handi barna, ahultasuna da, Erresuma Batuko gobernua bat bestearen ondoren erakutsi dutena. Zeren, eta egizu kontu zenbat lehen ministro desberdin joan diren amarkada honetan. Eta bi koloretakoan izan dira. Oda, baitoriak eta bai laboristak. Eta laboristek bere momentuen, aspaldi gabe, oteskundeak, baina ikaragarri irabazi zituzten, baina une honetan, hain zuzen ere, Galesen nazionalista gobernura iritsi dira, laboristek kristoren jipoia eraman dutelako azken oteskundeetan. Hande berranek, papeleta zaila daukala usten dut mundu guztiak dakila, eta berak ere bai. Brexitaz geroztik Erresuma Batua ez da zulotik atera. Eta gaur egun esango nuke, ba, Brexita alderantzikatu ezkero, eta Erresuma Batua Europara itzuli ezkero, nola esateko, ba, elitzatikela segurazki arazoa konponduko alde batetik. Bueno, ba, Brexitaren alde egon zirenak, alatzu jarraituko dutelako, eta beste alde batetik, arazo ekonomikoa, sakonekoak, gaur egun Europari atxiketa ere ez direlako horrela konponduko. Eta, karo, Brexita iraultzea edo alderantziz hartzeak zerbaiten etekina behar duke. Etekin hori ez da ikusten. Beraz, alde batera galdu eta beste batera pilutara joan. Oso papeleta zaila duka barnean.
1: Ba, ikusiko ondoko astetan, ondoko hilabetetan behar bat, ondoko urteetan behar bat dago, erran duzun bezala, bide luzeko soka baita hau, ea ezurma mitzen diren hiru eskualde horietako, eta hiru nazional horietako galde guztiak. Mila esker, Mikel Aramendi, ondo segi?
2: Horrek berazte.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketatik zuzenean Euskal Irratietan. Larumatuntan Donapaleuko saioa segitu. Bertsolariak Eneko Laskoz Martinez, Iñaki Binaspre Simon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, Saioa Alkaiza Gualiar, Sarai Robles Bitaz, Gai Jartzailea Salbat Altzugarai Etxeberri. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Donapaleuko saioa segitu zuzenean Euskal Irratietan, larun bat untan, bostak laur den gutitaikat.
0: Zazpiak eta amasei minuta. Umore posiñoat segitzeko ondotik dinen zauku kronika kulturalarekin Julen Asiari. Mementuan, La Txama, Porsalda. Porsalda.

0: txamakoak ekin intuen gurekin, bideoklipa ere ikus ditaike, eta halaten uria dugu raia, Julen Asiariren ganatu joiteko kultur kronika.
1: Egunon eskuali jatien entzule, untsatzirea. Hemen uzu berriz ere, kronika sasoi berri bat hasiko dugula, ondetan gogoeta eta musika zonbaiten hedatzeko prest. Noiztenka, ene irudimenak zure gana iratzeko gogoa baluke. Zertan ote zira? Lanerako bidean edo auto edo autobus batetan? Auto metaketetan harturik edo txihindulez txistu bizian? Kafe bat hartzen edo gosaltzen ari? Kabaletaz arduratu zira? Noiztenka, nahi nuke bai airatu goizeko zortzietan Euskal Irratien ondak hedatzen diren lekuetarat. Nolako uda igan dugun? Eta nolako haizeak urbildu diren? Amesten dugun euria ez da oraino jin, eta duela aspaldi baztehak horitu direla. Mendietako oian sakonenetan salbu. Oietan ere haatik goro lioak ez dira hain heze, eta zuhur dakienak noizarte orainaren ohoak suteak ugonduko dituen. Eskual herrian euriari ohituak gira, eta nolaz glaziarik ez dugun euriak ditugu biziaren iturri. Mariren leizeak urez betetzen ditu, eta ondotik iturrietatik dialgitzen, errekak osatzen, baztehak berdatzen. Bai, euriari ohituak gira. Lur bustiaren usainari, aserien eztegiri, ur txantxen hotxari eta ortzantzaren ikarari. Gure biziaren parte dira naturaren zikloek izendaturiko egutegi batetan. Aurten haatik beste zerbait ikusten dugu. Bela jori, iratze idor eta goiz gorri, errekak usten, iturriak agortzen. Sagarrondoak eta belajak erreko direlarik, nun izanen dira sagarno eta gaznak. Txalapartaren oholek sonatzen segituko dute? Kantuak jalgiko direia? Gure bizitza eta ohiturak sumeak ditu.

0: haize beltza erakar dezaten. Zonbaitek nahi lukete, Frantzian eta eskualegian ere bai. Nik haize beltzari lur beltza maiteago. Euri zonbaitek ez dute lurra bustitzen, hit zonbaitek ez dute deusez hasten. Eta besta apairu guziek ez dute bakea prestatzen, iratin izanagen. Beraz aurten ere bai, arituko nuzu, sumeki ene kronika eta hitz erdi poetiko, erdi politikoen bidez, bihotzak eta irudimenak zabaltzen, hegoari deika. Badakigulako haren ondotik euria egiten dela. Kronika bat laburra da eta, pentsazuk esaten ez dizudan hartaz. Laste harte.
1: Laster arte eta plazerrekin, Julen Asierri. Idorteak izeneko aipaldi hau, Euskal Irratia puntu eus webgunean atxemanen duzu egoizuntan. Jokoetarat joan baino lehen... Joain gira RTZ eta kolektiboaren eden diskoaz gozatzerat, gaur jaratxian, izanen baita atik zetarat, eden izenak lorategia eran nahi du, baina pozoina ere kolaborazio ezberdinak izan dituzte diska untan bigarren kantuan bezala.
2: Bigarren kantua begirazen bat diren deitzen da. Amaia Irriart musikariarekin sortu dugu kantua. Amaia Irriartari da beraz abia taldean. Biolontxeroan aritzen da kantu hontan. Kantu honek ere badu bideoklip bat, Baionako zen plazan. Eta nahi izan dugu omenaldi xume bat egin klase langileari.

0: atera. Baina amagio batzuk dutela, odia primata jipela. Ez da egitena pairurik, gezu handia aitak uste. Ez dugu jaso bomitarik, maia privatizatu dute. Seme alabek ulertua dute, sistema orain. Impunitatean epasten dela, dirua doain.
1: RTZ kolektiboko Petri entzun dugu kantuaren aukesten bere osotasunean eta diskoa bere osotasunean gau garatxean txeko bederatziontan atikzetarat hartzen letonak eramaiten duen emanaldia Euskal Irratietan ez utzegin 7:25 minuta eta gero guretzat ez dakatza RTZ eta hortan utziko dugu joko enten hori baitugu.

Eskulari propilota finala urriaren 3. Mila Frankako trinketean txartelako baditugu. Hemen zozketan, Jean-Michel eta Albert funtsian zozketan ditugu. Final hortarat joaiteko. Baina nere baditugu dardarika urriaren 3. eta 4. Sarako lezean eginen den kultur bestarendako txartelak. Alde batetik urriaren 3. larun batez atxaldeko 5:30 mugarri ikusgarriaren dako, baita ere Biharamunean urriaren 4. badoa dantza eta kanta ikusgarriaren dako, hau igande goizarekin, beraz 11:30 izanen da. Zosketan ditugu eta irabazle bako txak bi txartel elemanen ditu. Eta badakizu ezerekin ari giren eta gaurkoan ba, berriz ere itzuliko gira. Alde batetik hitza, Larrazkena, Larrazkenan txartuak girela. Larrazkena hitzan atxemanen duzu gisua erraiteko beste manera bat, beste hiz bat.

Suaren sinonimoa, euskara aberatsa baita, alde hortaik, iztegi aberatsa dugu, gisua beste toki batzuetan beste gisaatea tegaiten dute, 0 bas behoita emetzi oita mazazpia malau ameka zenbakirat deitzen gaituzue. Larrazkena hitzean ere atxemanen duzue, saskiaren sinonimoa. Larrazkena hitzan ere atxemanen duzue, ez dela emea. Zer daba ote ordiana? Ez da emea. 0 bas behoita emetzi oita mazazpia malau ameka eta kantarien jokoa ere mentxe dugu, entzun!

0: Hala hortxe dituzue beraz kantari horiek, nok dira bat askida ezagutzea unara deitzeko. Mainan badugu jadanik entzure bat egun hon.
1: Egun hon.
0: Ja, eni urai, Silvean.
1: Bai, hoito bela.
0: Hori, zer irabazten dut Silvean.
1: Bo.
0: Zure egun hona, are, egun hon Silvean, orduan, errazu, zer atxe banduzu?
1: Ez bada emia, arra.
0: Eta bai, hori xe bera, Silvean zure izena nun eman behar dut.
1: Bo, plazera handako.
0: Plazera handako aizira, bibazo, segi olola.
1: Ikusarte.
0: Ikusarte, milesker, bai. Hala, ere, ze, txarteletaz ez interesatia baitez bada, jokotan ez giriago gogorik hartzeko, ze pasten da xuxen. Arrunt motiel baitzizte. Eta beste entzule bat hartzen dugu egunon.
2: Egun hona.
0: Nor da hor?
2: Genofa.
0: Genofa tranuntik.
2: Baigoretik.
0: Baigoretik. Zer atxeman duzu Genofa?
2: Bela gazkena itzan, Zarea.
0: Zarea, bistan dena, hor duzu bai. Errazu, nun eman behar dut zure izena?
2: Ez dut deus entzun, guantzia ero, ba, ikutu erratzea.
0: Bon, beso izu, tenoria baitugu, utziko zitut, eta berrietara joan behar dugu, aski duzu berriz deitzea eta nik errain dauzkitzut denak. Ados?
2: Bo, intza, milesker.
0: Ba, izuri, Genofa, milesker. Goizeko zazpiak eterdiak, berriak intzarieta.

0: 1.100 pertsona inguru atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina. Lansariak emendatzea eta lan baldintzak hobetzea aldarrikatu dute. Mobilizatuak dira ere azken asteetan suhiltzaileak, segurtasun zibilaren modernizazio legea bozkatu behar lukete urriaren 20an Frantziako gobernuak eta ordura arte mobilizatuko direla bederen adierazi dute. Eta informazio gutxi bada posta bulegoen esten mehatxuaz, bidarrai aldu eta atarratzeko posta bulegoek ateak itxiko lituzkete urte ondarrean, baina hiru auzapezek ez dute berri handirik, entzunen dugu bidarraiko auzapeza. Aroalenik, Pampi?
1: Eta goizuntan egoaide unekin, 25 gradu inguruko temperatura barin bada, atxaldean itzuriko da pixka bat, mende baretik aizak ufatu behar luke, stikie, 27 graduko temperatura aldiz izanen da, gaurko gorena, euri sorta batzu badira, memento untan, benan guti ono.
0: Sute bat piztu zen atzo gauean Azkainen etxe batean amarterdiak aldean suhiltzaileak iritsi zirenerako 200 metro karratuko eraikina kiskalia zen, baina suhiltzailek lortu dute alere sua etzedin gehiago edatu, ez da biktimari gertatu.
1: Mila lagun pasa ateraziren atzo karrikara Baionan zerbitzu publikoetan baliabide gehiago eskatzeko.
0: Manifestaldia Baionako tren geltokitik abiatu zen eta funtzio publikoko arlo ezberdinetako lanbideak ordezkatuak ziren. Lab sindikatua intersindikalaren deiari batu zaio, baina manifestaldi denboran erabaki dute komisaria itzinean ez pasatzea. Lorea Maia Jansen.
2: Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile Baionan antolatutako mobilizaziora dindira, lanola osasun gintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketak herritar guztiengan eragina dutela, funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzen dituzte lantxariak emendatuz eta lan baldintzak obetuz, San Briali ospitaleko langile eta labeko ordezkariak egoera kezkagarria dela dio.
3: Azken hamarkadako politika liberalek suntzitu dituzte zerbitzu publikoak. Aurten izan da lan egiten da lege bat adintxikikoen babesa defenditzeko, bilana izugarri latza da, umeak ez dute ezer babesik eta estatuak ez du betetzen bere lana, bere ardura. Hau da defenditzen duguna eta salatzen duguna eta hobetu ikusi nahi duguna.
2: Intersindikalak du manifestaldia antolatu eta lab sindikatua batu zaio mobilizazioari, aldiz labeko manifestariak erabaki dute beste sindikatuak hautatutako ibilbidea moztea ez komisariaren aintzinetik pasatzeko poliziaren errepresioaren aurka direlako, Einaut Aramendi labeko ordezkaria.
4: Gau jakin dugu komisaldegitik pasatzeko asmoa zutela, medio gehiago funtzio publikoan askatzeko. Eta gure ustez, medioak badaude, baina ikusten dugu azken hilabete hauetan polizia asko daude, kontrol arrasistak egiten dira egunero mugan, eta horretarako balin badaude medio gehiago izatea ez du balio.
2: Baionako Herriko Etxean bitan banatu da beraz manifestaldia ondotik denak ospitalera buruz joaiteko.
5: Jarraituko dugu zuzen!
0: Eta ikasleek ere parte hartu zuten atzoko mobilizazioan, Baionako Polber Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean, kurtsora itzulia itzin. Bihar aldiz, Baionako Joneka Zen Lizeoko ikasleek jakinarazi dute blokatuko dutela lizeoa.
1: Eta suhiltzaileak ere mobilizatuak dira, Frantzia mailan 20.000 suhiltzaile falta direlako.
0: Ekipamenduak suhurregiak dituzte eta ofizioak suhiltzaileentzat duen arrisku maila etzaie onartua. Osagarri geriza baten beharra azpimarratu dute ere, Angelun suhiltzaile profesionala den Kitxof Bordagaraik erranduenez, orain arte ez da gauza handirik aitzinatu, alta suhiltzaileen lana denen agerian da, iraganden uda lekuko sute handiak direla medio.
6: Ebe ez gauzan dirik errenen nuke momentukotz, batzuetan politikarien borentatea azfareta da, nik atxemaiten dut horri buruz, eta egia badarana zinez osasunari buruz gure suhiltzailetan, zenta pixkat nik errenen nuke erabiltzen dute bakizur la strategi de l'heroizm politik, pixkat, arrakasta badugu, eta ebistain, bai, beharba, atzoko herizainak bezala COVID-a denbora adibidez, gure baiko politikak biziki habidak dira justukio kontan ikatzen eten dut, estrategia hori labiltzen baitute biziki komplikatia da guraldetik gauzak salatzeko.
0: Alta eritasun gaiztuak pairatzen dituzte suhiltzaileek urten poderiozke eta kutsaduren artean eta Bordagarairen arabera ez dira aski ekipatuak kalte horiei aurre egiteko.
6: Bai, Marilioski eritasunak denborarekin agertzen dira, ez bat batian, bena gure alditik bat klarki agertzen da, kipa menduari buruz beharko da zinez goku eta bat eraman, zenta ez dugu aski, eta zaurituak izan dira eta izanen dira bihar edo helduden urte hontan, ez behira bat ere prest horri buruz.
0: Angelutik suhiltzaile batzuk Parisera joan ziren atzo, funtzio publikoko langileen mobilizazioan berena entzunarazteko, Angeluko suhiltzailek ere Lapurdi itsasaldeko bideetan gaindi erakutsi dute mobilizatuak direla, kamioi gainean jarri idazkien medioz, ez baitute aizu kaskotalaneko jantziekin protestan agertzea, eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie greba egitea. Elkarretaratze egin zuten atzo Hondarribian, Babakar Buellerren omenez, astelen arratsaldean hiltzuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan. Senegaldarra zen sortzez, 46 urteko gizona eta buruko osasun arazoak zituen, ekidin ziteken gertakari larri bat dela aipatu zigun atzo Igorren Paran, abotsa nitz taldeko auzapezak, eta gauza bera salatu zuten ere, Buellerren familia eta hurbilekoek atzo elkarretaratzean. Beste manifestaldi bat eginen dute larun batean Hondarribian arratsaldeko 5etan. Bortizkeria polizialen ildotik urriaren 3an manifestazioa antolatuko dute ere Santurtzin, Justizia Anderrentzat herri plataformak deiturik. Ekainaren 24an Santurtzin zendu zen Ander ospitalean, bi egun lehenago herriko poliziak 29 urteko gaztea atxilotu zuen, taser pistolarekin tiro egin zioten poliziak, baina ez zituzten larrialdiak deitu, beharrezkoa dena kasu horietan. Bi egun berantago zendu zen gaztea, eta irekia da erantzukizun penalta politikoen argitzeko galde egiten dute hurbilekoek. Anartean manifestazio antolatuko dute beraz larun batean justizia galde egiteko eta bortizkeria polizialen salatzeko.
1: Bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak zerratzeko mehatxuan dira 2027an.
0: Ala gertu da bai Mediapart kazetak atera artikulu batean, honen arabera urte ondarrontan bukatzen den hitzarmena arraberritzeko negoziaketetan, Frantziako 441 posta bulego itxina ilituzkete horietatik 3 Ipar Euskal Herrian. Oroitaraz dezagun hitzarmen hori estatua La Poste eta auzapezen elkartearen artekoa dela, auzapezek ez dute bortxaz sinesten heldu den urtean itxiko dituztenik, Bidarraiko kasuarentzat adibidez alokatze kontratu bat baitute 2032 arte. Horrek babesten duela uste du Jean Michel Antxordoki auzapezak.
7: Bai, pentsatzen diat baietzale, zenta baia ez da hola hausten ala. Jakinez, iruditzen zeta guai kolegiak azteko, egikoetxeak esperimadu deliberatzen ustea posta joaiterat bidarritik, ez dutzek, ez dira hola joaiten altzen, eta bada oren talde bat, minibo bat, janai baitu amabi oren astean obligatiatia atxikizia irekik, eta ez dira joaiten al, janute mesela, egikoetxeak deliberatu hartio. Ez mementoko zehurik ez geagu deliberazione hori ez du hartia eta aspaldion deia proposatzen aukute hartzia benen guk ez du hartzen. Zenta nahi du zerbitzu publiko hori errigean atxiki. Jo, orte ondarean edo aldudun urtean lege hori kanbiatuko den hori ez gira jakinean, egizkian gira, benen mementoko zehurik lege hori hor da eta ez dute ez zira hori joaiten ala.
0: Bidarraiko kasuan zerbitzu publikoaz gain postu bat galduko litzateke, alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilbert Arretx auzapezak urriaren 8an bulego berria estreinatu behar baitute. Kiroletan izotzokeian Magnus Ligako 6. egunean atzo Gapen kontra irabazidu puntu batez Ormadik 3-4, pilotan berezkoetan eskulari poleiaketaren finalerdiak jokatuko dira txalde honetan, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital Taurategaraien kontra eta 9:00 Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra, finala larun batean izanen da 11:00 eta zuzenean eskainiko dizuego Euskal Irratietan eta kanalduden. Eta futbolean emazteetan Europako Kopako partida bat izanen da gaur 7:00 Zubietan, Donostiako Erreal ariko da Eskoziako Ertz taldearen kontra. 8:00 eginen dugu berrien laburpena.
8: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausa ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxo.peibask.fr webgunean.
9: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxo.peibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
10: Euskal Irratien
11: .eus
12: Euskal Irratien webgunea.
13: Itzultzen gira koiz berri saio untarat, arua ipatuz, lehenik, eta bai, epel, bero, endaian 25 gradu, donien egarazin, 25 gradu. Eta jakin haize guarekin girela, lan utxuta euritxu izain dela eguna, ala diote azteko, mementoan euririk ez hemen donibane egarazin, iduiluke... Doi bat asidila Lapurdin. Horzantz erauntxiek aratzeko eta ondoko gauerako aipatia dira. Baina jadanik horzantz karraska zonbaitzu ere aratzalde untan. 26 eta 30 gradu arteko temperaturak gorenekin. Hegotik bai haizea goizuntan, baina ipar mendebaletik eta frango azkar eskolari barnealdean aratzalde untan. Biar goizean lanotxuta euritxu. Aratxaldean, iguzkitzu ere kostaldean lano hainitzekin, baina iguzkia alere. Atik, Siberuta basena fagoan bihar egun guzian lano txu. 14 eta 17 gradu arteko temperaturak bihar goizian, 21 gradu bihar atxaldeko. Kusten, goizontan baino freskoago izanen da, temperatura apalagoak bihar atxaldean gorenian. Biar haizea iparretik doidoia sendituko duguna. Bero, beraz temperaturak, eta astezkena izanki, bero ere bidetan edo usaian bezala kalmixot.
1: Pampi,
13: egunon.
1: Egunon, zurita guzieri, bai kalme, aski araike. Kasu bidea lehako baita, busti baita, zetsu egia, pixka buz... Bustitzeko doia, bizpairu txortia izan dituzur den bauzio lako aidean errautz busti horren usain hori, bena, bo, deus.
13: Bai, deuse.
1: Eta bestera, bai, Baionan sartzen orde behatzen, eta goita ama bian badirela autolerotipi batzua. Ama 5 minutu, resplandietor bidean ere horaturi bazter hortan mugeren gaindi ere pasaba erbali mauzue, eta jo, egia, badera, Baionan barna, ono, du Verger de Oran betiko etorbide hori Andre Grimar, Marechal Zult, eta Raymond de Martre, eta Jacques etorbidean badirela bai trabaz pixka bat eta Baionako etorbidean angerun Marcel da Zuluz Mariano Alantzeger ere beti biarritzen eta bestela ez, momenton aski lasai ibiliko ziste
13: ontsa mireske rompi
1: sari hartio
13: sortiak kasik lauden gutik. Pilota ipa dezagun, plekariren partaietzarekin antolatu du 4. master eskulari pro lehiaketa Mila Frankako eskulari elkarteak. Hala ere, eskupilotatik Mariluz eta Sanchez elgarrikin hariko dira. Bere aldetik plekarirekin engaiatu balimazen ere Matio Hospital astapenean, gero gibelera egin zuen eta erdian egoitea deliberatu du. Finalerdiak buru hilaren 30 juntan, beraz, astezkenarekin jokatuko dira. Seiak eterditan Larralde Ipar Hospital Horrate Garai, eta aratzeko beratziontan Etxeberri Dukazu Mariluz Xantzantzesen kontra. Batita Dukazu, Julen Mariluz, Peio Larralde eta Elande Horrate Garaien mikroa luzati dio Christof Arrotzarenaka.
11: Batita Dukazu entxatuko zira jasko xapela txikitzerat, berriz ere Pierre Etxeberrirekin, bon, hola ikusten duzu lehiak eta hortan.
14: Prekari eta eskurari elkarteak desizio hartu dute be eskupilotako ekipa bat sartzea eta Luis Sanchez eta Mariluzekin. Pentsatzen dut gauza ona dela publiko erantzak, guretzat ere pilotari entzat, ziren olako lehiak eta oberenetan nahi dugu be oberen arteko artean diokatzea, beraz plazerekin torriko giraldu den astezkenean Luis eta Julenaren kontra dukatzeko.
11: Miresker.
14: Miresker zuri.
11: Hala, Julen, hariko zira Luisekin, hemen, hala, eskupilotako pare bat izanen da. Bon, zu, ez da errez, jokolari bezala, manera hortan aritzea, edo baldintza horietan, edo nola bizitzen duzu?
15: Bo, ni bakizu berdin zaitzen, eta hene errola da pilotan aitzea, kiloralian naiz, eta ni horniz pilotan aitzeko, horretzat antrenatzen naiz, beraz, ba, otxantza hori hemen aitzea, Luisekin bereziki, beraz, oso konten niz, eta ala ez dut, ez da arraz horik enetzat.
11: Memento nola zirazu, untxa?
15: Bai, konten, fisikoki prest sentitzen niz, eskoak ongi, dena ongi da enetzat, beraz, prest niz erdi finalo enetzat.
11: Luis ere nola da?
15: Oso ongi, eida preparatzen be munduko txapelketa, beraz, seguraski ongi da fisikoki eta eskoekin ere bai, beraz, espero dut erdi final polit bat eginen dugula Pierre eta Batitiaekin.
11: Miresker?
15: Miresker zuri.
11: Larralde eta Ipar Elgarrekin, Lekornen bezala naski txapelun berriak, bon, be, ala, seurtamen bat da, lehiak eta seintzin hori peio.
16: Bai, egia da, azken lehiaketa Elgarrekin jokatu dugula, eta, bon, gero, untsa ezagutzen gira, Andonirekin jokatu ditugu pare bat partida Elgarrekin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
11: Aski eurekatua emaiten dute partidek, hala ere, Parian ukanen dituzu ospital eta horrate garei, lehen final erdian, Mathieu ez hautzen duzu untsa intzin hortan, izan buruzburu edo binazka, nora ikusten duzu pare hori?
16: Ba, talde azkarra izanen da, ikusten da Mathieu urte untan kriston forman dela, azken lehiaketak hasi guziak irabazi ditu, bizi-bizi ikusten dut, eta ala beti pilotari lan jelosa da, eta gibelean egin deo urten bere markak ere hartzen ditu goimaila urtean, eta goraka den pilotari bat da, eta uste dut beharko dugula partida hundia jokatu irabazteko beti bezala, behinan hori nahi dugu goimaila jokatzen dela harik mei.
11: Miresker?
15: Zuri.
11: Eta gurekin, egin deo jate gara egunon?
15: Bai, egunon.
11: Hala, iko zira Mathieu Hospitalekin, bon, beti aukera da, gazte batentzat, guai, hasi zira pixkat esperientzia hartzen, olako lehiaketa jokatzia, hor, uberenekin, generat, bon, zuk personalkin hola hartzen duzu hori.
17: Bon, kontent, aurten izanen da bigarren masterranetako, jaz egin nuen bat, aurten bi, hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia, hala, ondoan bakarrik pilotaria handia direla, baina, bo, kontent hori zaitea, eta hala, master hau derra da, azkena, bidan azkako azkena da, urteko azkena, eta kontent hori zaitea.
11: Bistanda, gibelekoen borruka badela, beti Andoni forman da, Lekorne irabazi du ere piorekin, bo, presio bat emaitin dauzu horrek?
17: Bo, badakit olako lehiaketatzen sartzean, deia Sanchez eta Dukaz hori zain direla, eta guai Andoni berda erran horiekin dela, hiru horiek direla oberenak ibelean, eta ordean kontent Andoni eta Peion kontraritzea, badakit forman direla, Lekorneko irabazi dute, erakutsi dute zinez ekipan ari direla, ez dutela utxa ondirik, voilà, beharko da tinkatu pilota, baina egia erakutsi dute bisaia biziki edera, baina nolako partiden dako entrenatzen gira eta ginen gira gure xantzak defenditzeko.
11: Miresker?
17: Miresker zure.
13: Eta badakizuen, zuzenean zabalduko ditugula finala, edo finala urriaren hiruan zuzenean, goizeko jamekontan zuzenean Euskal Irratietan, beste zuzeneko ara bat ere badugu.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketatik zuzenean Euskal Irratietan, larumatuntan Donapaleuko saioa segitu, Bertsolariak Eneko Laskoz Martinez, Iñaki Binaspre Simon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, saioa Alkaiza Gualiar, Sarai Robles Bitaz, gai jartzailea Salva Taltzugarai Etxeberri. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Donapaleuko saioa segitu zuzenean Euskal Irratietan, larun bat untan, bostak laurden gutitaikat.
13: Eta Ramutxo Kresti, eta Iñaki Etxeleku, komentatzaleekin izanen gira larun bat arratsaldean egan bezala. Haizea, haizea, hegotik dugula goizuntan, ufaka, ufaka ari dena. Kantunek dion bezala. Ondotik, Ezpulaperen filosofia liburua aipatuko dugu.

Philippe Albor eta Arantxa Irigoyenek elkarrekin txinka izeneko diskoa plazaratu zuten antik hartu haizea behatu dugu elkarrekin ististiki.

0: Xibeoko botzatik
1: Euskal Irratientako.
2: Ezpulaperen filosomia liburu aurkeztuko du Michel Etxekoparrek atarratzen. Xiburuko artistak eleberri bat plazaratu du Labetze Bizkai argitaletxean, Guillermo Ganuzaren ilustrazioneak ere ikuskei dira barne hortan, liburu hortan, eta hori igan astean bere ezagutza egin ginuen funtsian. Aldiuntana, Michelekin elestatu zira Inesa.
3: Eginu maganez bai, Xiburuko pentsalaien disiplina bati interes Chatu da Michel Etxekopar filo jomia. Altzailakari artian den ategar ekartielan, hogei garen mentie ondarian bizitzen Ezpulapeko ejamunen gibeletik eontxe du Michelek Ezpulapeko filo jomia libria jaikitzeko. Pentsala egiza ezagutu izen gizona eta filo joma gizia presentatu daik justoki Michel Etxekoparek.
4: Filo jomia hoi beste kontu duzen. Ez dinik asmatu, otoi, asmatzen dik gaitza sumai, mena hor begik eta beharrik zabalik behinabil, ordin hortan ez ditnik ogenik. Filosomia konzeptua, disiplina bat, Siberuan sortu zen, basabiko zuhurreko ihan altian, ene ustez, ene ikerketen abea. Filosofia eta fisionomian arteko erdibide gisa izan leite. Eta oen buian Siberutak zumaitek zagutzen baduzun, untxabadak izu zer da bilan. Voilà. Eta ordin filosomia konzepta, nahi bada, urhentzeko ez ditnik asmatu, baina Xiberuko kantoietan agertzen da. Aspalin ezagutzen dudan kantue bat, eta Algeriako soldaduaten kantoia aski matristia, beltza, eta horrek eraiten du, Aixa da kanbiatu ene filosomia. Hoi, ordin zera ipatzen du. Ebe, konzeptu hoi. Ordinik horren unguian, libru bat jose dut.
3: Filosomia zer den, galtatu deogu Micheli.
4: Ezpulape horrek bazian fama filosofa edo zerbait pentsalari zela. Eta fama nik entzun dudanaz, altzaiko meza onduetan, ez da baidak biziak bazutiela. Eta hoietaik bat zuda, eta memoietan, ehanen deziet zea problema zerzien, ez tabada zerzien, eta ez dita abastuik emaiten zeren librian eskibatu iduzu, eta altzaiak eta ibarriskunekuek badakie. Eta ez tabada hortan ziena arrenkua zen. Eia denez lura unguatzen ekiaren unguian, edo kontraiua, ekia denez unguatzen luraen unguian. Eta bai ez eta prefosta bagenakien, ekia zelkitzen dela eta xartzen dela, bagi dakigue bai Kopernik antik igandela, eta bena Ezpulapek trinkatu zian eta bazian arapostia. Ez peiteizi eta raitena.
3: Ezpulapeko ejamunen bizipenetaz eta menduko ipuinetaz inspiratuik, Michelek ehun bat istu jatibi sortu ditu filosomiaen unguian. Agosti Xaho, Petia Agor, Aina Arrenti, Emanuel Intxospe, Juzef Egiategi eta beste pertsonaje zumbait ebai agertzen dia. Libia lehentze presentatuik izanen da ostialear estitan, bostak eterditan ataratzeko turisma buleguan, Guillermo Ganuzaren obren jakuskaekin.
2: Esker mila, Inesa. Yeah.

Bai, Euskal Irratietan ziste. Klasiko oino bat emintxe. Eta ez nor naikin, et inkarnatuz taldekoak baititugu hemen. Zukalde abanera aireunekin. Eta aireunekin ere, zortzietara teltzen ari gira, adimen artifiziala zemintzatuko gira istante, gure gomita den Jon Alberdirekin, berri eta iglanda, goizeko zortziako, egun onguziak.

0: Mila eta egun bat pertsona atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko lansariak emendatuz talan baldintzak hobetu zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile elkartu ziren, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina. Ikasleen presentzia ere aski zabala izan zen atzo, Baionako Paul Bech Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora itzuli aitzin. Eta Baionako Jonekazen Lizeoko ikaslek aldiz jakinarazi dute bihar blokatuko dutela Lizeoa. Suhiltzaileek ezin dute greba egin, baina mobilizaturik segituko dute momentu zurriaren 20 arte, Frantziako gobernuak orduan bozkaraztekoa baitu, segurtasun zibilaren modernizazio legea, kaserna eta kamioietan zabaldu dituzte idazkiak, ez baitute aizu kasko talaneko jantziekin protestan agertzea. Bidarrai aldude eta tarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, eta horietatik hiru beraz Ipar Euskal Herrian, momentuz ez dute beste berririk hiru auzapezek. Elkarretaratzea egin zuten atzo Hondarribian, Babakar Wellerren omenez, astelen atxaldean hiltzuen tiroz polizia municipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan, Senegaldarra zen sortzez 46 urteko gizona, eta buruko osasun arazoak zituen, beste manifestaldi bat eginen dute larun batean Hondarribian, arratsaldeko postetan. Pilotan berezkoetan eskulari proleiaketaren finalerdiak jokatuko dira gaur Milafrangan, seiterdietan Larralde eta Ipar Ospital Taurate Garaien kontra, eta behatzietan Mari Luzta Sánchez Etxeberri eta Jukazuren kontra. Finala larun batean amaiketan zuzenean emanen dizuegu Euskal Irratietan eta Kanal Duden. Futbolean emaztetan itzordu bat Europako Kopako partida izanen da zazpietan, Realak Eskoziako Ertz taldea errezibituko du. Zortzi terdietan eginen dugu berri zen nagusia.
1: Euskal Irratien
2: webgunea.
3: Goiz berrin, gomita.
4: Adimen artifizialen riskuetaz mintzatzeko zurekin Esteban Bastia Gerra, Jon Alberti aditua.
5: Jon Alberti, egunon.
6: Egunon.
5: Hemen zaitugu, beraz, informatikan langile, esaldu diazun bezala, beraz, adimen artifiziala baliatzen duzu zure egunerokoan, lehenik kontestu pixkat ezarriko dugu, azken aste eta hilabeteetan adimen artifizialean ari diren hainbat pertsonek adierazpen kezkagarriak egin dituzte adimen artifizialaren arriskuen inguruan, bestak beste heldu diren 10 urteetan zinez arrisku handi bat badela. Hasteko, enpresa horiek diotena zure ustez egia da eta zergaitik?
6: Boa, kontekstu emateko, hor azken adierazpen horiek gero eta azkartu dira, eta batez ere izan dira hor plako enpresako buru batek dokumentu bat esan du, esan ez, ja, orain gelitu bardela motelago joan. Da Dario Amodei, Antropikeko burua, badira gaur egun, badira bizpairu enpresa, baina bi nagusiak modelo onenak dituzten enpresak dira Antropik eta OpenAI, esan dezagun, biak amerikarrak. Eta badago hor, hori aitzien, azken hilabeteetan, publiko egin dira haiek modeloak entrenatzean, gertatu ziren gauza berri batzuk, eta gauza berriak direla, da haiek entrenatzen zituzelarik modeloak, gero eta gaitasun handiagoak dituzten modeloak, ba haien saretatik, haien enpresetatik hasi dira eraso dituztela, hakeatu dituztela beste enpresa batzuen servidoreak. Eta hor hori ikusi dute, hori publiko egin dute, eta hori ikustean ulertu behar dena da enpresa horiek ez dutela esan adimen artifizial hori erasotzeko beste enpresa bat, eman diote beste helburu bat zela pentsatzea haien testan emaitza bat lortzea, baina ez dira gai segurtatzeko, hori helburu lortzeko, adimen artifizialak ze bide hartuko duen. Eta gero eta gaitasun handiagoak izan, eta gero eta zailago da bide horiek aurrikustea edo esatea bide hori ez hartu. Eta hor gertatu dena da, ba, 10.000 adimen artifizial erabaki dute, helburu lortzeko barzela piratatu beste webgune bat, beste enpresa bat webgunea, hau deitzen zena Ginface, eta koordinatu dira. karrekin. Eta helburui lortu dute, eta koordinatu dira 10.000 adimen artifizial, eta helburua lortu dute, eta hori da, esan ezagun hor, konkretuki, ekonomikoki ez da izan hain gauza larria, baina esaten dute, ba, hori dela, pixkat, esaten dutena, bueno, hor zerbait gertatu da, eta behar dugu zerbait egin. Eta nire ustez, ba, hori da, konkretuki publiko egin dena, baina gero, uste bat dugun, nire ustez, atzetik zer dagoen, da, modelo horiek, guk ez ditugu horretik ikusten, modelo berri horiek, eta haiek duzten gaitasunak, eta seguraski haiek ikusi goten modelo berriak oraineko behak direla, eta gaitasun gehiago dutela, eta teknologia hori gero eta azkarrago hobetzen dela. Baituzte gaitasunak ikusteko eta antizipatzeko, ba, garapen hori azkartuko dela, eta dago arazo bat, zen janduguraren astapenean, da, ez direla gai ikusteko, helburu bat dortzeko adimen artifizialak beste zibide hartuko duen, eta baita ezpada, aseguratzeko bide horiek ez dira txarrak izango. Hori beste teknologia bat da, eta teknologia hortan aurrerakuntza ez doa beste bezain fite. Eta beraz, distantzia horregatik nire ustez, zoten dute, ba, badela arriskua, eta galetzen dute denbora, haiek beste teknologia hori, aseguratzeko adimen artifizialak iten duela, ez duela bide txarrik hartzen, esan dezagun, ba, teknologia hori garatzeko denbora, galetzeko, ba, tresna hori, eta nire ustez horregatik esatutein beste adierazpen, eta gelitzeko galdetzen dute.
5: Interesgarria dena, afera hontan, da be, langileek, enpresetako langileek diotela hori, momentuz ez da, aurrerapenik izan, legen aldetik, baina enpresetatik ez du baldin badira olako neugriak, ez dakit zure ustez zen olako ondorio izaiten alduen legeetan edo, ea, hasteko, agian, adimen artifizialaren arautzeko beharra bada zure ustez?
6: Orduan, hori nola... Nola gauzatu daiteken, behar hori, ofespekatuko, txatuko naiz, nire ustez behar hori ezagitea legea den, ala nola koordinatu, baina moteltzeko behar hori badirudi ba, baitez padakoa dela, eta hori ospekatzeko, berda, darioa modei dela antropikeko buru horren historia ikusiz, behar nahiko adierazgarria da, zen darioa modei zegoen astapenean 2008 bat arte UPNI zegoen, eta enpresa hortan, erabakizu enpresa hortik ateratzea justuki esateko OpenAI-en ez dutela serioski hartzen adimen artifiziala kontrolatzeko teknologia. Edo ez nahiko serioski. Eta beraz, bera joan zen beste enpresa bat montatzea, ba justuki, da zeukalako komitzio azkarra, esan ez, adimen artifiziala izan daiteke gauza ikaragarria gizakientzat, baina izan daiteke ere gauza oso lanerosa. Eta badauka komintzio bat, da haiek ez badute lortzen lehenak adimen artifizial oso jakintzua egiten, haiek daukatela rezeta gauza ongi diteko, eta ez bazuten haiek lehenik egiten, beste batzuk ingo zutela, eta gaizki joango zela dena. Eta pixkat, pentsatu, Hitlerrek bomban atomikoa bali mazuen, nire ustez bere buruan olako zerbait zeukan. Hori ezakit, hori den, baina irudia ezarteko da, esatu, kukin bar dugu zen bestela persona txarren eskuetan egon da teknologia hori. Eta naiz eta hori egin, bera joan da hor, bera eta bere enpresa joan dira, entxatuz egiten adimen artifiziala azkarra eta kontrolatua, baina haiek hor esaten dute, ba entxatu gira, baina ez dugu lortzen. Eta zeratik ez dute lortzen, ba justuki badalako lasterketa hori, eta esanez ez bali magoaz fiteago, ba bestekin gudute eta helburua ez da lortuko. Beraz, nire ustez bai behar da arautu, irakurketa horrekin gero nola arautuko duten, momentuz proposatu dutena da, pixkat, bankuetan eta edo energia atomikoare kudeatzeko edo ikusteko dauden teknikak dira hor ere proposatu dute beste enpresa bat sartzea haien enpresan eta haiek esatea benga hau ongi da, hau gaizki da, etxon hor fitik izoazte eta haiek esatea ados hor ongi zabiltzate eta luzute segitu aurrera. Eta holako sistemak entzaten dira martxan ematea, gero ea hori horret funtzionatuko duen eta ea hori nahikoa izango den. Ba hori zaila da esatea, nire nahez gaire hori esateko, baina zerbait behar dela, nire ustez bai hor behar da bai.
5: Horrekin ere bada beste arazo bat ez dena hainbeste aipatzen, baina arazo bat izaiten aldena da agente pribatuena, agian entzulentzat azaltzeko laburki agente pribatuak beraz, egunerokoan erabiltzen diren adimen artifizialak bezala dira, salbu ez direla internetetik edo nabigatzaietik pasten, baizik eta bakoitzaren, norberaren, ordenagailuetan ba, kudeatuak direla. horrek ere suposatzen dut arrisku bat ekartzen alduela, hainbat seguritate saltarazten albaitira bertan, ez dakitzuk nola ikusten duzun agente pribatuena, agian hortan da arriskua gehien bat, norbaitek erabiltzen baldin badu bere agente pribatua gauza txar bat egiteko, ez dakit.
6: Bai, egiara ba, arriskuiek badirela, eta oso konkretuki hor, seguritate informatikoan ari diren langile batzuk, enpresa bat hortan dedikatua dago, eta esperimentu bat egin dute, eta Txinan badute aplikazio bat denek baliatzen dutena, dela WhatsApp bat, baina WhatsApp baino gehiago egiten duena, deitzen dena WeChat, eta haiek lortu dute adimen artifizialari esker, eraso bat asmatzea, nun alduten pirateatu WeChat guztiak. Zan edo, Txinatar guztian ordenagailuaren kontrola hartzen aldutela. Eta horrekin, ba, adimen artifiziala gero bauka ba, Txinatar biztanle guztian datu pribatu diru dena, eta horrekin zeiten alduen, ba, hori oso ezakigu zeiten dezaken, baina ez da oso zaila aurre ikustea. Gero, ezakitea hori bazenukan buruan, baina hori antropikeko dario anbodei horren enpresan, publikatu dituzte, ikusi dituzten erabila pribatu landerosak. Eta horietan badago bat, nun batzuek entzatu diren virus batzuei gaitasun handiagoak eman, eta ez virus informatikoak, baizik eta virus biologikoak. Eta horiei ematea gaitasun handiagoak. Ez dute esan zeinek egin duen, zen esan dute ez dutela uste, fa, ezakitzaretik ez duten egin, ez dut uste dela norbaitek nahizula, batzu arma bezala baliatu nahizula, idurizela medikamentu bat egiteko edo, baina dena den hori gaizki, esperimentu hori gaizki funtzionatzen bada, ba, arrisku bat dago. Beste bat ikusi dutena da, Yemenen batzuek entzatu direla misilak egitea, misilak gidatzeko kodigoa egitea, eta bai, badago hori, gaitasun hori, ematen ditu aukerak baliabide gutxiago dituen aktore bati, ba, baliabide gehiagorekin makarrik daitezken gauza egiteko. Eta besteak beste, armak eta virusak eta hori ere. Beraz bai, arrisku hori badago, nola aseguratu hori ba, inork ez duela egiten, eta hori da lehengo galdera da. Nola aseguratu adimen artifizialak ez duela bide hori hartzen norbaiten helburuari, norbaiten helburu pribatua lortzeko.
5: Milesker, Jon Alberdi, ez dakit zerbait erran nahi duzun elgarrizketa horren burutzeko, zerbait gehitzeko agian?
6: Ba, esango nuke, ba, Euskal Herriko gu hemen zer dakagu berezi egoera hortan, ba, txematut arriskuak besteak bezalako arriskuak bepartekatzen dugula. Gero arrisku ez gain badugu Europako beste herriekin ere beste arrisku bat dago dela adimen artifizial lortzen duten herriek izango dutela podere asko zaundiago izango dutela, hori arrisku hori dago, baina aldiz guk hartu bat dut Euskal Herrian ere, nahiz eta baina arriskuak bat direla aukerak, eta lehen gauza da berriaken irakurri nuen artikulu bat dola egun batzuk, deitzen zena Euskal Herriak ezin dioguko egin AA fisikoaren aukerari Europako laborategi bihurtu daitezke, ba interesgarria dena, zen Euskadiko, egoaldean dagoen Euskadiko industria eta Nafarrokoa ere ba, badago industria oso sektorea azkarra dela, eta hor, adimen artifizial fisikoa, robotak eta horrek alutela agian aukera izan daitekela ere ba, enpresak aurrera eramateko, eta nik atxamate dut ere Euskararen aldetik, haidez gauza konkretu bat da, WhatsAppen ezakita gertatzen zaizun zuri, baina WhatsAppen zarelarik toki batetan non badiren frantsesez eta euskaraz dakiten mendeak, askotan nekarria da egitea mezua bidali euskaraz eta gero itzulpena frantsesez. Mm-hmm. Eta askotan ba, nekearen gatik edo ikusten ditu mezuak azken finean gehiengoa frantsesez egiten da. Ba, adimen artifizialarekin hor bat tresna bat egin dut nik adibidez, hori nork egin dezake da, bezua idazuzu bakarrik euskaraz eta automatikoki botak frantses itzultzen du. Beraz, hor da, nire ustez, baliabide gutxi daukagu beste konparatuta euskararen eta euskal kulturaren gauzetan, konparatuz beste herriek daukaten baliabidearen baliabideekin, baina baitugu aukerak, desberdintasun hori pixkata gutxitu, horako tresten bidez, eta ba, lehen posibili ziren gauza batzuk egiteko. Eta hori ere guztut, aukera izan daitekela adimen artifiziala hortan.
5: Ba, mila esker, Jon Alberdi berriz ere gurekin izanagatik.
6: Ba, mila esker zuai.
4: Bihar gomita tartean Goizberri saioan Oiana Tessier, Martin Aranbururen hauziaz. zortziak eta laurden. Euskal Irratia. Puntu eus.

Egan bezala biharko gomita Aranbururen auziaz baresen iragaiten denaz Oian Atezie gurekin izain dugu. Biharko goiz berrin ere beste gauza frango eta bertsu iritzia besteako beste. Baina lehenagotik badugu besterik ere egiteko tenore untan. Bilketa zariko gira, bilketa Baionako mediatekan den euskal dokumentazio funtsen atariak hilabetero eskainiko daukun kronika hauetan dokumentu arxibuetan barna ibiliko gira Marie-Andre Urret dokumentalistarekin. Gaur 1891 azparnen izan zen kabalkadaren inguruko polemika ere aipagaia. Euskalduna eta Jebe Ibazk kazeta lehiakideetan nola aipatzen zen ikusiko dugu.

0: Bilketa Eskual Dokumentazio Funtzen ataria gure artean izanen dugu ere Marie-Andre Urret hilabetero egin emaitugu kronika bat bilketa.eusen ikusten alditu zuen artikulu erilotua eta hor badira dokumentazioa initz ikusten aldirenak. Egunon Marie-Andre?
1: Egunon.
0: Lehen kronika unentzat berdin garai untan orang giruko kabalkada initz aipatzen baita, zuk nahi izan duzu bizka denboran giberera joan, eh? Azparniko kabalkada bat aipatzeko, eta hor diren bi prentsa ere, eskualerian kokatuak direnak aipatu nahi zinituen, bi prentsa ezberdinak.
1: Bai hori da, beraz aipatuko genituzken bi titulu horiek dira eskualduna alde batetik, hori bon, ezaguna da, gehien bat orduan eta euskaraz zen prentsa izenburu bat zelako, beraz hori zen apez batzuek eta idazten zutena eta prentsa katoliko, izenburu katolikoa zen, kontserbadorea eta xuria, xuriak eta gorriak sailkapen hori buruan izanez. Eta bestea zen Le Réveil Basque, eta hori zen gehiago frantsesez zen izenburu bat, eta hori osoki beste alderdikoa zen, errepublikanoa, laikoa, liberala.
0: Lehenik, hor, aipatuko duzuna da kabalkada bat azparnen iragantzena 1891, eta lehen polemika du eikabe heldu da eskualdunatik.
1: Be, sigur da, hor, ikusten denetik, jadanik agerida, badelak kabalkada proiektu horren inguruan, ez baita oino emana, gazte, azparneko gazteek ari dute prestatzen, sendida, badela, deia horren inguruko eztabaida edo zerbait, zenta, bai, eskualduna kasetak agertzen du, ukanduen gutun bat, justu azpandar gazte horietaik batek igorria. Be, irakurriko dut laster, zatitipi bat, interesgarri da. Gazte horrek erraiten du, beraz kazetari. Jaun kazeta egilea. Aspaldian gazeta euskaldunaren irakurtzaileetarik naiz. Kalitate hortan galdegiten dautzut lagun nezazun gure herriko jaun apezer komprendiarazten ez dugula eskandalarik eman nahi. Ez nik, ez zene lagun gaztek, elduden Basko Biharamunean. Xolki nahi dugu jostatu irri egin. Hala, beraz, komprenitzen da, deia apesak antxior erriko apesa edo apesak kontra dituela, eta kasetaz, eskalduna kasetaz, baliatzen dela agian bere ganatzeko hori dazten duten, delako kasetari edo horiek. Gero, hasten da, sekulako, ez dakit, artikuluzioniak agertzen dira kaseta hortan, bereziki kontra eskualdunan agertzen direlarik, ondotik bada artikulu bat, erraiten duena, bon, deso hori bat dela, kabalkada bat emaitia hola erri batean, gainera, ez dakit, fama ona edo giristino, oin hainitz kondatzen duen azparne bezalako erri batean, beraz, bai, agertzen dira hola kontrako iritzi eta artikulu batzu, hori gehien bat eskualduna kasetan, apesak biziki sartzen dira, gehien bat erraiten dena da, ez direla intentzio onak eta kabalkada horren gibelean. Alde batetik ostalarek nahi dutela dirua irabazi, gero kabalkada horren barnean izanen dela kabalkadetan izaiten ziren tobera mustrak edo deitzen zituztenak. Eta hortan, behar zentzen erritar bat edo usu zen bikote bat, jende adineko batzu edo alargun batzu edo bigarren aldiko ezkontzen zirenak eta horrek sortzen zuen, ez dakit, kalapita bat edo kritikatuak ziren biziki eta horrengatik egiten zen tobera mustra bat, hola deitzen zen zerbait, eta hori gaizki ikusia zen. Eta beraz, erraiten dute kontradirenek, behori ez dela polit, jendetaz trufatzia, eta halakorik ez dela ikusi nahi erri batean. Eta gainera, kabalkada horrentzat, gertatuko da Basko Biharamunean. Eta hori ez da bat ere untxa, ez da egokia, ez da komeni, eta voilà, hori ere salatzen da. Ba, anisko gauza badute kabalkada horren kontra.
0: Eta zertan Le Réveil Baskak erantzuten du honi, edo nolako polemikak sortzen dira en artean?
1: Ebe, bai, Le Réveil Baskere jokoan sartzen da, be, ahunt Entzun diren argudio horien kontra eginez, eh? Eta erraiten du, bo, tobera mustra hori gauzaitipi bat izan daitekela entxior, baina horren saitxean, kabalkada hori izanen dela ikusgarri biziki hedera entxior, hainiz jendek parte hartuko dutela, izanen direla dantzariak, izanen direla zaldi izkoak, izanen direla kajoak, eta hori dela ondarrian importanteena, holako bestak ez direla hain usu ere ikusten, erri baten zat, bala, gauza edera eta izanen dela, eta horren kontraioitea dela, posizio edo, biziki

0: Ikusi dut, ala, salatzen dutela kabalkada purtil bat, eta alako izen, edo, iztegi biziki koloretsu bat atxemaiten da. Eta hori gaur egun atxemaiten dut, bai, atxor bat dela ondarian, lekukotasun aski zuzena dugu, dila mende bat edo mende bat eterdi nola jendea mitzatzen zen.
1: Eta hauek guziak biztan dela, ikusten aldirela, segitasun gehiago nahi bali mauzue biziki interesgarriera. Artzatu denbora aldiz, bilketa.eusetik pasatzeko artikulu guzi horiek ikus bai, baitira eta libroki irakurtzen al.
0: Bai, hori da, bilketa atarian eginden lana ere bai, beraz, delako kaseta horiek, paperezko kasetak, bon, behatxe maiten aldira adibidez Baionako mediatekaren bildumetan, nahi bari madira ikusi eta irakurri, baina guk egindukun lana izan da horien numerizatzia, beraz, argazkitan hartzen da dena, eta erran nahi du, bai, gero irakurgai direla zuen pantailatik osoki, guk egiten ditugu artikulu batzu, nun zati batzu behisten ditugun eta horako historio batzu agerian emaiten, baina horren saitxean, kasetak osoak egun guziz edo atera diren zenbaki osoak irakurtzen aldira.
1: Eta bikoiztuak dira ere zuen webgune horretan, atari guntan?
0: Bai, guk egiten ditugun artikulu horiek bi hizkuntzetan emanak dira, bada artikulu bat osoki euskaraz eta pajean bada osoki frantsesez emana, eta ateratzen ditugun zati horiek, bai, itzuliak dira, eskolaz direlaik frantsesez ere maiten, eta alderantziz ere, adibidez horbei bazk frantsesez baita, hor hartzen ditugun zatiak euskarara itzuliak dira.
1: Itzordu bat berdin aipatzeko ere, hor ikusten aldena zuen mediatekan, bai una hiriguneko mediatekan?
0: Bai, sein alatu nahi ginuen, beraz, laster hasiko den erakusketa bat, beraz, Euskal Dantzaren inguruan den erakusketa bat da, Euskal Kultur Erakundearekin ekoiztua izan dena, haiek dute sortua, eta Baionako mediatekan ikusia izanen da, hemendik bizikifite urriaren zortzitik aintzina. Erakusketa hori deitzen da Euskal Dantzaren urratxetan, eta xedea da Euskal Dantzaren inguruko hainbat bideo, argazki, gaurko eta lehengo eta erakustea. Ara, Euskal Dantza dela dugun ondare bat, baina ere bilakaera handi bat izan duela gaur arte, gaur egun transmititzen dela, eta horren inguruan anitz irudi eta izanen dira. Seinalatzeko berra bereziki Jean-Michel Giltxerren bideoak, berazen etnologo bat erran ezake, hemen gaindi bilizena, milabertzion eta irurugoita amak urteetan. Eta berak, zer nahi gauza filmatu zituen, aniz gauza dantzaren inguruan, eta garai hartako bideo edo film horiek guai ikusgai dira, eta sekulako altxorrak dira, begarai hartan dantza, eskual dantza nolakoa zen ezagutarazteko.
1: Untsa, ugearen sortzitik, urtahiraren bideratzira arte, heldu demortian. Azken goza bat, beraz, bilketarat joite mali mazizte, hor, libroki begiratzen alditu zora dokumentu, numerizatu batzu, prentsazara, ikonografia, zoazte, ikusterat, hori guzia.
0: Bai, hori da. Ez du da, sarean da, idekirik da, kitoik da, eta bada, horrenak pasatzekoa baina bada.
1: Marie-Andre Urret, milesker?
0: Milesker zuri.
2: Milesker zuri, Pompi. Dantza erakusketaz ari baitzen, elgarruzteko eman dezagun. Dantza luze, dantza korda, soka dantza elgarrekin. Dantza luze, dantza korda, soka dantza elgarrekin.

Mari Andre Urretek kabalkadak ere aipatzen baitzituen bere bilketan. Arrosako kabalkadatik hartu airea dantza dugu hau hemen.

Bertxu iritzian biak goizberri saioan aira aizpurua gurekin izain dugu. Aramururen hauziaz ere gure gomita biak sortziontaik goiti oien atezarekin. Hala besteak beste zer aurkituko duzuen biharko goizberri saioan goizeko seiak eta ditaik goiti elgarrikin izanen gira. Plazer bauzue. Goizeko sortziak eta diak berriak intza arrietarekina.

0: Egunon, bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira. Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian. Momentuz ez dute beste berririk auzapezek. 1100 pertsona inguru atzo ibili ziren Baionako karriketan, funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina eta lantxariak emendatzea eta lan baldintzak hobetzea ere aldarrikatzen dute. Kirolak aipatuko ditugu berriz helbukaeran eta batez ere pilota, Mila Frangan gaur hasiko baita, Master eskulari proleiak eta bi finalerdirekin. Aroa lehenik, Pampi?
1: Ego aizea goizuntan, 25 gradu inguruko temperatura, odeiak, euri sorta batzu, atxaldean 27 gradu, eta euria ditekoa dela ratxe eta ondoko gauerako orzantzaide ere izanen dela. Ez da informazio zehatzik posta bulegoen zerratzen mehatxuaz.
0: Bidarrai aldude eta atarratzeko postak itxiko direla helduden urtean agertu da asteuntan Mediaparten. Honen arabera urte bukaera hontan bukatzen den hitzarmena araberritzeko negoziaketetan Frantziako 441 posta bulego itxi nahi lituzkete, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian. Atarratzeko bulegoa itxi nahi zutela aipatua izan zitzaion maiatzean, baina ez du informazio gehiago, Kevin Lortu hautzapeza da.
2: Alors depuis, on n'a pas eu spécialement d'autres nouvelles, mis à part que c'était un projet...
3: Gauzik ez dugu berrikuken. Ikertzen aizen xede hau, ezen dataik emanik, ez dagun urtia, ez eta bi edo bost urten muian.
2: C'était un projet à l'étude. Bien sûr, bon, mais en tout cas, la commune de Tardets...
3: Atarratzeko herria eta inguko beste habosienak nahi dugu zabarik egon ledin bilego hau. Lan egiten haigia hunen dinamizatzeko eta elkibide baten atzamaiteko.
2: C'est pour trouver des solutions. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres...
3: Bena, hortaz gain, ez dugu laposten berri ikuken. Salbu estatiaik indian konbenioa urte urentzin ekuatzen zela. Eta frantziako herriko etxean elkarteekin izenpetuko dien kontratu berrien abea baldintzak kamiatzen ahaldia.
2: Que le groupe La Poste passera avec l'État et...
3: Ez dakigunuat juiten gien, eta horren gainen ez dugu informazionaik.
2: Sur ça, on n'a pas d'info.
0: Bidarrait aldudeko auzapezek ere prentxaren bidez jakin dute berria, alere ez dute pentsatzen bulegoa etxeko denik, Bidarraiko kasuan adibidez, alokatze kontratu bat adostua baitute 2022 arte. Alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilberga Jetxa auzapezak, urriaren 8an bulego berria estrenatu behar baitute. Bortizkeria polizialen ildotik urriaren 3an manifestaldi antolatuko du Santurtzin Justizia Anderrentzat herri plataformak. Ekainaren 24an Santurtzin Bizkaian zendu zen Ander ospitalean, bi egun lehenago herriko poliziak 29 urteko gaztea atxilotu zuen. Taser pistolarekin tiro egin zioten poliziek, baina ez zituzten larrialdiak deitu beharrezkoa dena kasu horietan. Bi egun berantago zendu zen beraz gaztea, inkesta irekia da eta erantzukizun penalta politikoen argitzeko galde egiten dute hurbilekoek, anartean manifestazioa eginen dute beraz larun batean, justizia galde egiteko eta bortizkeria polizialen salatzeko. Eta bestalde elkarretaratze egin zuten ere atzo Hondarribian, Babakar Wellerren omenez, astelena txaldean hiltzuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan. Senegaldarra zen 46 urteko gizona eta buruko osasun arazoak zituen, ekidin ziteken gertakari larri bat dela aipatu zigun atzo, Igorren Paran abotsan hitz taldeko auzapezak, eta gauza bera salatu zuten ere Wellerren familia eta hurbilekoek atzo elkarretaratzean. Beste manifestaldi bat eginen dute larun batean Hondarribian atxaldeko 5etan. Sute bat izan zen atzo gauean Azkainen etxe batean, suhiltzaileak iritsi zirenerako 200 metro karratuko eraikinak iskalia zen, baina suhiltzailek lortu dute sua etzedin gehiago edatu eta ez da biktimarik izan.
1: Sindikatu guztiek galde egiten dute lantxariak emendatzea eta lan baldintzak hobetzea.
0: Aipatu bezala 1100 pertsona ibili ziren atzo Baionako karriketan funtzio publikoa defenditzeko. Hainbat zerbitzu publikotatik pasa dira, tren geldotkitik, herriko etxetik eta auzitegitik ospitalean bukatzeko. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile ziren bertan, hala nola osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztiengan dutela eragina. Irakaskuntzako eta ospitaleko langile batzuk entzun ditzagun.
4: Ospitalean falta da jende toki guztietan. lan guztietan azkenean, hezkuntza publikoan berdina da, jendeak uzten durana, justizian ere izugarria da, nola jendea falta da postu guztietan, eta azkenean nor dira biktimak, erabiltzaileak, bai umeak, bai gaixoak, bai zaharrak, bai pobreak, eta hau onartezina da.
5: Beti berhistoriak dira, ni haino erakasen naiz, baina ezko nazionan badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, bertzot bat direz laguntzaileak, badira pertsona batzu zinez lan balintza biziki txarretan direnak, badira kontratu mugiztuak, ez dira ongi pagatuak, eta oroak zer nahi gisaz, egia da funtzio publikoan ari diren ontzat, hile betesariak ez dira igotzen inflazioaren arabera, eta horrek biztan dena ungitzen ditura gogorki ezko nazionaleko eta oroak funtzio publikoko langileak.
6: Ekonomia engatik, kentzen dute hartzaileak denetan, bai erizainak, bai emangizak, bai denetan, eta larrean da osasun mundua. Sentitzen da, bena denetan sentitzen da.
0: Intersindikalak du manifestaldi antolatu eta lab sindikatua mobilizazioari batu zaio, aldiz labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatu ibilbidea moztea, komisariaren aitzinetik ez pasatzeko poliziaren errepresioa ez baitute onartzen, bitan banatu da beraz manifestaldia ondotik denak ospitalera buruz joateko. Eta aipatu dizuegu ere suhiltzaileek errana dutela urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko solasetan, 20.000 suhiltzaile profesional berri enplegatzeaz gain, lan baldintzen hobetzea eskatzen dute, ez ditzaten 12-oreneko txandakukan, gauazko lan arautzeko eta keek duten toksikotasunari ere aurre egiteko. Suhiltzailek nahi dute laneko eritasunak aitortuak izan dakizkien, ala nola minbiziak edo bihotzeko eritasunak. Gehiago dena, suhiltzailen lana ez da lan lanjeros bezala ikusia, beraz araberako osasun gerizak falta dituzte, Angeluko suhiltzaile profesionalek Lapurdi itsasaldeko bideetan gaindi erakutsi dute mobilizatuak direla, kamioi gainean ezarri idazkien medioz, ezpaitute aizu kasko eta laneko jantziekin protestan agertzea, eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie greba egitea. Eta ikasleek ere parte hartu zuten atzo masiboki mobilizazioan, Baionako Polbej Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora joan aintzin, bihar Baionako Joneka Zen Lizeoko ikaslek jakinarazi dute blokatuko dutela ere lizeoa. Urtzaitz elkarteak Ortzaizeko kulturaldia antolatzen du urriuntan laugarren aldiz. Hilabete osoan hainbat ekitaldi izanen dira, arigorri nagusia euskara izanen da eta gustu guztiak asetzera entxatuko dira. Ostiralean bertsoafariarekin hasiko da Elisabete Txandi eta Miren Artetxe bertsolarien eskutik. Urriaren 10ean promesarik txikiena antzerkia izanen da Infinitu Drama konpainiak emanik. Beste hitzorduetan urriaren 17ean kantaldia, 28ean azur eta Asmar marrazki bizidun aurrentzat, 31ean Altarrats Alos Kuartet eta Martzelina eta Biharamunean bururatzeko Magiz Urrutiren, Adrien Eberson Johnson eta Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian umore ikusgarriak.
1: Pilotan aldiz astezken atxuntan jokatuko dira Master Eskulari Pro lehiaketaren bi finalerdiak mila frangan.
0: Hori da, lehena seiterdietan, Larralde eta Ipar Ospital Taurate Garaien kontra, eta ondotik behatzietan Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra. Mila frangako lehiaketaren aurkezpena egiten digu Kristofarotzarenak.
7: Pierre Etxeberri eta Batika Dukazu Iazko txapelunak elgarrekin uztartzia deliberatu du eskulari elkarte antolatzaileak, aipatu dugu plekariren partaidetzarekin apailatu zutela urtengoa, ondorioz Mariluz eta Sánchezek dute eskupilota ordezkatuko bakarrik. Argentinako munduko txapelketa baino lehen, Dukazu eta Sánchezen arteko lehiak interesa piztuko du gibelean, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberriri errefera emaiteko. Julen Mariluz.
8: Eta bakigu ere bai, Pierre intzinean uberenetan dela, eta behar dut nik beraz ene maila oberena ukan, partidan ongi parte hartzeko nahi hozu.
7: Aintzin, lehenbiziko finalerdiakari, Lekorneko lehiak eta elgarrikin irabazi berri duten Peio Larralde eta Andoni Iparrek jokatuko dute ospital eta Orrate Garairen kontra Peio Larralde.
9: Bai, egia da, azken lehiak eta elgarrikin jokatuko dugula, eta bon, gero untsa ezagutzen gira Andonirekin jokatuko ditugu pare bat partida elgarrikin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
7: Eta parean ospitalekin hariko den Eiande Ogategaraik, badaki beharko duela partida handia egin mila frangan.
10: Kontent, aurten izanen da bigarren masterranetako, jaz egin nuen bat, aurten bi. Hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia ondoen bakarrik pilotaria handia direla, baina kontent horri zaitea eta... Hala, master hau derra da, azkena, bidan azkako azkena da urteko azkena eta kontent horri zaitea.
7: Finalerdiak aste azken untan, 6 eterdietan Larralde Ipar Hospital Ogategarai, ondotik 9 untan Mariluz Sánchez Etxeberri Dukazu. Finala larun bat goizian 11 orenetan zuzenean Euskal Irratietan kanaluderekin batean.
0: Ara, eta besterik ez momentuz 9 eginen dugu berrien laburpena.
11: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausak ditzazkezue, informazio guziak komunotemarratxopeibask.fr webgunean.
12: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-pibaz.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
13: Euskal Irratia.eus
14: Euskal Irratia webgunea.
1: Egunon, guziri ongetorri gaur irailaren 30a astezkena itzulpenaren nazioarteko eguna da gaur. Garoña handeka deitzen direnri pesta on gaur, baita ere pesta on Jerome guziri, Entuaz gehiago ezagutzen dituzu Jeromak, zuen inguruan. Zorionak ere aburu hilaren 30an sortu guziri. Gure gomita izanen dugu gaur hartu gorria aipatzeko Mirentxu Azkarraga behatziontaik amaretara, hartu gorriak bere besta izanen du, elduden igandean itxasun izanen baita egonaldi berezi batunen inguruan. Ekoizle guti, baina alta denboran, masai garren mendean, deia ekoizpen zabaldua zela eskualerian eta bakarretan, unekin hainiz gauza egiten ziren, eta alo eta beste, eta berendako. Eta gaur aldiz gurekin izanen ditugula ere erria gazeta orkesteko irati esbarza Gimon eta Mikel Aramendik ere Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako galdea zarituko zauku nazioarteko berrietan. Aldiz euri pixka bat ari duela noiztenka bazterren bustitzeko doia Lapurdi aldean goizuntan, beru da, ez eta aize egoa dugu ere, eta aldatuko da aldiz, oita 5 graduko temperatura balimada, atxaldean mendebaleko aizea izanen da gehiago eta berdintxu geldituko gira temperaturen aldetik, 2 gradu gehiago berdin barne aldean iguzkaren ageraldi batzu ere odeien artetik, eta gero arratxean eta gauean izaiten alko da ere euria eta orzantzaide ere mementuka, ara, ondoko gauean ere bazterrak bustiko dira pixka bat, bihar goizian ere euri harina eta 20 graduko temperatura atxaldez, iguzkea berriz agertuko zauku ere bihar atxaldean. Ostiralean ere lainoak, belainoak eta 23-24 graduko temperatura iragartzen dute. Larun batean ere 24-26 gradu arteko temperatura. Euri irriskoa izanen dela igandean aldiz, hor ere 22 eta aro aldakorra iragartzen dute miagitzeko adio kertzaleak bideak aipatzeko hemen DB-1-2-2 bian badirela angilun baionara buruz gaitan hemen 14 minutuko autolehoak araike eta malau minutu inguru ere beti angilukoa eskualde hortan kanboko etor bidean eta senpedetik ere angilun txartzean amak bat minutuko auto hilarak badira baiona ipareko dialgibidean ere airurgeita iruan seigarren dialgibide horren inguruan badirela ere autolehoak eta baionan Fernand Forge etorbidea Maréchal Zuleta Raymond de Martre ere baionako etorbidean angelun ere badirela autolego txipi batzu eta angelun ere momentu honetan ez miarritzen da Marcel Dasson gehiago eta hidroko errepide hortan arrangoitzen Luz Mariano Alantzeger ere beteak dira hor, kargatuak pixkat eta doni bane loitzunen Usaiako errepideetan ongi baina asurak karrikan badela auto lego pixkabat ala, momentuz erraiten aldauzu eguna biden aldetik ongietorri guziri. Eta lehen pausa ginen dugu nazioarterat joanez gurekin baitugu edo Jose Luis Aizpuruk Mikel Aramendirekin Eskozia, Gales eta Ipar Irlandara tera maiten gaitu.
15: Mikel Aramendi, egunon?
16: Egunon.
15: Goizontan, aipatu nahi dugun gaia da duela bi aste prentzan ikusegun argazki bat Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako lehen ministroek independentzia referenduma galdetzeko argazkoa da dela zutela Londreseko gobernuari alako eskaera bat erreferendumak bultzatu ditzan argazki hortatik aratago mamirik badu azken finean deklarazionik, Mikel?
16: Bueno, mamia badu argazkia dago momentutik bertatik eta izan ere, bueno, garai batean pentsa ezina izango zen, baina une honetan hiru herri edo herrialde hoietan bueno, ba independentziaren aldeko gobernuak daude edo gobernuan independentziaren aldeko alderdiak daude. Egoera noski oso desberdinak dira, Ipar Irlandan. Bueno, alde batetik, taukazu, Irlandako Errepublika, eta beraz, arazoa ez da horren besteraino independentziarena, baizik eta Irlanda bateratzearena, Eskoziako kasuan, bueno, erreferendum bat egin zen, ez zuten independentistik irabazi, baina bai erakutsi zutela, ba, indar sozial ahondi bat zirela, eta gobernua jarraitzen dute, eta, bueno, hala, olatu hori behar bada indarra galduxea eduki dezake, baina itxaso hor dago. Eta nik uste dut, hain zuzen ere, bilkura horretarako Cardiff aukeratu zela Galesi alako auspo bat edo bultzada bat emateko. Galesen lehendabizikoz dago bertako gobernuan alderdi independentista, bueno, alderdi proiektin reu alderdia. Eta, bueno, esango nuke besteak etorri zirela, balkinurri, bueno, bultzada debatea, edo bizkarritik, zeratzea. Adierazpena, adierazpen bat besterik ez da, baina adierazpen bat bada. Eta beraz, hori kontuen hartu gara. Nik ustean den, beraiek iruek, dakitela, alde batetik bakoitzak bere lasterketa daukala, eta gaineraz, luzaroko lasterketak direla. Eta gainera, noski, ba, martxa oso desberdinetakoak direla. Ba, Ipar Irlandakoa, berehalako kontuak izan daitezke, berehalakoak ulertuz urte gutxiren buruan gerta litezkeenak. Eskoziakoak, segurazki, ba, beste hamarkaden bat edo beharko du, referendum batera itzultzeko, eta Galesen ikusi beharko da, ba, hori, ba, heldutasun batera iristen den, oain, guztia, jarri behar da, Erresuma Batuaren krisi orokorraren barruan.
15: Justuki,
16: eta hori oso bide.
15: Horena nizun galdetu, behar bat baliatu dutela Andy Burhan, beraz, Erresuma Batuko lehen ministroaren, laboristaren ahultasuna, horrelako proposoen bat egiteko, momentua baliatu dute ez?
16: Bai, bai, hori oso garbia da. Baina, bueno, ahultasun ez da bakarrik handi barrenena, ahultasuna da Erresuma Batuko gobernua bat besteren ondoren erakutsi dutena. Zeren, eta egizu kontu zenbat den ministro desberdin joan diren amarkada honetan. Eta bi koloretakoan izan dira. Oda, baitoriak eta bai laboristak. Eta laboristek bere momentuen, aspaldi gabe, hauteskundeak, baino ikaragarri irabazi zituzten, baina une honetan, hain zuzen ere, galesen nazionalista gobernura iritsi dira, laborizek kristoren jipoia eraman dutelako azken hauteskundeetan. Hande berdanek, papeleta zaila daukala usten dut mundu guztiak dakila, eta berak ere bai. Brexitaz geroztik Erresuma Batua ez da zulotik atera. Eta gaur egun esango nuke, ba, Brexita alderantzikatu ezkero, eta Erresuma Batua Europara itzuli ezkero, nola esateko, ba, elitzatekela segurazki arazoa konponduko alde batetik. Bueno, ba, Brexitaren alde egon zirenak, alatxu jarraituko dutelako, eta beste alde batetik, arazo ekonomikoa, sakonekoak, gaur egun Europari atxiketa ere ez direlako horrela konponduko. Eta, claro, Brexita iraultzea edo alderantziz hartzeak zerbaiten etekina behar duke. Etekin hori ez da ikusten. Beraz, alde batera galdu eta beste batera pilutara joan. Oso papeleta zaila duka barnak.
1: Mikel Aramendi, eskertzen zaitugu zetasun hauek ekajidik Jose Luis Aizpururen mikroan. Eta pausa bat egiten dugu, eta ondotik aipatzen dugu erria, astekarian zer irakurra izanen zuen idati Esparzakimoekin. Amets eta helburu deitzen da kantua, eta benitugu Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia. Oroitiltzia diskotik. Oroitiltzia diskotik.

0: Baina hortan utzi beharko du, amets eta helburu kantu haua aurkituko duzue Agustin Alkate eta Kamila Zubiriaren disko ontan, oroit iltzia. Herria, astekariari interesatzen gira segidan.
1: Irati Espartza Gimon, egunon?
2: Egunon.
1: Lehen horrian, herrian, aste ontan, izenburunekin, hizkuntza gutituen aldeko aldarritik Baionako mobilizaziora.
2: Bai, hori da. Izan ere, hizkuntzen Europako egunakari pasaren larun batean Eskual Konfederazioak hizkuntza gutituen aldeko kanpaina baten aurkezpenean parte hartu du Villiers Terrassen Parisen ondoan. 2027ko presidentzialetarako hautagaiei konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat onartzea eskatu diete hizkuntza horien erabilera eta transmisioa bermatzeko. Ipar Eskualerrian ere euskararekiko atxikimenduari lege babesa eta baliabide gehiago ematea galdegiten du Eskual Konfederazioak. Aldarrikapen horiak Baionako karriketara eramanen ditu azaroaren 21ean euskararen garaia da lelopean antolatutako manifestaldian. Euskaraz mintzo direnai eta euskarari atxikiak diren guztiei mobilizatzeko deia egin die.
1: Hala hori beraz azaletik, lehen horritik hasita, eta gero mundu zabalean sailean erregaien merkatua.
2: Bai, hori da. Erregaien presioen gorakadak herritarren eta enpresen gastuak emendatu ditu, ekialde hurbileko gatazkak eta petroleo hornikuntzaren zailtasunak merkatua astindu dute. Artikuluan azpimarratzen da petroleo findegien irabaziak handitu direla esantzategi bat txipi batzuetan zailtasunak agertu diren bitartean. Europan presioen arteko aldak handiak dira bereziki herrialde bakoitzeko zergen arabera. Adibidez, Frantzian baino merkeago dira erregainak Espainian, gobernuak beza mugistu baitu. Azken egunetan petrolioaren presioa apaltzen hasi bada ere, merkatuaren bilakaerak ekialde hurbileko egoerari lotua segituko du.
1: Eta ondotik ere aipatu behar duguna ere bi sail desberdineko artikulu, Le Canon Francaisen kontrako mobilizazioak indartzen ari direla, eta Jon Sarasua euskaltzain oso izendatzea.
2: Bai, hori da. Alde batetik, 201 lagun bildu dira Miarritzeko herriko etxearen aintzinean azaroaren 28ean iratzi aretoan egitekoa den Le Canon Francais oturuntza bertan behera usteko eskatzeko. 31 elkarte sindikatu eta talde politikoak salatu dute besta giroaren gibelean eskuin muturreko ideiak edatzen ari direla. Serge Blanco auzapezak erantzuntu debekua justifikatzeko ordena publikoarentzako mehatxua fugatu behar duela eta ez dela kasua momentuz. Aurkariak berzeirietako oturuntzetan salatutako gertakari gogorak ekarri dituzte gogora eta mobilizatzen segituko dutela iragarri dute.
0: Egian hau eta gehiago ere irakorga izanen duzu asteuntan, nire esker idati Espartza Gimon. Behatziak eskolegatietan berri sail nagusiaren tenorea dugu intzarietarekin, egunon?

0: Mila eta ehun pertsona inguru ibili ziren atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko lansariak emendatuz eta lan baldintzak hobetuz. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile elkartu dira, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edo suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztiengan dutela eragina. Ikasleen presentzia ere aski zabala izan zen, Baionako Polber Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora itzulia itzin, eta Baionako Joneka zen lizeoko ikaslek aldiz jakinarazi dute bihar lizeoa blokatuko dutela. Suhiltzailek ere errana dute urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Baina suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko eztabaidetan, 20.000 suhiltzaile gehiagoren beharra, ekipamendu aise gehiagoren beharra eta lan baldintza dorpearen aitortza galdegiten dute. Udauntako sute handiek agerian utzi gabeziak dituzte lekuko, segurtasun zibilarentzat funtsezko aldaketak nahi dituzte suhiltzaileek. Iñaki Etxeleku.
1: Frantzian 44.000 suhiltzaile profesional badira eta voluntarioak 200.000. Baina voluntarioen artean ere krisi bat bada, ezpaitira lehen bezalako epe luzeko engaiamenduak. Suhiltzaile profesionalek errana dute ez direla aski, eta voluntarioen gaineko sistemak ez duela eskasa ordaintzen. Laurent Lafargue angeluko suhiltzaile profesionala da eta sindikatua. Frantziako estatuak sistema horren aldatzeko aholkuak aspalditik ukanak dituela errandu.
2: Malgré les recommandations
3: 2000 hamarkada hastetik, 2003tik Europatik agertu ziren gomendioak eganez, voluntario lana ordainpeko lan bat bezalakoa zela eta voluntarioak langile bezala ezagutu behar zirela. Baina, Aigeria horretan egon gara, jendea estatuturik gabe hartuz eta egun langile eskasa bizi dugu suhiltzailean artean.
2: Konfronte manque de personnel au niveau de sapeurs-pompiers notamment.
1: Suhiltzaileek bizi duten langile eta ahal eskasien seinale bezala, udauntan sute handietan ikusi dira herritar frango antolatzen berriz pizten ziren zuen barrandatzeko eta itzaltzeko. Suhiltzaileek bostegin ahalak egiten zituztelarik su haundien gelditzeko. Hori ere gaitzaren sintoma zaio Lafargue.
2: Dans la mesure où c'est la population elle-même.
1: Azkenean, herritarrek beren baitarik behar dutelarik suteei edo naturrondamendi batzuei buru egin, horrek erakusten du estatuak porrot egin duela eta ez duela zinez izartu heinean izaiteko beharrezkoa zena.
2: Abandonné a failli quoi et n'a pas pris en considération ce qu'il fallait pour être à la hauteur.
1: Kikio Fomortagarai, angeluko suhiltzaile lankideak ez du interesik gabeko ikusten herritarrekin sortu den elkarlana.
2: Uri interesgarria da, berba, ikustea autonomi bat, bai, herrietan, justuki, estatuko zerbitzuik ez baita, polita atxeman dut, izan da, bai, nik atxemaiten dut, suhiltzaile eta laborien artean, zinez, harreman, berezi bat, balio du berba hori aipatza eta ez goitatza berba gerua izanen da.
1: Horiekola, suhiltzaileak beldur dira etorkizunari buruz.
0: Angeluko suhiltzaileak kamioi gainean idatziak dituzten haien aldarrikapenak ezpaitute aizuk askotalaneko jantziekin protestan agertzea eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie beraz greba egitea. Bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak bestalde estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian momentuz ez dute beste berririk aldiz hiru auzapezek. Eta pilotan berezkoetan eskulari joleiaketaren finalerdiak jokatuko dira gaur Mila Frangan, seiak terdietan Larralde eta Ipar Ospitalta Urate Garaien kontra, eta behatzietan Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra finala larun batean izanen da amaiketan, zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan eta Kanal Duten. Besterik ez momentuz, amaiketan izanen da ondoko berri saila, gero arte.
4: Euskal Irratietan.
5: Euskal Irratietan webgunea.
6: Euskal Herriko bertsolari txapelkidatik zuzenean Euskal Irratietan. Larumatuntan, Donapaleuko saioa segitu, bertsolariak Eneko Laskoz Martinez, Iñaki Binaspre Simon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, saioa Alkaiza Gualiar, Sarai Robles Bitaz. Gai hartzailea, Salva Taltzugarai Etxeberri. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Donapaleuko saioa segitu zuzenean Euskal Irratietan, larun batuntan, bostak laurden gutitaikat.
7: Behatziak eta bost, ongi etorri, kasik behatziak eta sei ere. Gure irratia entzuten duzue eta laster gure gomitarekin solasaren egituko gida hartogurria aipatuko dugu gaurkoan Mirentxu Azkarragarekin. Gaur irailaren 30 da, asteazkena, itzulpenaren nazioarteko eguna da. Eta gaur aroa aipatzeko eran ezagun odeiak hor ditugula, eta azkenean euri sorta bat guti, batzu direla, egun atertuko du atxaldean 24 eta 27 gradu artean izanen baita, temperatura gorena eta ratxerako berriz aipatzen dute, uri pasaria zerbait izanen dugula, orzan zaide ere garaziko mendialdean, eta gauean ere eskatzen du ora, bazteren bustitzea, biargo izaldean ere eurixe aipatzen da, lainotxu gelituko dela zerua, iguzkaren agerrali batzu atxaldean, ogoi graduko temperatura izanen derarik, benagero atertuko du, ostiralean be laino batzu, eta oita lau graduko temperatura hor ere, haste buru untan, dakurago izaiten alko dela noiztenka euri sorta batzu ere beharrezkoa den euria ginen otedea hori ondoko egunek eganen eta bideetan diren entzat aldiz momentu untan autorego batzu badirela bai bai honan txartzeko no angerutik pasatzean laurden bateko autoregoak eta kanboko etorbidean ere angerun 2 minutu eta senpedetik etorzen zisterarik ere angerurat laupa 5 minutuko autoidarak eta bai honan barna ere hor Fernan Forg etorbidea eta Marichal Zult ere Jean Darigran etorbide hortan ere badela traba eta ba, behabeko etorbidean ere angeruko parte hortan Marcel da Soluz Mariano Alan Segeren ere Doni Mane Loitzunen Andrei Turralde etorbidean pasatzean zailtasunak izan egin duzue eta azkaineko lanetak lanetan ere ora izenditzen dira traba zumei de behatzen eta eme sortzean aldizka pasatzen maitzileste hor ongi etorri guzieri eta egunon, zuri ere, Mirentxu Azkarraga.
8: Egunon, Pampin.
7: Mil esker, etxeko lanak eginik, tarrapatan mentoaz, moldaturik eta libratu baitzira. Saran laborari zirela, hartu gorri ekoizle ere berrikia xirik, eta nuen gehiago jakin pixkat zure etxalde hortaz, eta lehenik ze ikasketa mota egin duzu. Bazinaken laborari izanen zinela?
8: Ez bait ez bada astapenean, baina laborantza mundua betidanik maitatu dut, aita laboraria dut, aita txamatxeak laborariak ziren ere, laborariaren giroa eta laborantza defenditzeko gogoa beti ukan dut hori. Eta egin dut BTS aks bat Dona Paulen, Ejekar Institutuan, eta gero egin nuen urte bat Pauen, beste urte bat.
7: Beraz, bo, mazinakien laborantzaren
8: inguruan.
7: Inguruan eginen zinuela lan. Etxaldean, zer zuten?
8: Lehenu piskat denetarik, lehenu bezala eta txitamatxik, gero aitak behi esnedunak zituen, gehienik. Ardiekin hasi zen, mainan behiek ere bazituen eta behi esnedunak, eta egon zen gaek delako batean, behustu dut kasiko goi urtez, bost sozio zirena. Eta batek erretreta hartuta utzi zuten gaika, eta gero bere kondu, bakarrik egon zen. Eta nik 2012an hartu dut partetiki bat, bizkaita hori no aktivitatean zen, donko baratzen gintzen hasi nintzen, ekologikoan. Eta gero 2019an aitako erretreta hartu zuelarik, hartu nituen, baziren gara jartan behiak, bon, geroztik ez ditugu gehiago, bizko zizut sobera, ez da maite bai, baina piskat beldurzen ez behiekin, onkutzi genituen behiak.
7: Beldurzen, ze maiten duten lanagatik edo kabalearen gatik?
8: Ondia da, behia. Ez nintzen, baita ezpada gaixen ditzen behiekin segitzeko. Baitzuko ahdiak, ahontzak.
7: Bai? Eta ahdiekin esnea?
8: Ez, bat ere. Ahdiak dira pentsak eta garbitzeko eta aragia saltzeko transformatzen nuen belaunen orai urbilen bildotsak edo ardi batzu transformatzen ditugu.
7: Ze ardi errazen duzu?
8: Buru gorria eta buru beltz batzu.
7: Mm-hmm. Artalde aski mugatua?
8: Bai, mugatua ez handia.
7: Mm-hmm. Ba, artei eta hori guziak bazinituen etxen? Edo egokitu dituzu baita? BITIak baitzinituen
8: merdu? BITIa zen eta egukitu dugu sehientzat, hauntzentzat eta ahdientzat.
7: Ah, sehiak ere baituzu?
8: Bai, sehiak baitut. Baratze gintzen hasi nintzen, egin dut kasik amak urte, segitzen dut, baina gero osasun arazoak bizkaja, bezka baratze gintza zaila da. Donk gutitu izan behar dut, eta behortuan beste aktibitzate batzu behar ziren asmatu, ez nuen... utzi nahi laborantza, hori segurtzen, eta hortako adibidez sinitzen hartugorria egiten, eta bon, gero sartu nintzen hartugorriaren elkartean.
7: Mm. Bai, baratzen gintza zaila da, gorputzaren zat,
8: bai, biziki.
7: Naiz eta gero eta gehiago tresnatu, baina laike bada bai. Eskulan hainitz.
8: Bilketa eskuz egiten da, pisuainitz, bai. Orduan, bon, segitzen dut, horrek du ere ekonomikoki biziarazten baserria momentukot, eta bon, baditut langileak ez hastean zehar egunero, baina bilketa egiteko.
7: Sasoinetan, ora?
8: Sasoinetan bilketa egiteko, eta gero batut, nire anaia hastean behin laguntzen hau ere baserrian.
7: Lagungarri da hori, beharrik bada, auzolan pixka bat ere?
8: Bai, auzolana eta familia, nire burasoak, nire amatxi, bon, beharrik.
7: Hene ustez, auzolan gero eta gutiago da?
8: Auzolan gero eta gutio, naiz eta alere, bada, alere saran beti, gero beste jetan ezakit, me bada ere laguntasun bat alere laborarien artean.
7: Bai, untxaraz beti izan da, tresnak eta leheno partekatzen ziren?
8: Bai, hori segitzen dugu. Hmm.
7: Bai. Beraz, gaikarekin hasi zinen, zure aitarekin, gaikan ez bate, bakotsak zuen alde.
8: Hora, nire aita jadanik bakarrik zen, eta ni bakarrik plantatu nintzen ere, nire tokitiki batean hor, baratze gintzen. Bo, ez da iniz behar baratze gintzaren zat, eta bo, baditugu ogoita mar bat hektarea horotara bastegean hor duan. Tokitiki bat hartu nuen astapenean.
7: Mm, baratze gintzainako sumat behar duzu? Hektare bat?
8: Ua, bat eta erdi, eto are bi ongi egiteko.
7: Negutegiak baituzu?
8: Bai.
7: Beharrezkoa hori?
8: Beharrezkoa bai. Tomateen zat adibidez, eta gero pixkat goizik hasteko barazkiak ere, sasoinean goizik ukaiteko barazkiak bai beharrezkoa da bai.
7: Hmm. Aipatu zu hartu gorria, hori berantzago sartuko gira hortan, baina zebesteko izpen baduzu, tomateak aipatu dituzu?
8: Bai, donk baditut barazki pixkat denetarik, tomateak, uiatxoak, pipeja, entxaladak, hori edena, urtean zehar. Eta gero, hor, ez aspaldi, onere hauntzekin maite ditudarako nahi mentzak baitegin, ez esnea eta gasnatu sobera lan delako, eta bora. Hor duan, sehien grasa edo zendu daitzen dena edo gurin gatzgabea daitzen duguna asaran horrekin eta ehuntz esnearekin hasi naiz egiten salboinak berrikitan Hora, ez da parte txiki bat ez du baitiz bada lan hainitz galdetzen baina
7: ez du lan hainitz eskatzen honek?
8: Baratze gintzaren ondoan ez
7: Baina sasoin batean ekoizten duzu hor diana?
8: Bai, hori da gehiago esnea dutela esnea bat dutelarik donk umeak izan tagero donk janai du neguan donk neguan baratze gintzen lan guti xodut
7: Hauntzekin beraz umeak egiten dituzu?
8: Bara, umeak egiten ditut ez ditut hain itzantzake behogoi bat plase jaren zat nire plase jaren zat ez da baitez bada bertzen plase jaren zat
7: Eta salboi horiek nola saltzen dituzu?
8: Ebe momentukaz ez naiz hasia saltzen, baina hor hasiko naiz nahi nituzke egin egubirko saskiak be etxeko mozkin guziekin, eta hor bahne nahi nuke be salboina sartu.
7: Ados, nola deituko dira salboinore baute izen bat, edo zure etxaldeak badu izena?
8: Ibainetako borda. Nok astapenean, bai, hala, astapenean zen indianuen borda, nire aita txitamatiren basegia. Gero be atxurialde nire gurasoen etxea hori baita eta nik hartu dut eta eraiki dut etxea etxaldean orduan be orai bainetako borda etxaldean deitzen da
7: Merko duzu zerbait atera, izen bat, hor?
8: Bai, merkut asmatu saibonaren tot izen batekia.
7: Bo, saskiak ere horiek hau ere berrikuntza bat izanen baita, eta baduzu araike guai arte, beste saltzeko molde batzuk, bada urte zumeitu, hai plantan eman zinuela?
8: Horai, duela 6 urte amontzen, bedira kutsak, ikusten diren bezala urgunan, edo baionan, edo ustaritzen badira ere, kutsa batzu, eta nik sartzen ditut hor be barazkiak, irina, fin, voilà, ditudan basegian ditudan gauzak eta be, voilà, eroslea be edu noiz gelditzen alda erosteko.
7: Hala, autatzen du bere kutsa, zuzen maki bat, xoro, eta kartarekin pagatzen
8: da. Hori da.
7: Simpliki.
8: Simpliki.
7: Eta kutsa irekitzen da, arzen oso, eta adio.
8: Hori da.
7: Erra nahi du, zuretako lana dela, beti kutsa horiak behar dituzula honitu, eta bai. Kasu eman zer galitzen den.
8: Bai. Lehen merkatuak egiten duen saran, merkatuak ere galdetzen du, bigoiz galdetzen zituen, bigoiz ongi beteak, merkatuak prestatu, gai gero ustu eta dena. Hor, desberdina da, da pixkat egunero, baina bai, saskiak egitea galdetzen du, eta betetzea galdetzen du. Hor, piskatu jundut etxaldetik, hor duan urbilaraziko dut negu untan pentsatzen dut etxaldera.
7: Abai?
8: Bai, makina
7: oso. Guzia?
8: Bai.
7: Eta pentsatzen duzu jendea erreskiago joanen dela etxalde arte?
8: Espero dut. Ez erreskiago, hori segur da, baina sobera arazu ditut ebasten dituzte, hausten dituzte ateak hor bide baztegean. Eta badu 6 urte eta 6 urte... Prez gauza bera dela, orduan momentu batean, voilà, berda erabaki bat hartu, bai, beste jende gutiago behar baizanen da, menaiz bentaren bidean, ez urgun, orduan pentsatzen dut etorriko direla...
7: Benta behuet edo duzu?
8: Bai, hori da.
7: Bai, zenta hor bidean zen, ia ezin duzula kontrolatu eta aizio desmasiak behitu zula,
8: bai, hori da.
7: Eta ez da didurik bat ere organizate
8: basteko? Ez da didurik, ebasten dituzte batutan bientxala da.
7: Ah, bai.
8: Hori da.
7: Zuretako fresa konpontzeko eta hori guzia.
8: Bai,
7: ez da baita ez bada duzun galtzea, baina materiala, bai?
8: Bo, bada galtzea ere, bezko ematen dituen ere kontserbak, bezko egiten ditu ere kontserbak, eta horiek ebasten dituztelarik, bon, hor bada alere diru historio bat, alere. Baina da ere, gure lanaren ez respetua, hori, aspertua nahi zurekin ere.
7: Kontserbak, oten zuk, transforma azten dituzu ere zure etxeko egozpen horiek?
8: Bai, hor jatzen, asean naiz behikitan urbilen lehenago belaunen egiten nuen. Eta hor urbilen asean naiz behikitan transformatzen urbil da kooperatiba bat, fea ez da kooperatiba, elkarte bat senperen dena. Eta hor duan sehikia antransformatzen dut.
7: Ekoizleak zuzenki saltzen aldute hor den da horretan, eta bada transformatzeko toki hartu dut.
8: Bada, nik transformatzeko toki horretan partu hartuko dut, egia biziki praktikoa da, biziki ongi egina da, eta legearen araberan dena susen da.
7: Bai, garbi higiene eta hori guzia, bai ezin duzu etxen egin, edo ez da berbaldintzetan egiten.
8: Ez, edo etxan egiteko gero... Nire ustez diru zama gehi egita.
7: Abai, egiteko taidak bat, ola transformatzeko toki bat. Bai, hori segur. Beraz ikusten dugu, miren txor, arizistela zuen ekoizpena eginara ainitza ezaten, eta behar da zabaldu ordean ez duzu bakarrik ekoizpen bakar batekin bizia egiten.
8: Ez. Bo ere, pentsatzen dut, laborantzan zaila dena eta ikusten dugu aurten, spezializazioa nire ustez ez dakit geroko laborantza modu bat izaten alden. Egeski izaten alda edo animalekin, edo ureskasia, edo beti badira. Ez da urte bat tranquila. Biti zerbait bada. Orduan pentsatzen dut, ez uteraten berdirela mar gauz desberdin egin, baina iruz palau gauz desberdin eginez, berdirarik arazo batzu.
7: Zerbait salbatzen alduzu ondoan.
8: Egeskiago kudeatzen alda.
7: Horten, meraz, idortea denako hartu gira, laborariak gehiago, seguraz ere, belar eta olako gauzen egiteko komplikatua izan da, hartuaren zat, ez da beti on ureskasia hori, badira olako ikoizpen batzu, zertan zira, zure txaldean, ze ondorio ateratzen zugu dauntaz?
8: Orduan, lehenik xantza badutara, aitak bere garaian xurtsa bat baginuelako ez urgun, xurtsa horrekin lanak egin zituzten guk etxaldean eta etxean ukaiteko ururi, eta orduan ura badugu. Donc,
7: ez da agortu hau?
8: Ez da agortua, orten ere ez da agortu. Da lehengo iturri bat eta bon, eskerrik. Gero negontan egin du huria ere. Orduan horrek ere berba ongi bete du parte hori, ikusiko heldu den urtean. Ukandut zinez nik xantza baratze gintzaren tat, gero kanpoan belajak egiteko, jisohoak egiteko, zaila. Biziki zaila.
7: Hori bai.
8: Artoaren zat bildu dugu ala ere, gutiago, hori segur da. Arto gorria, bo, kasik ganden urtean bezala bildua dutia danik eta ganden urtean bezala izanen da. Me bertzenaz, bai zaila. Zaila izan da eta uste dut behar dugula kondutan hartu olako egoerak behitz ere...
7: Bari, baike gertatuko direla.
8: Pentsatzen dut, bai.
7: Eta berdin, alderantzizkoak ere, hur soberakina ere, garei batzutan,
8: ere.
7: Izaten alko dela.
8: Eta beharko dugu egokitu eta berba entzinetik pentsatu nola behitz ikusten aldizugun gauz batzu belaborantza munduan.
7: Mm-hmm. Gio batzu ez dira engaizki atera, maztizainek ohirulegin usta biziki hona dute, ez dakit, zituten zun plenitzen biperreko izleak,
8: O, biperreko izleak, ikusten direlarik ditut baita ezpada ezagutzen, ikusten direlarik sohoak nire ustez batzu... bon.
7: Ezen dituko da?
8: Bai, pentsatzen dut, bai. Gero, depende, en fet, baserrian horako katua den. Urbazterrian bali mazira, jadanik bada ezetasun bat horrek laguntzen du. Gero, kasko batean bali mazira, biztan dena, aizeak einera jotzen du noiztenka aizeagoak, orduan horrek ez du antolatzen. Mm. Dependitzen du, baserri bakutsak badu bere goera azkenean.
7: Mm-hmm. Gio, baratze zain gisa, pentsu dut eritasun gutiago izan dela orten?
8: Hori da, bai. Nik egia bahnean, nik gutegian ez dut deus erratekorik. Eritasun gutio, ekologikoan ezanez, bombe buhi bordelez delakoa baliatzen aldugu, biziki guti eman dut.
7: Gutiago eman duzu orten?
8: Biziki guti. Mm-hmm. Auztu dut bialdiz pastuna izela bakarrik. Eta be, bai, mamutsak ere... Ba, ez dira egertu, do eginda horreka. Eginda horreka, pentsatzen dut. Ola.
7: Bo, idortea, bai, sorritu dutera, kanpoak segur da, eh? Ikusiko, zer etoriko den, pausa bat eginen dugu. Mirentxo Azkarra garekin girela, hautatu duzu klasiko handi bat. Erranen dugu, txoria txori, hau Mikel Lauak emanik, badu funtz bat edo zerbait gibelean kantu honek?
8: Bai, be, itzak

0: Txuriak xuri Mikel Laboak hemen emanik eta Gernika zuzenean diskountatik hau Mirentxu Azkarragak eskaintzen zuela Elena eta Naia zure alabedi ordean eskolegitik joan direneri nahi zuten bidaiatu gazte horiek.
1: Hori da.
0: Bat Katalunian besteak hortxikan. Eta Mirentxu, zuk berriki autu bat egin duzu ere hartu gorria ekoiztea etxen. Zergatik hartu gurria?
1: Ordoan, amatxirekin hainitz mintzatzen naiz lehengo laborantzataz, hoien laborantzataz, eta interesatzen naiz, eta maite dut jakitea, bala, zer egiten zuten, zer ikoizten zuten, zer jaten zuten, eta hartua maiz aipatzen zuen, bere aitak egiten zuela hartu ogia, edo upilak, fensaran ejaten da upila, eta taloa ejaten. Naiz eta orai uste dutenek taloa ejaten dutera, me normalki da upila. Eta behor, hartu hori, amatxik beti ejaten zuen, mame galdua da, mota hori, ez zuela geroztik, behine ikusi, eta hor bildu nitzen ekoizle batetaz, hartu gorria egiten zuen ekoizle batetaz, jakinez aziak trukatzen edo ematen direla, elkartean ez dira, ez ditugu gure artean
0: saltzen,
1: voilà. Ez da best.

0: dute harto hibridoa bezala. Eta orduan hola asinitzen desafio bat bezala eta kuriositatez astapen batean.
1: Mm-hmm. Eta jakin dut, ikusi dut zuen webgunean, artogorria.comen, 16. mendean deia hemen bazela artogorria.
0: Ba, iduriz artogorria, bai, Euskaldunak biantzirarik Ameriketara, hor sartua izan da Euskal Herrian, pipera bezala, txokolateari bezala.
1: Eta hau da, hartu bat gainerat hartzen duzu buru oberenak atxikitzen dituzu eta ondoko sasoinean berriz erekan dituzu.
0: Hori da, ezan nahi duk etxeko, etxeko azia baliatzen dugu. Hortaik, hori interesgarria da, ezan nahi du sistema batetaik ateratzen gaila, ezki hibridoekin gauza da, zeko urtero behar dugu erosi. Donc, hor, pixkat, diabetasun pixkat hartzen dugu.
1: Eta pixka bat hibridoen helburua hori da, ere holding handi horiek fabrikatu dituztera justoki ez berriz landatzeko ondoko urtean.
0: Hori da,
1: ekonomikoa behientzat.
0: Hori da laborantzaren historioa, lobby horiek gaindia hartu dute eta horien helburua da dirua egitea. Donc, lobby berdinek ekoizten dituzte bai OGM-ak, bai produktu kimikoak, bai aziak, hor duan momentu batean horien interesa da saltzea.
1: Eta pozoinak ere.
0: Eta pozoinak. Kuk laborantza ekologiko handik ira, donc, ez ditugu baliatzen, me bai.
1: Baina, ia sasoin batez, hori saldu dutela, garai batez, saldu dutela...
0: Aintzinamendu bat bezala, ere.
1: Zen, bai, aintzinamendu bat bezala.
0: Hori ez da.
1: Zeritasunik, ez duzie...
0: Hori da. Eta garai batean, beneraitak eta eskolan zireraik ezen, izigarrizko aintzinamendu bat, hola saldua izan zen, behartzen ekoiztu, eta baziren produktu batzu, mirako ilua ekartzen zutenak. Gero, geroztik, uste dut, orai, askia ipatzen dela, zientifikoek ere ipatzen, kerlariak ipatzen dutela, badirela eragina handiak produktu kimikoiekin, gure lehenik gure osasunaren zat bajatu, baina bai ere ingurumenaren zat.
1: Aske argi-argia da, nola jende biziki abilak eta laborariak ez ziren zozoak, nola engainatu dituzten horiek guziak olako landaren emaiteko, bazirelarik deia hemen olako hartuak eta olako aziak, ez bakarik hartua, funtsan.
0: Argi-argia bai eta ez, bezko orai badira, orai baduzu internet, baduzu, badituzu liburuak, badira ikatiak, denetan aipatzen da... laborantza berte manera bat eta segiten aldira badira elkarteak ere lehen beha en fet zure ikasteko manera bakarra zen eskola eta eskolan zer aipatzen zuten orduan ez dut uste argigarria denez biziki ongi jokatu dira eta momentu batean bai behartzen ekoiztu bainan behar ba atseman duten bidea hori zen gero bide hori orai badakiku, badirela kalteak bide hori hartuta.
1: Alaike, hibridoa baduzu,
0: bai.
1: Ekologikoan egiten alda ere hibridoa?
0: Hori da, momentukotz parte bat egiten dugu ere hibridoarekin, jakinez helburua dela parte hori hibridoa ustea, bai ekologikoan egiten alda, badira zi hibrido ekologikoak.
1: Paradoxala balimada ere. Eta hau, astapenetik egin izan duzu, ekoiztu duzu beti, abedeen dako, kabalen dako?
0: Bai, hori da, animalen, oiloen zat, txerien zat, ardien zat, hauntzen zat.
1: Beraz, idora azten duzu?
0: Bai, badugu hartu teia, deitzen duguna, hori darak idora azten dugu, bihitzen eta irintzen.
1: Ah, irintzen duzu ere?
0: Bai, irintzen edo bihia ematen, maiz irintzen bai.
1: Ze, banaka, ez duzu, osoki egiten ekoizpen guzia, behar duzularik egiten duzu?
0: Bai.
1: Beharren arabera.
0: Animaleak irriskiago onartzen dute irindua ez da bihia.
1: Ah, bai. Ah, bai. Obekio diseitzen dute.
0: Bai, hori da.
1: Zuk hauntzer, ardier eta hori emaiten zuen.
0: Bai, hori da. Bai, hori eta gero egiten dugu ere tritikal edo garaja edo...
1: Etxekoa?
0: Bai.
1: Hori ere irintzen duzu?
0: Ez, hori bihia ematen dugu animalei.
1: Ze edemu duzu hor bihartuen artean? Apropres.
0: Ah, bi hektara, iru hektara depende urteak, hori ez dugu hainitzen.
1: Eta deia urten, reten zinuen sasoinunekin, deia bilduak dituzu gehienek,
0: Urten dena beleenago bildu dugu, Dena pixkat badu abantzua Artoak bazuen, gara jaire fin, lehenago bildu gitugu.
1: Dena burutan, biltzen duzu, eh?
0: Hori da, bai, makina bat etortzen da, burutan biltzen dugu. Artogo jiaren gauzat behar dela suritu. Donc, lehen bezala supastejan egiten.
1: Zer tresnak ez duntza egiten, edo?
0: Ez duntza egiten. Nola ez den, arto horia, ala ere, normalki, badu, badu neuhi bat, eta makinak aski egeski suritzen du, arto gogiak behar da suritu eskuz.
1: Dinkoago da.
0: Ba, ez da edo batuzan txikiago, edo, eta ahun desberdinak dira buruak, izaten aldera txikiak, meiak, lodiak, fen, jendeak bezala.
1: Ze egite dituzu ordean gaualdiak hartu suritzen hartzeko, lehen bezala?
0: Ez gaualdiak, me idei bat da ere, momentu batean zendako ez, e, baina egunak pastu ditugu.
1: Hori ustoki hauzo lanean te ere?
0: Bai, hori idei hon bat da, bai, pentsatu beharko dut.
1: Xagardoa eta ez dakitzak.
0: Bai, momentu goxoa izaten alda ere. Behaz hor, be, nire burasoak, nire amatxi, larugaita amairu urteko amatxi.
1: Ari da honu hartu suritzen, eh?
0: Ari da, bai.
1: Garaian bezala, eh?
0: Garaian bezala.
1: Eta zer du, leheno bazen, olako xiri tipi bat emaiten zena eian, zekin suritzen duzi orai?
0: Ba, hor da, suritu egin nahi du bakarrik, bakzu ostoa dena, ba, besten duen osto hori kendu, ba. Ez eskurs egiten da aski egeski.
1: Guba, intuan ikusten dut, leheno, hola xiri tipi bat zu, eraztun bat bezala eman azen, eta horrek laguntzen zuen, bakzu sartzen ostoaren gainiko parte horretan.
0: Ados. Ados.
1: Erreskiago kentzeko, eta bakotxok bazuen, bazuen izen bat, antzia dut bai. Eta gero burutxak, eta horiek baliatzen dituzie, edo... Zer, ez dakit burutxa deitzen duzun, zoka, aktoko erdi hori?
0: Erdi hori, kauja.
1: Kauja.
0: Kauja. Ebe hori, ez dugu baliatzen. Bihitua delarik hori maiz gaten da, ebe, jaurkietara, eta gero behonga jira.
1: Eta zangoa baliatzen duzie? Iaukzeko eta hori edo...
0: Bai, bai, normalki pasten dugu, fean, sehatzen dugu, sohoan zehar, edo usten dugu hor, ikusiko horretene, eguraldiak zer ematen duen, edo ora, edo sehatzen, edo biltzen, eta iaukitako.
1: Eta hartu gugiak, ordean, mentoz gutiago ekoizten duzu, baina hau ere, emaiten duzu abere eri, edo partez baliatzen duzu ere zuretzat beti opil horien egiteko, edo hartu idina egiteko janariaren zatzu, jenentzat?
0: Suritzen dugulaik ere egiten dugu behesketa bat, jakinez badirela hartu buru batzu edo bizikitzikiak, edo ahontitzusiak, edo ondioak jana, femo, ora, donk behesten dugu, behesia den hori animaleri ematen dugu, eta gero buru edegenak, garbienak, atxikitzen ditut, berdin hartotean ematen ditut, bezka hartogogianaren berizitasun bat da, ze naturalki berda idortu hartoa. Eta beburuiek idortarazten ditugu, normalki otxail, martxo, aperil hortan bihitzeko eta irintzeko.
1: Zormindula edo ezetasun txobera balima dute,
0: onduak edo sartzen aldi. Bai, mikotoksinoiek sartzen dira eta ezin da, fean irina ez da jaten ala.
1: Mikotoksinak, ze izena. Hori da, te ikasketak hortan egin dituzura gire da. Eta gero, hartu horrek badu alaike beriztasun bat, ez da uniformea, hori horia, baitu kolore desberdinak, hartu gorria erraiten dakogu, ez da baita ez bada gorria delako.
0: Ez da bakarrik gorria, biziki polita da, nik maite dut hainit, begientzat, da placer bat. Horia ezaten alda gorria argia, gorri iluna, zinez polita da. Eta, bai, begero, irintzen delarik, arroa egiten da, irina polenta, egiten dut bada elkarte bat, fen, kuma ejotarekin eta ejota bat ibiltzen dena etxaldez etxalde, ero batzuek elkartean badute oien ejota etxan eta bertzeak behelan egiten dugu ejota horrekin eta bala, egiteko irina eta polenta.
1: Kuma batean erusia izan da, ejota ipatzen erarik da, beraz, bi hori irintzeko, txala, autoaren gibelean ekartzen den gauza bat?
0: Hori da, eta baditu bi ahi handi borobilak, eta horrek lehertzen du hartoa, eta hortik ateratzen da irina, eta gero badira xare desberdinak, ateratzeko lehenik irin fina, irin ertaina, eta gero polenta fina, polenta ertaina, eta gero badira gibelean bila eta...
1: Bakotsak badu bere funtzioa.
0: Hori da. Baliatzen dira bakotsak gero gauz desberdinentzat gauz sukaldean.
1: Etxalde batean hartzen duzi tresna hori, errota hori, egiten duzu alduzen guzia?
0: Bai.
1: Edo dena?
0: Behar dugun guzia, edo aldugun guzia, dependitzen de zer diren beharak.
1: Hau zer da, udaberrian edo erabiltzen duzia gero?
0: Bai, udaberrian megero hori egiten alda... Depende, behar da, fen, nik, adibidez, momentukotz kontserbatzen dut gambara utzean hartoa, beste naz kanpoan mamutsak sartzen dira.
1: Ah, biak, eh?
0: Biak, bai.
1: Ah, baduzu gambera uz bat...
0: Bai, biak kontserbatzeko, beste naz mamutsak sartzen dira, eta, bon, hora...
1: Funditzen aldute?
0: Bai. E, gambara utzean egoten da, eskiongi, eta nikola egiten dut, eh? Ez dut, fen, ez dute denak modu hori. E, eta be, bai, izaten alda normalki uda behi, ma udan ere bo, ez da ez eta sun haunitzik behar en fet, hori egiten delarik obeda denbora sukua izatea ez da umia eta
1: eta bestea irina, nun kontserbatzen duzu hori aldiz?
0: Berdin, irindua delarik edo polenta egina delarik poltsa batutan eta behit sartzen da gambara utzan batzuek egiten dute zuvid delako hori ongi hobekio kontserbatzeko momentukot gambara utzan biziki ongi kontserbatzen da gero airean ez da kontserbatzen gero etxean berosten duzularik ez dakit bi edo lau kilo ematen alda otz, fen, kongelater
1: bai? Ohumatzen alda?
0: Bai, ohumatzen alda eta hobekiago kontserbatzeko
1: Irina?
0: Bai, Irina, bai.
1: Artu Irina?
0: Bai.
1: Ah, bai. Eta ze gogortzen da, eta gio behar da...
0: Bai, gero frango egisara.
1: Aski egisako da, egiskulatzeko. Ah, bai, uste lan duzu gola?
0: Bai.
1: Soik. Eta artu gorria elkartean, nola egin zinuen urratxa, edo no ezagutu duzu hor taratzeko?
0: Alor ez dakit, nor deitu nuen lehenik, Jan Christian edo Iñaki edo Jon zen, ez dakit.
1: Jon Arluchet, Christian Arluchet.
0: Christian Ager.
1: Ah, Ager. Bai. Ah, itxasuko.
0: Bai. Sartu nitzen elkartean, badira ere baratze zainak, Jean-Michel Urritibar neda ere, eta Jean-Michel Urritibar nere. Eta, hola, ezako ditut pitiaka, ikusinoan elkarte bat bazera, jakinez hartu gogia laro eta amarkadan behitz eskoratu zuela Jon Arluchetek hasi zen bere basegean behitz ekoizten, Gipuzkoan atxeman zuen Asia eta behitz hasi zen ekoizten uste dut animalentzatzera astapenean, mebo askifite berak eiera, ejaten dute oiek, bernek aldean.
1: Bai, eiera. Komentu batean atxeman zuen omen.
0: Bai, hori da.
1: Kontxar bat egi batean undarriana.
0: Zuzke, egia da, hartu gogia matxiria ipatzen dut alarik, berak jaten du, ez zela, jas olako hartua saran egiten zela, suriagoa zela. Donk hori, ez dakit desagertua den. Gero badira, hainitz lehengo hartu mota, eta zubietan egiten da hartuari buruz besta bat, eta hor, main, handi batean izaten dira, ez dakit zenbat mota hartu.
1: Berrik izan hori gainerat?
0: Bai, berrik izan, bai. Bai, behu da behi jantzen uste dut. E, hola.
1: Hai, beraz badira hartu bat, baino gehiago.
0: Bai.
1: Ez nahazten dut tomatean egun bat bat ere, hola.
0: Ah, behar, bai. Tomate
1: bota desberdinik, ez nahazi dut.
0: Me hartuaren aire, bada.
1: Ah, bai. Bena, ja, emeki hartzen duen, bon, mementuz amalau baserritan atzemaiten alda, eta begiratzen balimada ipar eskoalegiko, toki desberdinetan badira, hemen itxasua ipatu zu ustaritze, behauze, xara, berazu, gamarten, duzunaitze, ze ikusten dut armendaitzea ipatu zuna, espeleta, gambo bastida.
0: Hore da.
1: Eta nahiantak balin badira, prest ere zuen hasien partekatzeko ordean,
0: eh? Justan dira, bai. Elburua da hartu gogia ezagutaraztea bai laborariri eta bai berosleiri.
1: Eta ze merkatu mota da, ordean, zuk nola saltzen duzu hor egiten duzuna polenta eta horiek?
0: Beti gauza beran, ere kutsetan hor saltzen dut direktoki eta xia naiz pixkat jatetxeetan ere. Egia geruta gehiu jatetxeetan kartan ematen dutela, edo polenta, edo irina ere batzuk baleatzen dute. Onka, ari dira pixkat...
1: Ze pastizak edo egiteko edo...
0: pastizak, ere krembel delakoak, badakit, ekparazkiekin eta irina, tut hori dela, eta gero polenta, egiten alda polenta piskat piskiarina esnearekin anasiata dena, do egiten alda piskat gogo jago eta pasten alda...
1: Zer goxarian ere jaten aldena, adibidez ere?
0: Bai, goxarian.
1: Oloa bezala edo...
0: Ere, bai. Mm-hmm. Bai. Ba, iduriz, amatxik erraten duenez, leheno, oien goxari edo afaria zen esnea hartuarekin.
1: Mm-hmm. Eta glutenik ez du?
0: Glutenik ez du. Ba, du aberastasun, bertze aberastasun handi bat.
1: Ere, eta upilak, ono, egiten dira?
0: Bai, ba, nik adibidez.
1: Gertatzen zauzu egitea?
0: Bai, goxarian, nik hori hartzen dut.
1: Bai?
0: Ba, glutenik gabikoa dela eta maiz ogian, ba, inbeste transformatua izan da irina. Ba, naturalagoa txematen dut, abo, etxean izan ez erresa da.
1: Nola ez? Ja, esnea bezala, ondarean, komertzioan atzemaiten zuen esnea.
0: Ba, eta gehiago esnea, uste dut.
1: Huletik badu gehiago, bentoz.
0: Txatzeutu.
1: Eta upilak nola egiten dituzu? Oriuan edo jantzen edo ora, idor-idorak?
0: Alor, lehenik, alor, behar da, ur bero-beroa, zinez beroa, hori botatzen da irinari, nahazten da, donk, ez eskuekin, bizko
1: bestez. Eba, bai, nola egiten duzu, adean, tresna batekin, edo...
0: Tresna batekin, igurrezko koelera bat, edo, ora. Eta gero egiten...
1: Bero-beroa?
0: Bero-beroa. Bestenaz ez da lotzen. Bestenaz, ahunt, des egiten da, ezin duzu egin opil bat berden bezalakoa.
1: Ados?
0: Gatza pixkat. Eta hori bakarrik. Eta pausatzen uzten duzu pixkat, eta gero ebe egiten dituzu be opil batzu, borobil batzu, talo batzu.
1: Zuma demora uzten duzu pausatzen?
0: Ba, bi minuta.
1: Ah, ba, ez gero. Ez egun nerdi bat, edo...
0: Bi minuta, gero atxikitzen alduzu otzkailuan, biharamonean behetz egiteko, baina oberena hor dirako.
1: Hor median, segitan egiten. Hor behar duzu fina aldiz, hori egiteko.
0: Ba, elortzen da, gero aski fina egiten, hola egiten balima da, urberoarekin egiten balima da.
1: Xingar pixkat.
0: Hori da, pasna pixkat.
1: Ale, pausa bat, beste bat egiten dugu, Mirentxo Azkarragarekin ari girela eta hartu gorria aipatuko dugu ono, eta egun berezi bat izaten baita itxasun ere, alduden igandeko itzordua dugu. Elizanburu, erriko pertsonalitate bat duzu, ausaratar bat hautatu duzu. Diamantit Elizanbururen nire etxea, edo ikusten duzu goizean arreten diogu. Eta omenaldi poli bat egin zioten iparaldeko goita sortzi kantarik. Bai, atzunan sortzen diskoa, biziki edera da. Gomenatzen albalima dut, Iker Robles tiarrak, funtsian denakor ziren, Naia, Txomin Artola, Andiedu Alde, Pierre Paul Bertzaiz, Niko Etxart, Martiko Rena, Asiari, nahuazen Magali Zubiaga, Beinat, eta Markei Erabide, Otsaldekoak, Jojo Bordagarai, Pantsoa. Pantxo eta Peio, Jamontxo Farigel eta beste hain bat. Eta ikusten zugu izan, ara. Kantua berriz hartu zuten denek elgarrekin. Ze kultura. Dena irakurtzen dute, eh? Ikusi zu. Mirentxo Azkarragarekin girela gaur.

0: Elizanbururen nere etxea edo laborari ere deitzen diote kantu honi xarataja, Yamatite Elizanburuk egina eta xaratar batekin girela, nola ez? Mintentxo Azkarragarekin azken minutu hauek pasatuko ditugu. Artu gorriak, elkarteunek, nahizta goizago sartu zen, largoita amarkada hortan erraniguzu asizirela batzu landatzen hemen berriz, Jon Arluxet bat. Hortan izan da lehenetan berriz bultzatzen pentsu dut?
1: Bai, hori da, iduriz beratzen lehena bai.
0: Eta ordean elkartea sortu da duela amar urte?
1: Hori da, 2016an sortu zen Artu Gorriaren elkartea.
0: Mala, eta bere besta, ukanen du, elduden igandian bilduko baitziste denak?
1: Itxasun, eta jigelan, hola, egunean ospatzeko artoa.
0: Gaiten dut zuek biztandena hor izanen ziztela, baina biztanda publiko zabalari irekia dela, eh? Eta aholkuak eta ukanen dituzuen nola sukaldatu beti baitugu hori. Ez dugu saiari gehiago hartu idina erabiltzea sukaldean. Polenta, emeki dinda, baina bo, truko batzu emanen dituzue, eta badira adituak ere. Baina ez gauza izanen da egiteko igandean?
1: Bai, hasiko gira amajetan ekoizlean merkatuarekin. Izanen dira ere artisau batzu eta elkartean mainak nola ez behartu gorriarena, azisaria eta slow food delakoa. Eta gero guerditerditan behiruz sukaldari hori izanen dira egiteko be platatiki batzu hartu irina edo polentarekin.
0: Patiseriak ere izanen dira hori?
1: Bai, hori ere, bai. Bai. Be izanen dira ere taloak biztan dena. Sukaldariak beizanen dugu Paco López Ejera, bera da Mexikotik heldu da, besaran bizi da. Sukalderia izan da sadan eta hor izanen dugu be uste dut uste dut ez segura atxaldean ere iruetan aipatuko du nixtamalizazioa hori da artoa sukaldatzeko manera bat jan nahi du berak esplikatuko du bekio, baina maia maiaak hori baliatzen zuten kisuarekin egosten da bila eta hortik goitik egiten da tortia, jakinez Mexikon meskarrek hainitz tortia jaten dutela hemen piskat galdua izan da
0: finfinak hor ontsalaz
1: finfinak dira biziki honak eta berda etorri igandean dastatzeko.
0: Dastatzeko egiazkoak.
1: Egiazkoak eta gainera ongi sukaldatuak. Eta gero izanen da ere Fabian Feldman, bera Alemaniatik heldu da, efemer jatetxea txikitzen du miahitzen. Eta Marlen Katani, berak egiten ditu pastizak, glutenik gabekoak eta horako gauzak, behor hartua glutenik gabe izanez baditu iduriz egez eta onak.
0: Egun goxo bat pasatzen alko da.
1: Hori da, eta txaldean izanen dira 2000 zaldi, donk Paco Lopezekin lehena, eta bigarrena Mark Badal, bera da Katalana, eta lan egiten du izanen da artoaren historioa Euskal Herrian hori buruz eginen du mintzaldi bat eta bera agroekologikoan ikertzen du ahlo horretan
0: eta diateko bizanen da, lekoan median edateko
1: emengo ekoizleen gauzainit izanen dira bai eta animatua pumpeka taldearekin
0: pumpeka. Eta zuan izanen zidaz, horro, main bat atxikiko duzu, edo?
1: Lagundu, badugu xantza elkartean manon animatzailea hori izanen da, eta berak lan nahuntia egiten du ere, eta duku, bai laguntzeko, nire burasoak ere hartzen ditut laguntzeko.
0: Denak ondidea, hortan.
1: Voilà, denak mobilizatut.
0: Artu gorriak, beraz, bere eguna ukanen du urriaren lauan, hor igandean itxasun, eta jose hitzen duze, urte guzian bada lan egiteko guai sasoina pasatea artu gorriarena, eta baituzu ideia frango, oraino aipatu duzu saski bat zuen egiteko gogoa bat zinuela?
1: Bai, etxaldeko be gauz guziak saski batean nintzuzke sartu edo bi saski mota eta eguberriko opari polita izaten alda uste dut.
0: Ideia honak izaiten aldira. Zuta salboia ere errandu zu eta izten hasi zirela. Horiek ere barne sartuko dituzu.
1: Hori da. Eta gero baitugu sehi kontserbak, euskal sehiarenak.
0: Beraz pixka dena nahasiriko nahizunak egin saski bat. Horita,
1: bai, bai. Gure kozipenekin.
0: Saski desberdinak, prezio desberdinak.
1: Horita, bai.
0: Eta izen bat behar duzu atzeman. Ibainetako borda?
1: Txobera luzea da.
0: Bentoaz. Nunko katia da, zure baserria hor?
1: Kokatua da sarako lezeetako bidean, ez urgun, ez gira urgun. Benta behuet ezagutzen duten entzat, hortik biziki urbil, metra, fin, egun edo behion metretan, piskat geixo, hor gira. Inguru hortan, toki lasai batean, asuria do peina plataren azpian.
0: Eta zure tresna ordean batzu triste izan dira, ez dutela gehiago atzemanen amotzen, baina beste batzu postuko dira, izan emaitute saran.
1: Hori da, bombe, gero senperen beste batek ere egitzen aldu edo ideia maten alda beste nox baiti egitea ere olako tresnak, nire ustez bada tokia denentzat eta egia jendeak eskuratzeko egeski produktuak biziki praktikoa da sistema hori. Merkatua ez da baita espada, merkatu tenoreak ez dira baita espada deneri egukituak.
0: Ez langile guzienako hasteko. Yeah.
1: Eta gira hor egeski idekia delarik egun osoa, gaua ere, egeskiago eskuratzen aldituzte bai.
0: Sasaineko produktuak biztanda.
1: Biztandena bai.
0: Egunero osatuko duzuna, eta noiztik pentsatzen duzu hori egitea, ekartzea, hobiltzea?
1: Pentsatzen dut negu untan.
0: Neguan lasaiago da, gutiago ekoizpen bada?
1: Bai, hori da.
0: Nahi ala ez?
1: Bai, hori da, bai. Bai, baratze gintzen, bai, gutiago. Bai.
0: Bo, ala, itzulia eginik, eskartuko zaitugu, Mirentxo Azkarraga unat etorririk, agurtuko ditugu berriz ere Elena eta Naia.
1: Bai, gogotik.
0: Memento bat ez, entzule maitutze ere, eman kizu nau berdin, linean izan emaita biztan da. Eta, be, bideon zuri.
1: Mireskarinit.
0: Eta, pasa, egun ona, bestaldi bat arte erraiten auzago.
1: Bai, eta igande arte.
0: Igande arte, biztana, denek badu gura gomita. Eh? Itxasun, hartu gorriaren 10. urtemuga ospatzeko, eta biztana emankizun hau berri zentzuten alduzuela sarean izan emaita, gure irratia.eusen, eta Instagramen ere arantxari esker izan emaititu zuen ikusgai bideo labur batzu, Mirentxo Azkarragarekin. Izan untxa, laster kantu eskentzak dira abiatuko, eta haziko dugu ere beste itzu ordu hau Euskal Irratietan.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketatik zuzenean Euskal Irratietan. Larumatuntan, Donapaleuko saioa segitu, Bertsolariak Eneko Laskoz Martinez, Iñaki Binaspre Simon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, saioa Alkaiza Gualiar, Sarai Robles Bitaz. Gai jartzailea, Salbat Altzugarai Etxeberri. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Donapaleuko saioa segitu zuzenean Euskal Irratietan, larun bat untan, 5:00 gutitaikat.
3: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
4: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
3: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
4: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
3: Urriak 10, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin beharko dira. ikusimikusi.eus.
4: Gainera dena doainik.
3: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira ordaintzen, 6 €.
4: Ikusimikusi.
3: Biziki goxatu.
4: Osokin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

ממשיך.

0: konturatzen algara. Dena kure egin dugula. Inori galdetu gabe. Baimenik eskatu gabe. Ikusten duzuen guztia. Eros daiteke. Guztiak du prezio. Baita jabe ere. Hola senti daiteke lurra. Nola begiratu behar gaitu. Sortu dugun guztia hau egiteko. Zuntzitu dugun guztia ikusita. Txatu aldugu inoiz. Ikusten ez diren zenbat. Izaki hil. Herri eta auzo bota. Gure gaur egungo lurra osatzeko. Inoiz ikusiko ez ditugun. Milioika malko isuri. Milioika malko isuri. Guri gertatzean berriz. Desgrazia handiena balitz bezala. Olatu, euri edo aizearen erruz. Naturaren erantzun xumeen aurrean. Beldurturiek. Bakar bakarrik. Gertatuko litzateke. Mendiak mugituko balira. Itxasoak jango balu.
1: Eguerdia da eta arraio irratian zaude 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo eta ongi etorri gure irratzaiora.
1: Gaur meitenikari bezala Alex eta Manes ditugu. Musika teknikari bezala Itxaso. Erregidore bezala Alain eta mikrofonoaren bestaldean Sara eta Manes izango dituzue.
0: Eta hasteko orain Itxasok menuaren sintonia jarriko digu. Aurrera!

0: Gaurkoan gauza asko ditugu prest. Horietako bat orain datozte, LH-ko Aran eta Amalen.
1: Aurrera ikote!
2: Kaixo, gu Adei, osa Aran eta Amalen gara.
3: Lehenengo platera kalabazin krema.
2: Bigarrengo platera hamburguesa.
3: Postrea fruta.
2: Honegin!
1: Eskerrik asko Aran eta Amalen. Ze gozea, ze pena biharrez noala jangelara.
0: Bai, ze pena, ni ere biharrez noa jangelara.
1: Bueno, baina orain Itxaso minutuak abestia jarriko dugu.
0: Aurrera DJ Itxaso!

0: Ze pena aurte zaizkigula LH Bikoak tokatu gure irratzea, baina. Baina dilazio gehiago horik gabe, orain LH Hiruko Markel eta Ebai datoz, gure haoko horapila batzu kontatzera.
1: Aurrera Bikote!
2: Zerbait biribila. Ara hemen zerbait biribila, zerrote da, behi baten kakapila.
3: Txokolo mokolo, txingolo, mingolo, txingo, txenkala, makala, sart, zukulu, zikulu, zirt.
2: Zein zan, zantzun, zantzun zein zan, zantzun, zantzun zan, eta zantzun, zantzun ez bazan, zantzun zein izango zan, ez zan, zantzun izango.
3: Zubiri, zubiri, zazpi zaldi. Zubiri, olasi zutik.
1: Oso ondo Bikote, zea okorapio honak. Manez, badakizu orain ze kanta tokatzen den?
0: Bai, orain tokatzen den kanta txikitako kantak da.
1: Guai, aurrera DJ Itxaso!

0: gure txikitako kanta, kanta ederena, gaur egun entzuten ez direnak.
1: Sara, irratzean gaudela, ez musikako klasean.
0: Ai, barkatu, manez galdera bat, orain zein dira?
1: Orain, elatxe lauko laida eta eki datoz, liburu baten gomendioa egitera.
0: Aurrera, ekipo!
2: Liburu baten inguruan hitz egingo nahi dizuegu. Roman Pujol idazlearen biga izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dugu barregarria delako eta abentura saleak garelako. Eta bertan kontatzen diren historia oso gustura irakurri ditugulako. Laida, zerbait baldakizu liburuan liburuz?
3: Zertxe bait bai. Idazlea Roman Pujol 1989ko urtarrilaren batean jaiozen, beraz, 37 urte ditu. Roman Pujol Frantzian jaiozen. Beste liburu batzuk idatzi ditu, adibidez, Boles eta Malina. Labiritz, eki gutxi gora beraz zer liburuz da liburua?
2: Laburpen txiki bat eginda, bega benetan identifikatu gabeko animalia da eta txundituta uzten ditu denak. Pertsonaia nagusiak bega bere lagunak eta bere gurasoak dira.
3: Zer liburu diberte garrea, ez da? Beraz, badakizue, bega izen burua duen liburu irakurtzera eta gozotzera gonbidatzen zaituzte.
1: Gogoarekin geratu naiz liburu irakurtzeko, ez da, Sara?
0: Ni ere, bai, eskerrik asko egi eta Laida. Manez, badakizu ze kanta tokatzen den?
1: Bai, olatua badator tokatzen da. Aurrera die itxaso!

0: Orain, LH5-eko Noa eta Martin datoz efemeride batzu kontatzera.
1: Aurrera, pandilla!
2: Kaixo, gaurkoa Noa eta ni, Martin, gaurko efemeride bat kontatzera etorri gara.
3: Hala da, bai, egun honetako efemeride bat kontatuko dizuegu. Zehazki 1986an gertatu zena. Martin, kontatuko diezu zer pasa zen?
2: Bai, noski. Gaur bezalako egun batean, hau da, iraiako 29an, baina duela 80 urte, Fortunato Agirre Lukin izeneko alkate bat hil zuten. Lizarra izeneko Nafarroan dagoen herri bateko alkatea izan zen. Zehazki EAJ alderdiko kidea eta Nafarroa buruko batzarreko buruzagia izan zen. Gainera, 1923an hautatu zuten Lizarrako alkate eta herriko behartxuei laguntzekoan lan handia egin zuen.
3: Beste alde Fortunato Lizarrako estatua ere bultzatu zuten 1931an. Euskal Herriko 4 herrialdeak elkartzeko asmoz, baina badakizu zer gertatu zitzaion gero?
2: Nik badakit, 1926ko iraiaren 21an Fortunato Agirre fusilatu zuten gerra zibilan. Gainera, egun horretan bertan, Salamankan militar matxinatuek Francisco Franco generala buruzagi nagusi eta estatu buru izendatzea adostu zuten. Horrekin botere guztia bere ganatu zuen. Noa, zuak izu nola hil zuten?
3: Fortunato Agirre Garandoan bi tiro semanda hil zuten matxinatu frankistak. Heriotza modu tragiko eta bidegabean gertatu zen. Inolako epaiketarik gabe. 1936ko altxamendu frankistak ondorioz martxan jarri zen garbiketa politikoaren barruan. Azkenik esan informazio hau batez ere historia publikoa euskal dokumentazio zentroetatik eta entziklopediatik atera dugula. Gaurko ez nahiko, baina lasai. Urrengo astean beste efemeride batzuk kontatuko dizuegu. Agur,
2: agur.
0: Eskerrik asko Noa eta Martin, oso ondo egin duzue.
1: Jarraian, jete isa bestia jarriko dugu.
0: Aurrera, DJ Itxaso!

0: Manes, galera bat, orain zeintzun datoz?
1: Orain gure laguna datoste, Alex eta Manes, albistatzu kontatzera.
0: Aurrera lagunak!
2: Kaixo, gu Alex eta Manes gara, eta gaur albiste batekin etorri gara. Ea gustatzen zaizuen?
1: Aurreko ostiralean Oriora iritsi berria zen ontzi batek su hartu zuen, Orioko herritik kea zabaldu zen.
2: Ondarroako gure gaskuina arratzte ontziak goizean zu hartu zuen Orioko errekan.
1: Txurruka inguruan konponketa lanak egiten ari ziren bitartean txispa baten ondorioz izan zen.
2: Hiru pertsona atera zituen ondo ezitik. Zeudela intxasontzitik kea arnasteagatik eta horietako bi Donostiko ospitalera eraman zituzten.
1: Eguerdian sua baretzen hasi bazen ere arratsean berritu egin zen.
2: Hainbesteko kea zegoen Orioko udalak eskatu ziela herritarrei leioak izteko eta etxean egoteko eta karekin kontuz ibiltzeko.
1: Kontatu dizuegun berri hau gukatik atera dugu, eskerrik asko zuen arretagatik.
0: Eskerrik asko Alex eta Manes.
1: Oso albiste interesgarria izan dira.
0: Bueno, ba, irratzaioa bukatzen ari da.
1: Jope, oso ondo nintzen pasatzen.
0: Ni ere bai, baina joan egin behar gara.
1: Bueno, eskerrik asko entzuteaitik.
0: Manez, baina ezin gara aztu arraio irratiari eskerrak emateaz. Beraie gabe ezinezkoa izango zen irratzaioa egitea.
1: Hori, eskerrik asko arraio irratia.
0: Eta eskerrik asko gure entzunlei ere. Eta orain bai.
1: Agur! Biarrantea jo, biarrantea.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko, uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterditatik aurrera.

0: Ie bagaixo gabon jende guztia, gaurko nere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdia dialako eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen geha, Ela Rocha, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoake jak eta dalakoa, gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irrati libreetan. Garkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta holaxe, kontutako meri, gabon mature, eh?
1: Gabon, bejauna.
0: Zemos, ondo?
1: Keston beru eitu gela ontan, eh? Zeze hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina, gela ontakoa da.
2: Kalian gello.
1: Gello, ez dut uste. Ez dut uste. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, bero, bai. Bero, ikusten deun bezala, ez aitzen deun bezala, bentsat.
1: Bai, bero, bero, zuzemoz.
0: Bai, bero, bero, bai. Bero, bai, bero ite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero, azte hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Desgarna, zemoz,
3: horri. Gabon, ondo, horri, frakason.
0: Frakason. Zemoz, gabon,
3: ondo, ondo,
0: ondo. Ondo.
3: Pero men gela rosia, baina oikoa denez, udara aldian, ja ez gaude udara, baina egualdia esateu baietz.
0: Primeran ba. Lagun zaztuarekin guaz, lagun zaztua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, eskuste jarbintzat.
2: Bai, ba, men do. Nere volumenak ajustatzen ari zan.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba esan dakua, gaurkoan ere bai garritu gauza batzuk hemen dituguna, gaipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegio dao, boi nahikoa dao, eh?
0: Kintadan bat, ez dao.
3: Bai, surf, txapelketa bat, eta barne, doktor... Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste guzti.
3: Murge izango otean, baina doktor Murge jartzeu. Eta geho, roten, garbantzo irinak initean.
0: Txitxirioa.
3: Falafel, roten falafel.
0: Baina hori non da?
3: Hori malekoian. Larun batian usteet, bai. Surf txapelketa baten...
0: Ah, barruan.
3: Bai, barruan.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai.
0: Gauzko
3: bukan jartzeu, bai.
2: Ke baliente txapelketa.
3: Surf txapelketa bat berezila kanpotik ekartzeitu jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, nara.
1: Doktor Murge ikusi berrobe, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, hau hori bai batu nula materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, eh? Bi kilak. Bale. Bueno, ba, jendakin sartuko nahi batzuk komentatuko deu, doktor mugure hon dau, zeba, zer ikusi. Gure oikoa jendakin jungo geha, da, abese gertatzen nan hemen. Ieba! Aste hontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingo deuna da, iruputzuko iru kontzertu gazkenengua bota. Eta hemen dazkat, iru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi, Añorgako gaztetxian, arratxeko sortzitar diran, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapago zeuela, Añorgan, Añorgako gaztetxian, ostiralian, ba, sortzitar ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea, Lakelo gaztetxean Santurtzin, arratzaleko zazpitan, ba, bosta alde izango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Kreska taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste Kantabria kuadala, eta hori ba, kontzertu nahiko kainerua, osea, musika lehen abiaduraen aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Kreska.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, nola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpuk ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatoki ekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, etziola ba, parre gure asko ematen. Edo lago zehoseo, es. No la sanan desaget.
1: Grazie gutxi, desi.
0: Grazie gutxi, parre gure, grazie, bueno, igual. Negaza del punk. Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu orkespena Cristina Pozo Sevilla, lo... Beak idatzetakoa pentsate, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarditan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of a Down, Kroketas Gratis, Capirán entre Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Paios X. Izeneko taldeak gondo dira jotzen, esan bezala laharun bat ontan, ba, nekaz al punk, Baztango Gaztetxean, Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen Gaztetxean egongo direniko hiru kontzertua komentatuko ditut. Azteko ostegun hontan gaueko 9:00, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen, ba, gaueko 9:00, hiru putzu Gaztetxean, bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo egunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente gotzen edan azken alde honetan, lehengo ostiralean Getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiralontan berriro ere ba holtza gainera iloko dira, eta behekin batera Bogotako talde badator Ultima Batalla, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotze guena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo esber, oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean Ultima Batalla, ostiralontan gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, getaiko graka kantolatuta, guain obretan dode behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, getaiko gaztetxiana, betiko danak, ila, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertu hau hemen antolatuko guen, Zarazko gaztetxean eta pare bat alde joko be, alde bat etikan flipeo, Parisetikan garaje ekpunk eta gero bidet joko be, gertakin dungu adian.
1: Getaia.
0: Zarautz ekrok jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: Zarautz getaia. Gaueko behatzeetan hemen gaztetxean, ba, flipeo eta bidet taldiak grakak antolatu.

0: Venga. Bueno, ba, esan da agenda, gauza batzuk bai, hemen Zarautzen esan dako, osteguna, osterala, eta igandean kontzertu hemen Zarautzen esaten denean da, hemen Gaztetxean, gero Aderretatik jaialdia da, eta gero Surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandean, Doktor Mugre eta Roten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, Ondartzan.
2: Oh, ordutegi bikaina.
0: Vale. Ba bueno, ezin gara keja, orduan, baitza gauza ba, jode, aukeratzen.
2: Azte bukera ontan, getxe egita
3: dana. Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, elo que hai.
1: Jendia eta di sola paukoan. Aktibidadiak bai, baina jendia. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
1: Venga, ni hasiko naiz. Hola kontatzen, aste burontan ze pasadan, ze nahiko aida oihartzun pixkat eukitzen. Ba, ekarri talde nahiko ezagun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berri jate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka dut horren dela 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, haure, pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milen Kolin talde jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat ontan, Malmoun zehola kontzertu bat, non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar, areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jende ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpi atxilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, esala komertzal bat nun behatzireun pertsona sartu zian, dirudinez behaiek esan da, sarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba, ba, ber, pixkat, balio du, ba, batzu jaidiak gela horre, oi, sala komertzial horrei, ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostras, sí. Ba, bueno, ba, komenta duten bezala, amabiaz beteko bat, ate haue orentxe bertan, no behatzi kanta sartzeituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena beste da, bigarrena, Eskolta Barbarer izenekua, transliten arabera, ba, Barbaro Arroak, esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze, zaurituta gelaudan jende hori, eta jipoitutakoa nahi due, gela, eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizioiei, ba, ba, salaketa ipini, eta idea bideoak eta azkerten, eta hori, ba, nahiko salapartea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, guazen Totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Che.
0: Bueno, beste beste
1: ez da. Ba, ardet nil bila, bueno, a ver.
0: Sabota ya.
1: Ez da gehiegi nabaritu bolenengo bestetik. Osea, bueno, ba, totalitarren gauzak diren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu. Ba, horre ondan movida, ta eso ser garrantzio lemado, ba, horrengo astetan, ba, esango deu.
2: Tolero que ditzain bestela.
1: Ba, hoy da.
2: Pere. Bueno, lagun zaztua, toreaten hasiko laiz.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko dun talde batekin. Eta da, Bretañatik etorreko dian antek taldeakin, bretoi esabeste huela, biran daude, oker ez banao, laudion jotzeue aurreko gunean, bihar, oker ez banao, biran daude, bi egun iteitue, eta hori beste gabe, ostegun hontan izango ditugu Bilboko adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, hori jarkorpun gola melodikio bat ditugu, bretoi esabestegu, eta, bueno, behin bankanpian disko bat daka, izin aduna okeres banao dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestila da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Hortxe.
1: Hortxe, bostu momentan egiko mentaldia.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, gozor, bai.
0: Bai.
2: Antek. Ondo, bueno, baina neko... Bai, final conflict eta ze burura, Por otro lado, baina, baro, sin más.
0: Sí, final conflict.
2: Final conflict, es final conflict, ah. oso gaztia, es. Esta eta txorua, gaina. bostegun ontan, adur taldearekin, bilbotarrak. Bueno, jarretingo de gauza que joguin, dani por ahí kanta bidalizut, lagun zaztua. Bakarra da la maquinaria, jo, nahi zai,
1: Maquinaria incendiaria.
2: Maquinaria incendiaria, bai. Maquinaria incendiaria. Talde nahiko berri ba, maketatxo bat atea dueten egoen dara gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
0: Zestak abeste lanik, maketa hori daka, O sea, iru minutuko kontzertu izango gala.
2: Bueno, voy a una
3: magos bat, hola.
0: Ondo. Batzuk ikasteko be.
3: Amamos todo.
2: Bai, bai. Bueno, bertan ba fuera de sector edo dominación beselako taldetan ibiltzen dan txusma dao, eta kantutxo bat aituko deu. Eta bueno, entzunde bio hiru aleta, final hueso su mano zen kutxu eharra daka. Eta gila esan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia.
3: Bai,
2: eta soinu ere bai, baneko maketa iruan, eko, bueno, borda, ez da, o... Bagaur egungo grabaketa asko bezala, dana disparauta, eta bitxera trampeauta, neko...
3: Natural.
2: Neko natural da, nire ustez bitza da, gero gonsoztuak zezaten duen. Que vea da emengo Willy...
0: Will, Killisburg.
2: Willy Fox, tengo de Ucanta, Mendakata Pontauta, Rencor Infinito, 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008 a 2008

0: Bueno, ze maquinaria incendiaria, rencor infinito, azaroaren sortzian igandian, ba, bodyboard txapelketaren barrua, ba, hemen izango dira jotzen, hiru putzo gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Jarra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jungo geha guain Washington ingurura, eta ituko deu Mass Death taldia. Komenta joak ere kurtzen nionez, eta jendeak esateu... Disrupten kutsu ondila da kantalde badala eta disruptekoak oso harro engoliakela talde hontaz.
1: Ikusiko dugu. A ber mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori.
0: Bueno, disruptekoan nun egongo dian. Batzu betzan.
2: Bai, ba gure saio zuten.
1: Seguro.
0: Matematiko polizia da. Nor egun.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, hoize, disku batea du eue ustailean berria, New World Order izena duna. Bosta abestiz osatutakoa. Eta, bueno, baguk aituko deu behaien bigarren abesti ja, Life's a Drug, izena duna. Eta, bueno, ba...
0: Drag.
2: Gozen.

0: I picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro posaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi kondo, nahi kondo.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Nungo adia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Espokein jartzen bando.
4: Washington estatua, bai.
3: Bai.
4: Mendebalia.
2: Mendebalia, bai.
4: Washington DC.
2: Espokein.
3: Lanian.
4: Zerte supersonik estatua.
2: Vale. Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
1: Seattle.
2: Seattle.
3: Seattle.
4: Seattle.
2: Seattle.
4: Seattle etika, jungo gara, Eskilstuna. Ara, Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzirte eta geho ere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan, Santetinen jotzen eontzian, hango kick rock festivalian han ospatze zuen deletar taldearen 10. urteurrena eta kick rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick rock komentau ba deletarreko kide baten zigilua dela. Eta Meanwhile josu nor. Hemengo gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso ondo eontzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere josuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
4: Bueno, hola, festival nahiko potente bat. Komentau Meanwhile baino lehenu Discharge ziala, eta bueno, hainbat lan dazke, eta hori, 18 urte dago, berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Discharge-erua, eta komentau totalitarreko bateri jolia, Jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhile-eko originala eta Discharge-ekoa, ose, hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldia, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekoa, eta orain fizikoan, ba, jak lortu den diskoa abesti bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti entzungo deu, No Tomorrow izeneko, aguazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory ditzea, aguazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: izeneko Dischargeko bagorain meanwhile deitzia esaten du, galeta ere bai da pixkat Clay Recordsen
1: bai, kutsua duke esautzen bazu Clayena
0: daudana pixka bai.
1: Tana lotuta.
0: Tana lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagonen sozkoarekin. A veces sorpresa da kan guain.
2: Sorpresa gutxiz. Behaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, azteontako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrak harriet.
1: Ba, ez da zuekarri pradejon, ez, piperrak ez da zuekarri.
2: Piperrak ez da zuekarri. Bat brainz ez da zuekarri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
2: Ze azteontan, uste, azteontan dala, hone mintzat aztelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula 30 urte jo zuen Andoaingo gaztetxe zarrian. Dano dakigu, hain dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu bat ekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deue dian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertu hori, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ezer eza abestila ekarri dut, eta horrekin jungo, ea, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsago,
2: bale. Eta hemen esautuko zuen portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPek ingoaz, bale?

0: Barruna eta sapo pularra, briganti plasta, briganti policial. Garako artikula irakurri nahi duna, gehia saundu dago, artikula.
1: Neuskoa?
0: Aste ontakoa da uste, digandian, atako zano, ez dakit. Ni PDF batian bialdu zin, kuadriak batek.
1: Ondo.
0: Aurra guaz?
1: Venga, guazen. Bueno. Bigarrena. Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta, bueno, balko klasiko ekarri etena, anti-chess taldia da. Behaie kateatako epe doble batena, larogeita mabilan, izen aduna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta ganta bat ituko deu, da epe doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batzuk eta zituna, gero beste pare bat talde intzituna ere bai. Eta hau gertatu zana, uste Kanadako bira batean untzen zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimen no pertsona bat egero zinion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking come, hola gozeo ze. Sin más, oso irakurri, baina ez dio kaso gehiagin, ba hori, eta oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, be aldeko bigarrengo kantua, faktores izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolombiakoak hauek, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factory, sortxe antitxerzumen abestia, da, bueno, kajaren soñu ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez dezkara grabaketa oso oso hona, da gata batzuk pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utuzuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, zamarrak eta amairu minutu direnean hemen arraio horatian, lagun, mature...
1: Bai, etxea turreko gehoain, eta hemen eukigen un... taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda eta gehiago bai, ez uda eta gehiago
2: ez, uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Ekainak, bukera aldia, ez?
1: Bai, ekainak emezortzi, ez duguna.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
2: Zuekitzen jaten keita unen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko aste arte, eta... Ba,
2: lapurtzikina?
1: Ez, lapurtzikina, ez ni astuta nire antzela. Eta, junitzen, ba, ahi ba, za, disko lineriak eta. Eta hoxe, ba, Ramboko orkespen entzigun, nik orduan ez da zer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoita mairura, gozen. Gozen.

0: Oso ondo.
1: Burrumba.
0: Rengore pixkat.
1: Kamoga.
2: Rengore pixkat bai. Aspatiko
3: oida. Batez. Ba, jarretu ingo deu burrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan. Mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan. Eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai. Koz da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa, eta gero ikusiet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluesia bezala da lehena, eta ba hori, behaiek ate hau, behaiek ikustu du, eta izteitzea, eta Terrifying Power of Bombardment, ba hori, hemen, ba hori, iten mentzio bat, ba, bordeleko taldiai, ba, danok ez dutzea denulako, behaien, ba, botere bildurgarria, bombardement taldearena. Bueno, txiste txarra zan, baina, bueno, agazen daitzea, Crawling Fear abestia, amengo bateri jolia, ba, mendigan gutxira donostiko sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoa, eta bueno, gozen aitzea Kinetic Orbital Strike Filadelfiatik.

0: Yep, yep. Yepa, yepa, yepa, yepa. Filadelfiako taldea.
1: Kos. Filadelfiatikan. Silvania, kienet?
2: Filadelfia.
1: Orbital Strike.
0: Ba, Filadelfiati, Filadelfia, jungo da. Zer dut zaizue?
1: Ondo, lotuta.
0: Ba, bueno. Bai, lotu indet. Beste gauza nahi nun jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde batek herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azka, baina aurten da bankanpian mintzatu hain dala hilabete, hau jarri due, LPA General Speechekin atea da, osea LPA-re atea dala alegila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta amabost kantu ekartze ditu, eta nik lehenengo aukeratu et Combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala Filadelfiatik, Filadelfia.

0: Hortxe,
1: Philadelphia. Ai, general speech, Philadelphiako zigilu ere bai.
2: Ah, baitu hori ez nekin.
1: Bai, bai, bai. Horain Philadelphia bizira eta zigilu, azkenengo urteta nahiko endarra hartzen nahi dana.
2: Moitzen nahi dana.
1: Bai, bai. Bueno, Philadelphia ati junin gogea, zoritxarrez, zueltzako, eta espainistaneko hiriburura jungo gea. En Madrid hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zin dios taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra jartzeu, zin diosekoak, ez un montaje izenekoa, eta... Ijauna goratu goztakit, haitzen nengoa, baina kanta...
2: Normalean entzuteu, goztakit.
1: Hauntzaren gaurdik oztula, sarritan jartzen gendun, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garean ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen nahi mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan.
2: Zeutako kontu bat idai zea, edo beste gauza
1: bat? Polizia beti hor da, lako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bit.
3: Ondarri bit. Bai,
1: joder. Lego guztetan, ba, beti...
3: Barakaldo, Santurtzi.
1: Beti dao polizia tartian. Ozera, gertatzen gauza bat, ozera, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
2: Bueno,
3: atzoa kau bintzuen,
1: Errezena.
3: Akatu, zuzenian.
1: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
3: Baita, akatu, taserrakin, no es lo que sea, bai.
1: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guen dara azte
2: bete. Bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda baten bat, ez? Tortura jasatzen zituna, guen izanen bat.
1: Bai, bai, azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaera guztia hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditik amaino, ya bombardeo da, beti dao polizia tartia. Da, beti dao, ba, sin más. Eta, sin dios, ez un montaje abesti honetan, ba, bizkatu horren inguruan itzenetan, da, hori haituko deu. Hontan, garrerik oztulan jartzen du, nabestia. Bera, bota! Bota!

0: Maturde zagarpe hori jarri temazo, eh?
1: Este, desan ez ezik.
2: Lucía, Lucía da kanta.
1: La hostia. Lucía, esan kanta Lucía egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guen ez goratzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixkat.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazioa da,
2: nahola, goratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozer bai, bueno, zazpia zuzen
2: bai. Izena la hostia, baina, bueno, bari, kontrasto talearekin, ajipunk, sigi joa gatzatako, bera garaian. Ajipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo beha, eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week Recordsek argiteratuta Faster is Better izena duen epe bat atea zuen 2024an
0: izen bikaina, Faster is Better
1: gaina aurretik entzundako azken entzundako abesti jai zera perfektua Faster is Better
2: Faster
1: bueno, eta hauek ekston grazi entzian bankampian irakurren un diskonen mezu bat taldia pia jarrita fuck, fuck Richmond fuck Virginia Beach fuck Norfolk Fuck New York, eta honena, fake, fuck, straight edge.
2: Na, joder.
1: This is homemade speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da, hori, sortzi abestiz usatutako epe bada, eta, bueno, zago nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi et diskoksen kasete bat eta duela, 2006an. Bai, baina, bueno, gukaituko deu Faster is Better diskotikan, zea beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: What's it? Legalize.
3: Legalización.

0: Iu.
1: Hortxe, bixi-bixi.
2: Bixi-bixi, beter.
3: Ondo.
2: Fastiz beter.
1: Faster is beter.
3: Faster. Txerindako espita.
1: Txerindako abiadura.
2: Vale. Txerindako
3: abiadura, oida, vale, ba... Estatu batutako ekialdian segituko deu, New Jersey hain zuzen ere, lengua aztian mature jarrizun Wall Breaker, New Jerseyko talde bat, eta gaur jarriko deu, ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hainaiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, bagoazen ez Maoist Ego Death izeneko abestia, eta Bring, eta lana izen interesgarria daka estatu batuar baten zar, Bring the War Home, ekarri gerra ba etxea eta bueno ba hori eraman dezatela behin etxea behiek antolatzen dituzten gerrak eta beno ba guazen aitza Acid Casualties soinua nahiko narratza bezala iritze zait hola baina bueno guazen aitza Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: Iepa,
1: bolu, Hardcore Rules! Hardcore Rules! Azik, kasoltiz, niurzeikuak iaz LP biken bat iron lun hamen hainbat eta hainbatetan jartzen ziaurelko zigilua.
2: Ondo.
1: Atiatak guaiaz.
2: Guazen, amarrak eta goita malau, eta lagun zaztualen turnua, beti beldurra sartzeze gorpuzen, lagun zaztualen.
0: Bueno, ba, pixka rockero natorro hain, eh?
2: Tupe
0: hainbeste ez, baina pixka rockero bai. Madrileko Plastic Myth taldean lan berriak harriet, zazpiatz beteko bat eta egu ekorzbanao folk rekordsekin, eta hori zeia beste ikartzeituna, haure bai aurtengoa, martxuan kaleratutakua, eta zain, nahi asko gustatzen taldia da, hauek lehenagotik kasete bat demoak, hemen jarri deuna, eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna, eta beste benik gabe, Burn Barn With Me abestiak injungo geha, esan bezala, folk rekordsekin, ate hauen, ba, zazpiatz beteko ontatik.
3: Muy shock.

0: Bueno, Plastic Mink Madridetik barren filseko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duena baino goia gustatu zaitela.
0: Antzuna lezu.
1: Bai,
2: bai, bai. Plastic Mink?
1: Belarri baten jarritan ekan.
0: Eske... Zuduko batiten aia eko horatik.
1: Ze zuduko.
3: Ondo zio, Plastic Mink.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Pagaren zuen nazi batu zatela.
1: Bai, bai, urire, bai. Eskerrak, gugueselako jendia izititzen, zebestela laizte...
0: Ondo, ondo, zale. Horrega beti ondo baino, galtza luzeakin, beti. Agaita garbi. Que, por cierto, lenguan plan B, aita, epatu ezu, tal dia da, hasta burontan.
2: Hasta un pío, buenito. Zarrera dana salduta zu.
0: Ba, este comento horrega, ti.
1: Esan zen, no, es?
2: Ba, ez ez dagoatzen ze hasta burontan zan.
4: Lengua zan, Bilbo, nabe nueve, zan.
2: Ah, horre jo nube.
4: Ez da, azte honetan jotze hue berriro, ez?
1: Bukauskin jozu?
0: Bukauskin...
1: Bukauskin azte honetan da?
0: Solomio Wellington.
1: Azte honetan, eta... Solomio Wellington.
4: Pasan azte buruan Bilbon, usted.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, ba, gugoa, sostira lontan Bogotako talde badator última batalla, heavy metal egin ez lau lagun, lau punki, eta enun jarri ber, baina ezke ezin izan de aguantatu, da jarri ingo do. Ne gustatu zaitazko diskua, da EPA ustaienan... Atea sana, bi kanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian ateatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeantako da.
2: Laguntzeko da, eh?
0: Laguntzeko, bai, la virgen, nao, baino...
2: Ama virgen apakien utzia.
0: Droga gehiagi, droga gehiagi. Ba, hori, ba, ultima ataia, hostia, lontan izango ditugu hemen...
1: Iruputzun.
0: Hemen iruputzun, eta dela hostia gara kontzertu, así que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, último batalla tal día, cantaneko la saia, los montan heavy metal, sin más. Hostia, lian hemen.
2: Torrita ikusi.
1: Torrita ikusi.
0: Ta gozatu.
1: Batzu ez gustatzen, ba, bueno, lo que hay. Dana bezala mundu onda. Zuzera?
3: Venga, irratian isiltasun hauek.
2: Bai, uf, ez, eske.
3: Korreko barria dieta.
0: Txukuna ho?
2: Se, yo don corros caudet.
3: Ah.
2: Horratik ana indetatzea. Horratik indetatzea. Venga, goazen Massachusetts aldea. Eta ituko da Reject taldea, Bostonekoak dira hauek. Eta lan batatea due ba oraindela bila bete. Bosta besti osatutako disko batatea due, aurretikan pare bat lantxo ere badazke, 2023an bat eta bestiare 2023an, bilatea zituen, eta 2026 arte zerratea gabea ondia, eta bainatea due EP bat, Reject izenakin, taldean izenakin, eta gukaituko deu behain laugarren abestia Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea
0: zegoen. Nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa. Mezkla indakoa. Ba ez dakit denbora mongoitea jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
0: Hori da.
2: Joño.
0: Hori
2: berri da, eh?
0: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
2: Venga, guazen.
0: Ba.

0: Ex taldea, nungo zen balkatu?
1: Idiot City, Boston, Massachusetts.
0: Boston.
2: Ondo, ba... Naiko gertu gereuko gehortetik gantz. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara, baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nuen bat. Iake komentau du Maturek, Willek masterizeutako lana sala azken hau. Ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna ere bai. Willek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS olako zozer, IKGS olako zozer zangoa. Nau iaz ere jarri genuen, ze kasete bat atea zuen, eta urten beste zazpi abesti gehin beste kasete bat atea hoge, hardcore estatu batuarra, ba, promo bat bezala edo, iruro eta mazik kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenakoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagei ere keinu bat Jealous egeneri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldia, Zautz abestia.

0: Orce, pis burreti.
1: Alkorruz.
0: Alkorruz.
1: Rolls-Royce.
2: Ona, ona. Tita, tita.
0: PKG. Eta geho, ese txikiz. Iki giz o dena delakoa.
3: Bai, ala izango.
0: Aurrea, lagun desostua.
4: Estatu bat eta Los Angeles eta Sweet taldiak injungo geha.
2: Ez weat,
4: hori da. Toritok esango lukeen bezala. Jarkore, hola, bizkarroi, horrokerioak antalde batekin. Aurten apirilean atarako disko batekin, barkatu, eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nik gustatu zait. Hamaika bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen haula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
2: Oida.
4: Eta hoxe, bestiek gabe, Sweet taldeakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabean jarriko eten azkenengo abestia izangoa. Ba!
2: Venga!

0: Ez weat.
1: Sweet.
2: Sweet. Bai, oso bailabria, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo, ondo.
0: Dantzagarria, esan dut.
2: Dantzagarria, bai. Erria, dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ejungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
3: Kinkonsum.
2: Kinkonsum, hoi da. Talde asiatelekoa, hemen dizrupeko jendia jotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizente, dazkaiatea eta, eta eguneko larogeita amabosta, 2003.
3: Joder.
2: Hau da, ben aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen dut bazela propagandan, behien debut, EP.
3: Propaganda.
2: Baina eguno urte hortan Resolverekin atea zuten. Zazpiaz beteko bat Resolve talde harra, por cierto. Eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat. Eta bueno, eta beste pare bat. Bat jetxokekin gaina. Eta bestea bakarrik. Eta Forket Tongetikan nahituko deukanta bat The End of Tomorrow zizena du. Asi que kuruz pixka gehiu hemen salata salautzen. Ondo etortzen da beti ere. Ondo saltzen da.
3: Beti.

0: Iepa.
1: Trans of Tomorrow's abestia. Konsum taldia.
2: Konzertu erra bota zuen Helsokekin Moganbon, eh?
1: Moganbon, eto.
0: Moganbon gozuen,
2: eh? Bai, horren dela, zari du, 2000 eta... Iruan izango zan, igual.
0: Diskoa zera. 2000
1: eta irua.
2: Edo lauan, ze bordearen splita uste zakela.
1: Bai. Bai, bai.
2: Helsokekin LP-a ere zion, lehena. Eta botako...
1: Ez dakit behi zazpiaz betekoa zelaten Helsokekin ateatakoa.
2: Ba, hori bazio, nik hori hartu non.
1: Ni badakal, baina ez dakit
2: anero zion. Aurpegi baten dago abesti bat, hogeta maidura, eta beste abestia berreta bosta. Alde berdinean.
0: Jolio? Ustia.
2: Ez que gaizki atea zitzaien da, izan beharren alde bat Konsum, da bestia Helsok, dago, alde oso bat Konsum, eta bestian Konsumeko abesti bat, eta Helsokekoa edo, zozeola, zozerrarua dago.
1: Zazpiezotekoa, bai.
2: Bai, esplit hortan, bai.
1: Baitingoa dugu, bai. Oira, jo maioreno, zintelo, inao, jamin gabe.
0: Jarri, tope, atxia.
2: Eta entzun. Habera, oker naon edo ez. Eta hola, xe, ezta?
0: Bai, segunatik, ez dugu,
3: espeditxen, jumarko dula.
0: Bai.
3: Datorren aztian,
2: ahole
3: horrekoa da gau.
0: Bai.
3: Datorren aztian da, elkarrizketa ahole hor festeko kide batei, okerrik ez badao, elkarrizketa ingo jo, ose, ahole horrekoa sortzila, nobeatzila da, noiz da kontzertu?
2: Amarrian. Amarrian.
1: Laskaon.
3: Hori da. Eta azte artian, ba, hartza rekordseko kide bat eukiko dugu, eta alde hor fest antolatzeunetako bat, eta errepaso bat emango jo, festival hori, izalen iteana, okeraz bano?
1: Laskaon.
3: Laskaon,
2: barkatu. Laskaon, skatepark.
3: Skatepark, barkatu.
1: No, da, ni una, macho. Una, en un...
3: Esta sortzila.
1: Lautan da. Saludan da. Pues esan bazpare, ez da zuen.
3: Pero ez da, bagit takbirra gotzeula.
0: Bai.
1: Takbir, eta ya está, bello gotzeue.
3: Bai, lau talde dago,
1: eh? Lau talde.
2: Bai, beste, lau igual.
1: Horrengo aztean enteratuko beha da, dituko ditugu.
0: Oida. Hala.
3: Hala.
1: Hala.
0: Hala. Hala. Hala. Hala.

hombre se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, hasteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkarte auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, bakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzongo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara, eta eguneko efemeridak 23 urte atzera eramango gaitu gaur, 2003ko irailaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartozkira iritsi ziren, eta ezko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean Itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta, eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan burubelarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika, eta saiori amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an eta borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten. Operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten harira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten, eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean, Zelaia eta Barbado, Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren, eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte, 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere, Ernai Gazte Antolakundea 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira bestientzungo dugu.

0: Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurrekoa egin dute asteburu honetan. Uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak, prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Atxaldeon zuri ere malen eta baiakingo zue. Nor joan zen prentxorrekora, olatz iduate, biztanena. Esku pilota elkarteko ogeita sei pilotarietarik emeretzik, utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatuna izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dire. Bereziki, azalduna izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta esku pilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirolan tolak eta orokora, eta esku pilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela esku pilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, olatz iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor, plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen esku pilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi iruen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasa dira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginuen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza falsuak prentxan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piskat bat salatu.
2: Esko pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala, prentsa horrekoan, hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sentimendua aukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman zuen, hiru puntu eman zuen berezeki, ze puntu dira?
3: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Ba, piskanaka sendutu gu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirela haiekin, piskanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Baina arreten duzu pixkanaka gerezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaitu zetez, nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin esku pilotako gobernantzarekin gauzak probosatu zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore Ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
2: Etzin ezen entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak, eta orduan erraipan dutan bezala ostean. Gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoan, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer laiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremar da kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo John St. Paul, edo Arno Arotzarena, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antokalaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere berdin, bat eginuen sentimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen usaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zer zinuten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
3: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu aiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiretik egin, beti aiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna, aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera baduzuen, edo da ideia hola horoko bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa behinan eskupilota gure kilola ez zutela sobera segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika behi batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zaila da egitea, eta gero egitea, sustot egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan ala, erraiten nuen bezala, aria utxi da, eta hortako joan gira pilotari guztiak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu entzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela.
3: Bai, pekari sortu denetik haintzin ere aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria uste hori aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik haintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
2: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsaurrekoan gerla hitza, zinez gerla da?
3: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
2: Eskupilotak hori?
3: Ez dakit nok, baina zatiketa badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan jinketeko eskupilota zatitzen duela, eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina onditu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek egan nahi du zerbait, eta nahi du da egan bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina onditzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
2: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Superprestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
3: Begiarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, ezken hilabeteotan emaiten duela, aste batean hiru hilabete basten direla, gauza behi hainitz, orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu bulu beraji segituko dugu egiten dugunean, pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta la uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman emaitea badugu proiektu hortan.
2: Biola galde, minesker.
3: Minesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea. Zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu. Atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Perez Esan Erran irratitik. Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hementxe, ea zer kontatzen dizuek, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gibeiatik atera nahi pixka bat, zinemaldia ipatu duzu, baina nik zut zinemaldia ez errezango.
0: Osongi, nahiko haitz egin da horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da.
0: Ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, zesango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
5: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba,

0: Hortxe entzuten dugu trailerra, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
1: Bai, bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsona ja, izan ere, ba, pelikula honetan elkargo dutatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxe gabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua da, ume honen pizaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du, eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena, eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera, korrika eta presaka ikusiko dugu, handikara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola, orte iratzen zion, ba, bera hien dako ez,

0: bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez? Agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo, ba, onartu barri zuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakite alako angustia edo ez dakite, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez? Gogoratzen naiz, hori oso ongi zaratzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez? Bera, ba, itoaldi sentsazio hori, ez? Esan dugu, ba, pelikulak Rafa Bokatuaren arnazik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez? Hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba, ezin baitio denari heldu, ez? Eta bere familia propioa ere, ba, erdi abandonaturik utzita ere, ez da denetara iristen, ez? Eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai, badela pelikula honen puntu gogor bat, ez? Eta ez aiz oso ongi oroitzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat, edo beste lagunekin janitzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez zaigun zerbait, baina, bueno, ez maiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizudarako gainera, ez maizela zongi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba, dela ikusteko pelikula bat.
1: Mm-hmm. Ba, badakizuea non ikus daitekeen edo...
0: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doaini ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi zuen ere, ba, pelikula hori ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Mm-hmm. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, egia esan da, beti, ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute arroi dagoela baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta mm-hmm. eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Bokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina, bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onanarengatik beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu bat da pelikula honi. Mm-hmm. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du iritzen zait neri pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizu 2008ko krisiaren ondoren ba lan handia eta bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako eta langile hauek ez aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana eta horixe bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezuan, baina baiten aurkituko duzu,
1: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean oso ker ez da nabela, aurreko astean edo duela bi agian, hori da, eritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen gure tertulian ere, beraz, horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urren gara egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
0: Ba, bai, urrengoa 2008ko pelikula da, Techo y Comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzu, kasuanetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta trailerra entzungo dugu pixka bat ere.
1: Osani.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Tú no escarmienta, ¿no?
3: Es que tengo el niño mal.
5: Todos los días tienes una excusa.
6: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche...

0: Hortxe trailera, aipatu gero trailera ikusten ari nintzen bitaren, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sarira bazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero itse ingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, bai, barkatu, egia da, oso lan ona egiten duela, eta, ba, bueno, Rocío, ez, Rocíoren azalean jartzen da, ama bakarra da, du lanik aurkitzen, eta Adarian bere zortzurteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba okerrera eginen du etxeko jabeak etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean, eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, ez, garai batean oso ohikoa izaten zena, eta gaur egun ere ikusten ari garena, ez, gertatzen dela gizarte honetan, eta esan duzun bezala, oso, bueno, izendapen asko jaso zituen, sariren bate ere, sari garrantzitsuak, eta, bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, ez, aktorea, ba, izugarrizko papera egiten du, oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatik, ez, baloratua. David Probarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja sintetxoikomida pelikula honetan, ez? Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezidu delako, ba, pelikula ikusteko bere lana ikusteko ere izugarri merezidu. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktore baten lana, ez, Jaime López da, ba, Rocioren semearen azalean jartzen den aktorea, 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez, lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez, bere lanarekin, beraz, bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen bakoite badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, horre baduzuela beste nun baiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenak bai izan duela Oiartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, bueno, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azkenaldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez, bizitza izugarri garestitzen ari den garai honetan, eta malez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta ez, dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak oso ohikoak izan dira, ez? Azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotuta.
0: Asongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badu hor entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.

0: noches son fuertes.
1: Ba, hor txentuzen dugu abestia No hay tanto pan. Nik ega esan, enoen ezagutzen, eh?
2: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa, gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez? Bueno, oso esaldi ezaguna egin da, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau, pizka oso bat egin zuen pelikula honendako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala denako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polida izanen dela ikusteko. Ez dakit, malen, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
1: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
2: Bai.
3: El piso ha perdido valor.
4: ¿Y si no pagas?
5: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
4: Tu padre usa valor.
6: ¡Que no sabes qué hago del piso! ¡Coño! ¿Qué más queréis?
7: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
8: Conquistador, provocador, vende su amor.
6: ¿Cómo dices?
9: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
6: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa, la cabrona de tu padre no hace más que meter.

0: Hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori. Gente sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra eta entzun dugu Silvia Perezku, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izanen ditu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugu bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzek egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen Soniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doain gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
0: Oso ongi, ba, niri ere egia esan egin zaizkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengora arte.
1: Oso ongi, eskerrik asko.
0: Agur. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Atxaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin. Atxaldeon guzier. Ahma, istudikoen eskuratzeko baldintzak zorot. Nahi ditu Peio Dufo deputatuak. Astazken goizuntan lege proposamen bat Frantziako lege biltzarean pausatu du Dufoak, Federico Martin Ramburen iltzailean epaiketaren biaramunean arma historikoen eta bildumakoen arautzea proposatzen du. Izan ere, eralketan olako armak baliatuak izan ziren D-kategoriakoak, naiz eta hilgarriak izan gaur egun arma horiek kontrolaik gabe eskuratzen aldirera salatu du. Utsune horri aurregiteko C-kategoriakoak gorean sailkatzea proposatzen du, hots arma baten edukitzeko, armen edukitzea debekatua duten pertsonen zerrenda nazionala konsultatu beharko litzateke, armer buruzko informazio sisteman erregistratu beharko litzateke, eta eizabaimena kiroltirurako lizentzia edo bildumagirean txartera orkestu beharko litzateke. Trolen mezuak iardukitze negatiboen eragiteko sedea dute sare sozialetan eta usu erabiltzaile batek kondu edo profil ainitzen erabiltzeko joka moldea baliatzen du komentarioan biderkatzeko sedez. Oar daiteke eskuimuturreko trolen mezuak geraz eta gehiago agertzen direra. Aktualitatean mehatxuak eta mezu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan kanon franzeren kontrako elkarretaratzea antolatu dutenak miarritzen duela amak bat egun. Gaioni begira franzesez idazten duen, media bazkak ere trolen mezu ainitz ukan zituen argitalpen bat en Facebooken ezari ondotik berezikie. Trolen fenomenoari nola buru egitera entxatzen ari den media bazk entzunen dugu ondoko berrietan eta segurtasun informatikoan adituaten Josean Koretek esetasunak emanen dauzku. Diakin ere kanon franzeren kontrako gaualdia iraganen dela Baionako epaiskan ibiakoitz untan, urriaren iruan beraz, txarraska sound system eta DJ UPC tate konzertuak sortzi eterditaik goiti. Eta duela emezortzi urte segi gazte mugimenduarekin kontrako xarekada batean atxirotuak izan zen hogeita hamar gaztek beren tortura kasuen aztertzeko galdegin dute. Giza eskubideen eskualerriko behatokiak abiatuko du ekimena eluden ibiakoitzan Donostian hogeita hamar pertsona horiek elkartu ondoan. 2009an atxirotu zituzterek pairatu zituzten torturen ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute denek salatu baitzuten Espainiako polizaren gandik eta Guardia Zibil engandik torturatuak izan zirela. Epaiketa hartako akusatu guziak absolbituak izan ziren 2014an eta epailak berak azpimarratu zuen Fernando Grande Marlaska instrukzio epailak ez zuela inolako ikerketek abiatu tortura salaketen ondotik. Informazio guti bada posta bulegoen zerratzen mehatxuaz. Bidarrai, halude eta tarratzeko postak etxiko direla elduden urtean agertu da hasteuntan Mediaparten. Honen arabera urte bukaera untan bukatzenen itzarmenaren arra behitzeko negoziaketetan Frantziako laurionta berrogeita bat posta bulego itxi nahi lituzkete horietek iru ipar euskalegian. Atarratzeko bulegoa etxi nahi zutela ipatua izan zitzaikoten maiatzean, baina ez informazio guziekin kirilutu hau zapesa.
1: Alors depuis on n'a pas eu spécialement d'autres nouvelles mis à part que c'était un projet.
2: Geozik ez dugu berrikuk. Ikertzen aizen xede hau ezen dataik emanik ez dagun urtia ez eta bi edo bost urten buian.
1: C'était un projet à l'étude. Bien sûr, bon ben en tout cas la commune de Tarlette.
2: Atarratzeko herria eta inguko beste habosienak nahi dugu zabalik egon ledin bidego hau. Lan egiten haigia hunen dinamizatzeko eta elkibide baten atzamaiteko.
1: C'est pour trouver des solutions. Mais à part ça, il y a pas eu d'autres
2: Bena hortaz gain ez dugu la posten berri guken. Salbu estatiaik indian konbenioa urte urentzin ekuatzen zela. Eta Frantziako herriko etxean elkarteekin izenpetuko dien kontratu berrien abea baldintzak kamiatzen ahaldia. Ez daki ginoat juiten gien eta horren gainen ez dugu informazionak.
0: Bidarra eta aludeko hau zapezek ere, prentsaen bidez diakin zuten berria, ala ere ez dute sinisten bulegoa zerratuko denik, bidarraiko kasuan adibidez alokatze kontratu bat, adostua dutelago 2008a bi arte, aluden ere argituek irakurri dut artikuloa, Gilbert Arretxe hau zapeza, kurren sortzen bulego berria estrenatu behar baitute. Besterik ez, enaletik saiontan urrengo pundua berrietaz.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu naiz irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut gaur bai, albiste onagaz natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da hitz ardan.
1: Bai, bai. Atzo erle saritu ginen eta gaur hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara ba bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara ba txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute. Bai eta zein izan litezken bereziki ba kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako ostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte, esate baterako, ba, ostoetan dagoen ur eta mantenu gai kantegitatea. Datu horiekin, ba, Peruko basoak multzokatu egin dituzte, eta ostean, basoaren mende dauden 1311 hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute, ba, baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da, baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko singira bazoetako hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan, erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan, ikerlariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, ba, besan diena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso asaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gauzekin flipatzen dut, nola egin dute hau, zergatik ondorio estatu dute guztia horretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ez da? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez ganoke horrelako. Aterako.
1: Bagarabi.
0: Bai, beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu.
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ez da? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mil esker Maialen gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Ahalduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrasista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista, eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarruitzazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten lekua aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesionalok historia honen parte gara, eta hala ezaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratxe didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamalez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da. Maite duguna partekatzea, elkartasunera guztia. Hemen jarraitzen dugu mitartean, gure historiak aurrera egin du. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzak.
2: Ongetorri guztioi,
3: Euskal Zinemaren
2: gala
3: undira.
2: Txalo beno.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza, sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sail guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztiak ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxeko diozuela.
5: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkigunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak eta abar luze bat, baina zorionez, batzutan bizitzako opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, biztira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio. Asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati. Asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
6: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
7: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Osarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalaren hainbat irudi. Une batzu.
8: Itzegi da zutaz, Vicente.
9: Nietaz? Zer jakin nahi duzu.
10: Felipe Ormaza Gallestegui, ni José Lanchonez. Ez zidon saber agertatzen.
9: Orduan deskansat, eh?
11: Proba guztik egin dizkegu, eta ez dugu ez errabar hori ikusi. Datorren ostean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidak, eh? Eta bitartian da.
7: Altza gora!
12: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zinea jalegia. Euskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman. Denaia, bueno, eta familiari, Kristina Blas maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiai. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria ustu eta eraisteko lanak hasi ziren, eta barruan zeuden hainbat ekintzaiek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Hurrengo egunetan, Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki etzen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragintzuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean, eta urte batzuk geroago, Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua, Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuotik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean ez jakitea askok zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua eta batez ere zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik torri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Irun berri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista, PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa, hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen hasierako asmoa. Ez da gaur egun betetzen duen helburua, alegia hasierako asmoa zen garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valentzia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu

0: hor tartean, plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten alako ur desbideraketa, baino ez mediterreno aldea, baizik eta herribera aldera. Orduan, ja, behin urtegia egiteke, bueno, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait, lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze hain zuzen ere, ba, hortik etekin ekonomiko ondiek ateratzen duzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu inzen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
1: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
0: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urtean geldituko zirela. Besteen artean itoizek ematen zuen urtegi horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba genikigun, bai.
1: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
0: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango biztanleek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten osongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handi gutxira ja herrira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja, mobilizazioak nahiko sendoak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera zikoazela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez, ba, obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 84an.
1: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoizekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
0: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta orduan gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta orduan bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala eta ateatzen zutenak eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kable moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekimoldeak, ez?
1: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
0: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena eta genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Toki 600-800 metro luze zuen nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Eta hor hormigoi pareta handi bat egin behar zuten, eta ordun hor Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez, botatzen zuten olako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Orduan, kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Orduan, hortan konturatu ginen horregatikan, hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek, eta orduan ze ikusi genuen gu zintzilika geunden bitartean beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Orduan moztu genituen eta zuk esan bezala 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelatik pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baina bai, mediatikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero hortaz apartere beti aztu egiten zaigu, baina bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia hileko soldatatik entzen diete zati handi bat, zeren erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote berari. Orduan, ba hori, ba Bai, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua, bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan kartzela, bueno, nola baita, bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen, bira hura ere, nolabait, eituzko afera naziartekotzeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
1: Hor, oraintxe esan duzun horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazen ituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ez da?
0: Bai, bueno, azkenian azpiritura haundi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da estudiar hemen adibidez Estatu Espainiarrean, eraikuntza enpresen logia oso importantea dela, munduko logirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere salatzen genuena zen azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara, eraiki zen itoizko, barkatu, Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura, riberara, baino, ze likadura mota elikatzen du horrek, ba, hain zuzen ere, energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen meseletan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta, baina, bueno, azkenean egin izan zen, eta, baina, handik urtetara, benetan, guk salatzen genuena garaia hortan, egiaztatu da, ez?
1: Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egin zenuten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemirideari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
0: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gue izan du ginen nolabai laguntzen resistentzia nolabai planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen, bai itoiz eta bai hartuzkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten, bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan, nolabait jendeak katea zitezen. Orduan hilabete asko eman ginen hor bertan erresistentzia prestatzen. Hori bai, atxilotzeta eta harrapatzea agindupean gendenok, azkeneko momentuetan nolabait polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Mm-hmm. Baina bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan du ginen.
1: Gero hor, dakigun moduan, herri batzuk eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
0: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko edadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta baten batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta orduan goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartozkiko batzuk adibidez joan ziren etxoietara eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen bai.
1: Ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozkin 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
0: Bueno, borroka beti interesgarria da, nahiz eta galdu, pentsatzen dugu hor hasia botata dagoela eta hainbat desobedientzia ekintzetan, nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea baino askoz positiboago, zer beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baino, bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistas martxan izena duen erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten ministerioko ingurugiro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ezgai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko taula, baina bueno, azkenean, eta gero gure ekintzek ere kikalarrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten, claro, hain zuzen aldaketa bat izan zela, claro, egia da, handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bazeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta horiek guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, nolabait gure aletxo ere jarri genuela, nolabait proiektu hidrologiko nazional hori horren desagerpenean, ez? Eta eta egia da, ba, bueno, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin. Agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, ba, bueno, zuen ekintzat, baina, bueno, agian arrazoiaren zati bat badago, ez? Osea, nolabait, beraiek bildurra handia ziren, beste hainbat tokitan nolako borroka bat zor zitekelako, ez? Eta, bueno, dena den, beti bezala, galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo egiten ez dena. Eta ordun ba beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela eta beti injustizia guztien kontra ba desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Bestela ez genuke inungo ez askatasunik ez inungo eskubiderik izango.
1: Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mila esker Julio, gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ederki, esker mila zuei.
1: Agur.
0: Agur, agur.

0: Eta honekin batera iritsi gara gu ere zeorrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, 7:00 momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi Portalean, Meri Urzelairen eskutik. 7:00 ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagaza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zuen 7:00 ere Hernaniko Kultur Etxean, Euri Zitalari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, boga-boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzeko.
1: Arratsaldeko 6:00 dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio irekia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 3.0.

0: bastante.
1: A rayo y

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Woo!

0: Arraio irratiak.
1: Arratzaldeko 7 dira eta Arraio irratia entzuten ari zara, 89.1.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: Haupa, kaixo, gabon, txaperatiko entzule, hemen gara beste behin kolaz irratxaioan, bigarren saioa da. Haupa, Mikel, kaixo, gabon.
1: Kaixo, lander, gabon.
0: Bi, ikasturteko bigarren saioa, ez da gizemat kolazioa zen.

0: Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian esan bezala asteleheneko hitzaldiaren berri Mondozko Eneko Landaburu berak, bera egongo da hemen, kartzela sarrian, ba, Osasunan inguruko hitzaldi ematen bere proposamen genista, ez? Esaten dugu, galetu jandik asteko ondo hasi naiz, medizina alternatiboa bezala konzertzen den, da ez ez dela medizina, jala sendatzeko, kanpotik sendatzeko hori, bueno. Bueno, proposamena, segurazki jende asko gezautuko zuen ekoren argudioak zintu dien, batzuk aldo zen osatu bestatuk ez, hemen mentzatea aukera entzuteko, berakin perro etxiko aukera be izan dugu. Eta aurrera ingo du kolasian, Mikel, literatura kontuak izango ditu izpide aurrengo minututan.
1: Bai, mena, te joko dukolako ja gurekita beha, ez?
0: Eta torren hastian, torren ostegunean, pentsau behar du, bueno, ez dakik konturatu zaten, supongo zuek esatela konturatu. Egun esatatu dula. Kolasia.
1: Ah, bueno, ez entzuliak igual, ez zian konturatuko.
0: Ez dakit ondekan horbetik FM-ean entzuten dauzkun, baina FM-ean entzuten aste artean gure zain baldin bazen duten Txapa Irratian, lotem 6.goixan entzuten, mm-hmm. Ba, ez ginean agertu.
1: Erabaki... Ah, agertuko ginean, baina junzuan ez teko...
0: Baina, agertuko ginean, hori, errepikatuta. Mm-hmm. Baina erabaki dugu aldatziaguna, ostegunera. Eta aitortuko dutzu dugu eskaula esan inori, beraz...
1: Surprise!
0: Surprise, norbait entzuten baldin bazen... dut liburuaren aurkezpena 2002a, ba, barkatu.
1: Bai, barkatu, barkatu. Ba, asamblea tipazo biego, dio.
0: Gondi gara, ez da inola asamblea zirixo, ikor duan, ba. Ba, hoxe, ostegunetan eingo dugu, hemendik aurrera, datorren ostegune izango da, gure lehenengo kita, kartzelako irakurri da taldea, ba, kizue entzuten badozue irratxaio hau, ba, hemendik sortutako talde badala, irakurri eta talde bat, baina doka berezitasuna da, idazlea gombidatzen dugula beti. Eta hurrengo ostegunean, Maian Etxoperena izango da, saldi bat bere hirugarren noberakin, eta hemen izango dugu. Eta bueno, guk ba, berakin indou berba, pizkatxo bat motorra berotzeko, eta jendia ba, onbita iteko.
2: Bueno, takita atejoka dauko, datorren astean mongo dutzaulako hasiera kartzelako irakurta taldearen ikasturte berri bati. Eta ba hasteko novela bat eta novela horren egilea daukau telefonan beste aldean Maian Etxoperena. Kaixo, atzaldeon.
3: Kaixo.
2: Bueno, Maiane, kartzelara zatoz, kartzela zaharrera, zure hirugarren novelarekin.
3: Bai, hala, xat beldurra maten du kartzelara joate horrek, baina. Bueno,
2: kartzela berezia gurea, kartzela goxoa gurea, baina baina berta etorriko zara. Zuke mongotazo azira irakurtea taldeari, zure esan bezala hirugarren liburuakin saldi bat. Eta eta nahiko nuke belkarrizketa honetan pizkatxo bat gure entzulei eta irakurketa taldea etorriko direnei pizkat berotzeko, belarriak berotzeko. Zer da saldi bat? Zer irantzuten dut liburu honek, Maiane?
3: Ederki, bueno, ea nola laburtzen duen eskuzer gehiagin gabe. Bueno, alde batik aipatu zuen bezala, nire hirugarren novela da, aurretik bidatzen dituen, ene baitan bizi data ezerra inori. Eta hau egituraz eta pixkat ez berdina da, bueno, erran izan didate edo hola definitzen dute bintzat novela fragmentarioa dela edo zatika edo atalka egindako novela bat. Izan ere, bueno, zati nagusi bat dauka edo, zaldi bat izena duena, liburuak bezala, eta gero, zati nagusi horri gehitzen zaizkio beste puska batzuk, tonuz eta estiloz eta narratzailez oso ezberdina direnak, baina aldi berean, ba, puzle bat izanen balitz bezala osatzen dutenak historio nagusia. Eta zerri buruzkoa den liburua, ba, bueno, gai ezberdin asko dauden ikustu liburuan, baina batez ere eranen nuke eriotzari edo doluari buruzkoa dela eta laguntasunari buruzkoa ere bai. Bueno, izan ere hildo edo historia nagusi horretan gertatzen dena da, bueno, ahots nagusia Miren izeneko emakume batena da, eta Mireni duela 5 urte hil zitzaion una izeneko lagun bat, eta batean ba, amatasunari lotuta dolu hori pixat ezkutuan zegoena edo azaleratu eginen zaio, eta ba, lagun horren dolu horri begira edo eramanen gaitu historioa.
2: Bueno, irratxe honen izena kolaz da, eta liburu irakurri eta bali nabaritzen da, ez? Ba, bueno, ba, badala kolaz moduko bat liburua. Idazteko modu, begirada pertsona ezberdinez osatutako, ez? Kolaxare, bai? Eta esan duzuna, ez? Gai dago kizonez dolua da, lagun arteko dolua, da lagun, bai. Lagun bat eratzenen dolua. Ez da, oi, za, modu, oikoan lantzen den gai bat, bai familiarteko ba, galeren aurrean dolua, baina lagunen dolua bai da zerbait, ba ez dela horren beste landu, ez?
3: Bai, hori da, eta pixar, kezka hortatik abiazta sinintzen idazten, ze, bueno, liburua oinarrituta dago benetan existitu zen persona batean, Jose Angel Zubiria Leiza, Lesakako herritar batzen, nere eta bertze askoren lagun handia, kolpean hiltzen, eta, bueno, herritar askori kostatu zitzaigun dolu hori ba, kokatzen edo, eta niri ere bai bertzeak bertze, ze aipatu duzun betxala, ba, askotan hitz egin da ba, gurasoak galtzea, edo seme alaba galtzea, edo bikotekidea edo ez, izenak dauzkate persona hoien galerek ez, zuri bikotekidea hitzen malde mazaitzu, alargun gelditzen zara, gurasoak hitzen malde mazaitzkizu, mezurt gelditzen zara, aldiz lagun bat hiltzen zaizunean, ba, bueno, ba, ez dakizu osongi nola kokatu eriotza horren aurrean, ez leku batean bezala zaude, eta kezka hortatik abiatuta idatzi nuen eta bada pixat horren inguruko alako gogoeta bat.
2: Autofikzioa aipatu duzu, ez? Baina gu ez gara esleitzakoak, ez genuen ezagutzen ba Jose Angel. Claro, liburu irakurtzeko modu ezberdin egongo dira, baina ezberdin izango da ezagutu eta bertako paisaiak ezagutzen daren pertsonak irakurtzen denean liburua edo gu geuk, ez? Ezagutzeke eta beste begira batetik. Ez da egit irakurketa ezberdinak jaso dituzun liburua irakurri den jendearen gandik.
3: Bai, era bat, alde batetik, aipatu da bezala, bueno, persona erreal hau Lesakakoa zen, nahiz eta gero fikzioa sortu dudan pertsonaiarekin, baina, bueno, nahiko modu identifikagarrian dago persona erreala pertsonai hortan, ez? Orduan, ezagutu zuten hoiek, ba, segidan identifikatzen dute pertsonaia, eta, bueno, ba, unitzik erran didate, ba, gauza muitu dizkiela, ez? Azkenan, ba, persona horrekin harreman bat aldi mazio nuen, ba, alabe harrezte mugitzen zizkizu gautaz, bat zuri luzio egin die, irri egin dute bat konturekin, gogorra ere egin zaie bat zui, bueno, denetarik da baina egia da, herria desente mugituta bidela liburuarekin, eta jende desente igual irakurtzeko izura onbirik ez daukan jendea ere torritete erranez liburua irakurri duela, ba, igual horrek sortu diolako interesa, eta aldiz, ba, persona hori eta Lesaka bera ezagutu zutenek edo ez duzuenek. Ze, bueno, Lesaka bera ere Bixente agertzen da liburua, mani guztu da bertze modu batera irakurtzen ari zaretela, baina uste dute ez dela beharrezkoa Lesaka ezagutzea edo persona hori ezagutzea liburua ulertzeko, eta, bueno, horrek pozten hau ez, azkenan ez dut Lesakarrentzat bakarrik idatzi, Euskal Herri osoko euskaldunentzat idatzitako liburua da, eta bueno, ba, kuriosoa da irakurketa guztiak jasotzea.
2: Bueno, ondo irutzen bajatzen du maian, hemen txela gako du elkarrizketa, nik uste jendeak kokatu dela liburua, kokatu dela gaiak zintzuk dien, historia zein dan. Ikusiko dugu, gero nola, destripatzen dugu pizkatxo bat zure liburua, pertsonaiak eta hor azpian daren, bai pertsonaia eta bai gai ezberdinak, ez? Gai mordoska bat, antzeman aldia, ez dugu egitein zaldi, ez? Zaldi bat dauka izena liburuak, eta horre badago zer hausun hartu, eta zer galdetu bebai. Baina kiterak utziko dugu, ondo egiten bagatu?
3: Erki.
2: Orduan, badatorren ostegunean, zeiterritatik aurrera bergelako kartzela zarrean, kartzelako irakurtza taldea. Zaldi bat, Maialen Itxoperena, eskerrik asko, gurekin izatearen kolaz irratsaioan, eta animo.

0: Bueno, eta ya marra jo dozkue, hemen kolasira txaiuan, hemen entzuten baldin basare zuzenian, ba, entzeman godozu, mea, nuen, normalian, jendeak ja, gerota gehiago, ba, bere telefonoan eta ordenadorian eta jeitxita entzuten ditu saioak, podcast formatuan bilakatuta, ba, bixen, amarra diela hemen, gabian garela, eta datorren.
1: Kampaia sartzea, kampaia batzutan,
0: ez? Entzuteko. Datorren guk programatzen ditu, eskatzen joan beste eskuteko marka kanpaiei, guk iratxaibak emoteko toke, real bat.
1: Hori da, analogikoa.
0: Hori da, ez pentsau diela Mikelek zelotako efektuak.
1: Zez, ondi ez galdu, nivela horta.
0: Bueno, literatura esan bezala eta kit izango dula, guretako lujo bat, kartzelan eukitzia Euskadiko idazleko herria, eta guaz deitzen poliki bai beraiei. Nahi ginoan, botatzea bai, zen, bada lehengua lotuta dugu, lehengo liburua lotuta dugu, eta bigarna bai, Mikel irakurri oso, ala?
1: Ez, hondi ukan, nien pasau erostea. Ni bakik, azkenu momentuko da, izin duen, kera.
0: Bueno, borde, denbora pixkat.
1: Zok, mardulago gero?
0: Ez. Errez irakurtzen da, baina nire arritxu doztan liburat izan da, bueno, ikusiko, destripauko datorren astean. Gero, pentsau behar duguna bai da, zer lai ingo don, zeinu, ostegunetan iten baditzu irratxaioak, eta ostegunetan balin badia kitak, igual kitaren jarraipen batean behar du irratian, gogo balin badago eta indarra balin badago.
1: Ba, ikusiko? Bueno, improvisoko zo ze hori agurri fuertia, ez?
0: Bueno, tertulia literario bat montau aldo, hemen, jendia pres balin badago.
1: Bueno, gure entzulia lo hartu gauzku, igual baina.
0: Bueno, jendia gazkotan, egizadakita eta ero etxera joaten dara lasai ba, faltzera, baina bueno.
1: Mm-hmm. Baina, bueno, hor bero eta behar ondo ingo litzake. Ba, bueno, galdetuko.
0: Galdetuko, batu bat animatzen bada, ba ingo dugu. Nahi duguna esatia da, kita aurkeztu dugu, baina baduko urrengo liburua, eta berriro poesiara joan goaz. Gorka Erostarben Ausokinak liburua izango da, ba, urrengo liburu protagonista. Gorka beratorriko da, eta urriaren 22an izango da kasunetan. Beraz, bueno, ba, gure entzuliak nahi balin badabe, bajon aldea librutegian eskatzen edo erduden dan erosten. Gorka Erostarberen Ausokinak poesia liburua, nik oso gustura irakurreten liburu bat, eta bizen, ba, nik ekitari esker ba, poesiara berriro gerturatzen hasi naiz, eta ero gero eta gustu gehiokin.
1: Baitu, guai.
0: Beraz, ba, bizen, urrengo bikitak aurkeztuta.

0: Bergara badauka lujo bat, kartzela gazarreko irakurri eta taldiaz gain, ba hola beste bat jardunek antolatzen da dena, gurekin elkarlanean, eta Mikel Antzak, Mikel Albizuk bideratzen da dena. Ja, aurkeztu da beraien lehengo liburu proposamena zein dan, ara idazleak ez dago joaten, maizik eta jendeak irakurri eta bere iritziakin osatzen da irakurteta taldea.
1: Sola saldi bat izan.
0: Sola saldi bat. Mikelek bideratzen da pixkat, gaiak planteatzen dituna. Eta esan bezala, ba, Bergaran bi aukera darez, liburuak irakurtzeko eta komentatzeko taldean. Irakurketa bakargako irakurtetatik kolektibora basatzeko. Mm-hmm. Mikelek egin dugu berba, pixkat aurkesteko urtengo plana zindan.
1: Berba.
2: Literatura kontuak izango ditugu izpide, kita aurkeztu dugu, baina Bergarak badauka, ba beste herrik ez dauken lujo txiki bat, dara?

0: Gisa Agirreren barne zerbitzua izango da, Italiaren 90ean, oaztenean
1: Ederki, zer gaitxik liburua oazteko ikasturtea? Zer dauka liburuak, barne sekret zerbitzuek?
0: Bueno, barne zerbitzua liburu egin moda esan, liburu filme bada agian.
1: Bai, bai.
0: Birtu ditekeen liburu bat. Oso liburu bizia, nere ustez. Gure historiarekin ere lotura unia daukana. Uh-huh. Eta alderdi, bueno, ez ezagun bat agenia jartzen duena.
1: Emakumeek izan zuten rola, ez? Ba, gerra garaian eta gerra ondorengoan ere.
0: Horixela. Eta, bueno, Katesa Agirre dokumentazioan itzela egiten du, egin du, liburu hau idazteko, eta bertan agertzen digu, ba, Alaba Sarea izenez ezagutu zen, ba, espioitza edo informazio sare horren gora berak, eta bertan parte hartu zuten, hainbat Euskal Herritarren artean, ba, emakume, lau emakume protagonista nabarmentzen ditu berak.
1: Oso, ondo, bueno, hau izango lehengo liburua, baina ez dakit, urrengo liburuak ja dozuta dituzuen, ea proposatuta dituzun, eta ikasturtean, bueno, kasunetan Katisa Agirre lan ekarri duzu, baina bestelako proposamenak, Euskal Idazleenak ez diren proposamenak ere ekartzen dituzu, ezta?
0: Bai, bai, egia zan, badakau eginda, egitara osoa, bintzate nik egitara osoa prestaukat, eta, bueno, nahi izan ezkero, bueno, bat, klasiko bat izan da urbian, Manitz Estebanen Andre Zaharraren manifestoa. Eta gero, ba, Euskal Herrikoak ez direnak, Irene Zularen nik kantatu eta dantza egiten du mendiak, Azarorego, eta abenduan ere beste herritar idazle batena, Juliena Lebellet, Nelen Irrit, hau kanadiar edo kebekiko idazle bat.
1: Uh-huh. Bueno, eta, claro, ba, ez da izan behar liburu berria, ez da? Zue proposamenak ez dira argitaratu berria dien liburuak.
0: Nere, bueno, hori dakartutako hauek ez dira bat ere berriak. Ondoren badaude berriagoak beraninko batzuk, hainua oriente jutxeden eguzaldi trozta da dibidez.
1: Vale.
0: Eta, bai, usuak berdien etero, ere bai.
1: Bueno.
0: Eta berriagoetan, ba, laura mintekin den akabo.
1: Vale.
0: Eta ikasturtea maitzeko, ba, edotasun dezen aizkorak eta gutunak, hor txikate, beroen naldi, adin badan kamerun naldi bat berra gertu zan iazko urtean, eta bueno, eskoratu ditu.
1: Ederki, Mikel, bueno, ez dakit zen duzko osasuna dauken irakurtza taldeek Euskal Herrian, ez dakit jendeak irakurtzen dauen euskeraz, badaukan ondukan talde hauek arrakasta badauken, talde txos sortzen diren, zela osasunez, zela dara osasunez zure taldeak?
0: Ba, itzi subjetiboa izango bat, ez dut da, erotan gutxi irakurtzen dala, da nire justu kontrako pentsatzen dut. Hanez esperintzia da, bueno, ba, ez barrezko mugimendua dagoela, irakurle talde hauetan, eta jendea, bueno, jendea izen ematen dula, taldeetara etortzen da, esperintzia, guztet oso, bizia eta beste garria dela, ba, liburu bat irakurri, norbera bere txokoan, eta gero ba, beste zende baten artean partekatu bere iritziak eta zorazketak eta beraztu egiten da horrela norbera egiten du irakurketa.
1: Oso, ondo, bueno, Mikel, ba, orkestuta gelitzen da bergarako irakurketa taldea ere bai, gogoratu daigun, urrengo itzordua, irailaren 90ean, eta nun egiten dan?
0: Ba, egiten da, Irizar Jauregian.
1: Oso ondo, ba, irailako eta marseiterritan, Irizar Jauregian, barne zerbitzuak, Katisa Agirreren azken liburua.
0: Hori da, nahi duena, ba, urbildarila, pentsatzen dut, iaztik eta horrek urtetik ibili direnak batzu bintzat urbilduko dira, eta, bueno, ba, zabali dago, jendea entzat. Liburua irakurri, eta batzutan esaten irakurri gabe ere urbildu daitekela bat, eta ondoren agian irakurtzeko grina pizten zaio.
1: Beitu, beste aukera bat.

0: improvisto etorri gasona osteguna izan da, eta suposatzen dut, inor gutxe ongo dala gu entzuteko zain telefono irratian bestalean. Baina norbait balin badauta esos nahi baduzu izatea, batzi leruzaz bisei lauzei lauzei telefonoa dituta, aukera duko zue. Ero, egin dei galdu bat, bakarri izateko hemen gare, norbait balin badago. Horrela ostegunetan izango dela kolaz, eta ostegunetan ekoz laukera edo zin momentutan sartzeko irretxai honbe bai. Mikel, San Martinak be... Anzien. Haure beste, Kristela emestalea joan da jat. Mikel, ba, gitarra hartu dau, prestatzen dago ja. Ez dauku aukerari ez frogatzeko ez ezer. Esaten eman, Mikel, San Martinak be joan ziela, eta egit... zerbait ikusteko gozatzeko gero izan duzun?
1: En okurten etxetik.
0: Ez aurten etxetik, harki.
1: Ez, ostira lehen bulta bat demuna joan, da gero jaisitako retiro. Ta.
0: Ba, ez pa. kontzertu batzuk egon die, interesagarrixak.
1: Ikusi oso zen, hola, aipatzeko hau?
0: Atzo Pantxo eta Peio.
1: Eba, eta, sumuz?
0: Zuari, ja.
1: Zuari, ja. Ah, no, posten hori.
0: Pantxo eta Peio bai, bete inzeben azokako txosnagunia eta bai, jentia emozionauta. Ondo, politxa, ezberdina. Gure normalen entzuten duenak ezberdina. Eta ezberdina beba eta igual pixkate gitarautik kanpo, zobala, jai gitarautik kanpo, lainon kontzertua Compadres Muertos, larun batean, eta ara, jonginan, nire zen ginoan, oso jende gutxitxo, baina oso kontzertu kurioso eta politxa eritxu jaten be.
1: Ha, bitu, ez dut ikusi laino kontzertuik, porko hain
0: ba, estenatokixia eta oso txukun, jende xente sartzen estenatoki bat, musika ekipo txukuna, eta oso ondo entute zan, eta ero hori, oso musiko honak, taula gaina. Bi hau zatxo horrek, San Martinetan kultura idauk izunez, hortik aratako guztia, ba, oiko parranda girua. Mikeli lagako jau prestatzen pixkat bere txokua, ma aspaldi ez dugu zuzeneko abestilik egin hemen, eta bueno, gaurko ikasturteko bigarren irratxe honetan, ba, berro itxurak berreskuratzen ditun, da noin ziren Mikelek ba, abesti berriren bat ekartzen den, badakizue bere eta Amuste Italian diskoko abesti geixenak, aurrez, ero protoabestia bentzat, hemen di pasautako adiela, eta hemen aurkeztu eta zuei zuzenean, beraz, haber berreskuratzen duen hori, horrek esan nahi dau, esortzen eta kantu berisak egiten da biztela, eta. Baina, hor da sartu horretik onduritzen bukatu agenda pixkat, zelarun bat honetan bertan, kartzela zaharrian, parrillada elektronikoa egongo da. Bat, DJ-xak, atzalde partian, gauera arte, zei datik hasi eta marterdiak arte egongo die, kartzela sarrian larun bata da, parrillada elektronikoa. Honetaz gain, badauko liburu dagokizunez, aipatu itxu birakurketa talde, baina Olaso Dorrian bebai aurkezten die liburuak eta solasaldi ezberdinak garatzen die. Iraiako eta lauan, esan bezala Olaso Dorrian, komiki baten aurkezpen izango da, itxasoren hautzak izeneko komikisa aurkeztuko da. Jon Alonso idatzita eta Adur Larreak marrazutako liburua da hau, komiki liburua esan bezala. Eta honetaz gain, ba beste bat kontu, baina nola aipatzeko be bai, badaukogula jardunek, ba, gitarraua argitatu da bela, eta txaren aktali izango dela irailean 19an larun batean, 8etatik aurrera iralakalean, eta domekan berriz berriro hartuko da kantu jira herrikoia. Bueno, holako gauzatxo darela herrixan. Eta, bueno, gaurkoz agenda gaiti nahikoa. Horrek, este gauza mordoska bat geritxuko jakun, baina, bueno, gure aukerak eta gaurko honetan hori zen da. Eta esaten inoan, A ver, zela sonatzen den. Proko, Mikel? Joiko la gitarra.
1: Txau pro, eki.
0: Txau, jo. Jo, gitarra pura, ran bateo.
1: Dano, proto kantua, proto ensaio, proto dana.
0: Venga, proto bale, oza, ensaio gabe eta berotzeko aukerari gabe. Mikel, ze joko zu gaur, la, esaten ginoen, bueltan atostela zuzenekoak, kolaxera.
1: Bai, aspaldiko barik eta pasatzen dena da, nahizela goratzen ze jo duten, da ze ez.
0: Entzule batek kejan bali meuka idatzi.
1: Ba, hori da, hola bat ematek idatzi kusku. Bueno, ba, hoxe, el último bas.
0: Venga.

0: Erra, bueno, azken nengo balsa.
1: Hori,
0: zela dago asuntua? Disko berria prest, deko zu prestaten zabizte amustein?
1: Ba, martxan dago, ja, fetxa jarri edo, gutxo gara bera.
0: Oso, da?
1: Urtarri jerako ero, eta bain boixe, bakantu berrisekin lanion pusket, eta toka berkontzertun batzu bai joten duen, eta...
0: Zorze bueno, lotuta, zorze balko?
1: Urriak amazazpi usto dala joko berduri joleko jaixan hemen
0: usando, elikanean
1: hori da, elikanean
0: ederki, urriak amazazpi aurreko urtean peti onzan elikaneko jaian eta urten koinzitzen dago erreka usolanak eta elikaneko jaiak bai orduan, plana osatzen dugun goizien errekara sartuta eguardi zen bazkaldu eta atzaldian
1: maitzeko
0: kontzertua. Plan. Osua. Datorren aztian, bueno, urrengo irratxaiotan iriukiko daukera, honetaz hitziteko onduritzen bajatzue. Ez dakit, Mikel, dako zu gitarria, dako zu denboria, dako zu prestanan, ez upestu da jo, ala, ja, zingo dugu.
1: Bueno, puskat improviso nikot, a ver.
0: Improvisatzeko prest?
1: Bai, bueno, basa urtena. El lehen galdiz astu ingata letria, eh? Bueno, astu.
0: Astu jatula... Zuzenian hemen?
1: Hore, zuzenekoak hori jaukak hemen berotu gari ditita.
0: Bueno,
1: hau ez dakita ezer dan, abesti badan, ez dakiz erdan, ibez.
0: Hau da proto.
1: Hau da super mega proto.
0: Super mega proto, bai ez da, akosu izen bulu, ya.

0: Zeko goikoa edo hau.
1: Aurten bai derribar efektu hori lortu jo dago, eh? Efektua lortu jo dago, txaloen efektua, hemen hori botetxo bat.
0: Botetxo da bai hori patxo bat.
1: Bueno, Mikel, eta ya maitzen jumekoaz gorko irratxai ba. Repaso txoa tingo?
0: Venga, dale.
1: Asteleheneko baitzaldi behi proposamenak inetorriaz. Asteleheniean osasunan inguruko baitzaldisa ingo dalako. Eneko landaburuk. Eta berak initzen egin dugu. Honetaz gain, literatura kontu izan ditugu, eta Bergarandaren bi irakarkuta talde berri eman dugu, alde batetik Maian Etxoperenak initzein da, eta Mikel Albizukin be itzein dugu, ba, berak bidatzen da belako beste irakurtea taldea, ez guk sortuta antolatzen dugu namen kartza zarean, bezik eta beste alde bat dago, eta bisen berri eman dugu. Zuzeneko musika entzuteko gara izan dugu, Mikelen... bi abestekin, bat megaproto abestia eta beste bat azken balsa. Eta honekin amaituko gure irratsaio ondiritzen mojatzue. Jakin, gure sariak hor dauzkogula, irratikoak eta kolaxak bai, berez basaukan.
0: Kolaxak bauka, Instagrama.
1: Eta urtengo erronka izango da Instagrama gai Maston kontua zabaldu eta elikatze bai hori nire kontu izango da. Instagrama zure kontu jarrituko dago.
0: Marabilla.
1: Eta bizen, ba, mendik aurrera ostegunetan izango gazela hemen. Hori da gure asmoa. Ikusiko zela doian ikasturtia, baimena eskatu beharko dugu, asanbladan, baina, bueno.
0: Ba, ostegunetan itxemo beha, astarte gabetan repetizioa jongo da beti.
1: Beraz, astarte edo astegunetan entzatuko gukera izango zua. Ederki bat, bau izena kolaxa besti bare datorren astean hemen entzungo bazelakoan, besarka bat eta ondoloin da noi.
0: Ondoloin.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Al Capone guns don't argue!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 8 3. Arraio.eu.

desagertu. Esperantza eskuetan, borondatea batua, pentsatzea ere.

gainean.

ondorioz suerta daiteke. Zenbak da taudek agintzen zakete noiz, virusak erabaki nola, baina gertatuko da, gertatuko denez. Naiz eta hemengo denok ez jakinaren agin. Hiltzea denoi dagokigun neurrian, inori ez dagokiola pentsabaitaiteke. Bizitza itxaron gela bat da. Bizitza itxaron gela bat da. Baina bizitza berarena. Bizitza itxaron gela bat da. Itxaron gela bat da. Baina bizitza berarena. Bizitza itxaron gela bat da. Bizitza itxaron gela bat da. Baina itxaron gela bat da. Bizitza itxaron gela bat da. Charo que la banda.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Gaueko 10 dira eta Zarauzko irrati librean zaude, Arraio irratian.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

bolsillo y también los besos que nos habían.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.